0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi poslušalci, v nocojšnjem večernem programu smo prenašali sveto mašo za domovino iz Ljubljanske stolnice. Prav na sam praznik državnosti pa jo bomo darovali tudi v arboretumu Volčji potok. Poleg daritve te svete maše bo to tudi priložnost za srečanje prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. Zato prav lepo vabljeni, da se skupaj podružimo in poklonimo naši Sloveniji. Njej bomo v naslednjih dneh namenili še mnogo besed. In tudi naslednji verzi Toneta Pavčka so namenjeni njej. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik sejav nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna. Nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z jurjem svojim patronom ne veseljačijo tako dolgo v jesen. In nikjer ne kriči še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Dragi naši nočni sopotniki, priromali smo do ure, ko je na torkovem nočnem sporedu ponovitev kulturnih utrinkov. Tokrat smo predstavili bližajoči se koncert ameriškega pevskega zbora. Kje, kdaj, s kom in zakaj, pa v nadaljevanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani se obeta prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove, in sicer bo v okviru svoje evropske turneje. Že jutri, v sredo 24. junija ob 19.30 v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz prezbiterijanske cerkve v Oregonu v Združenih državah Amerike. Pevci bodo predstavili svoj bogat program sakralne in navdihujoče glasbe, ki v ospredje postavlja sporočila upanja, edinosti in ljubezni. Seveda pa se jim bodo ob tem pridružili tudi slovenski glasovi, in sicer bo to mešani pevski zbor Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. No, koncert, ki bo jutri ob 19.30 v Ljubljanski stolnici, nam bo predstavil Urban Klančar v imenu organizatorjev. Najprej dober dan.
3: Lep pozdrav.
2: Ja, to je kar zanimivo.

0: Mil koncert, tudi pravzaprav, če gledamo na turnejo zbora, nekaj posebnega.
1: Ja, sigurno je nekaj posebnega in kot ste že omenili, ta koncert ni samostojen koncert, v bistvu zbor je že naredil 3 koncerte na Hrvaškem, so se nekako zamislili kot neko manjšo turnejo po Hrvaškem, in ki jo bojo zaključili v Sloveniji. Imeli so že koncerte v Dubrovniku, v Zadarju in v Splitu, in zadnji koncert pa bo tukaj v Ljubljani 24. torej jutri, in na vseh teh koncertih pa si je zbor zaželel, da bi sodeloval tudi z lokalnim zborom, da bi na ta način še bolj spoznal lokalno kulturo in na splošno se bolje vključil nekako v lokalno skupnost, kar se mi zdi super, tako da ja, na ta način smo tudi potem z mešanim zborom Rakovnik se dogovorili za to sodelovanje. In ko sem jaz to predstavil dirigentu Žigu Godcu, je bil takoj za, smo hitro izbrali nek program, ki je tudi mečkeno obarvan v prihajajočem prazniku, ki se nam potem naslednji dan bliža, tako da ja, zdaj v bistvu naš mešani pevski zbor bo zapel na začetku nekaj skladb, potem pa bo koncert nadaljeval ameriški zbor, skupaj bomo pa zapeli tudi še 2 pesmi.
0: Seveda ta vrsta glasbe, ki prihaja onkraj oceana in je slavljenska glasba, tako imenovana gospel glasba, dobro poznana in izvajalci od tam so še posebej kakovostni.
1: Tako ja, oni imajo tam kar velik teh zborov z slavilno glasbo, tudi pri nam v Sloveniji se mi zdi, da se že to kar odpira, da obstaja velik zborov, no, mislim, ne toliko velik kot v Ameriki, ampak sigurno imamo kar nekaj zborov, ki se ukvarjajo tudi s to glasbo. Mi smo se sicer odločili, da bomo koncertni program mečken nekako uravnotežili še s slovenskim programom, tako da ne bomo mogli predstavljali slavilne glasbe, ampak se mi zdi, da bo za vse poslušalce zelo prijetno za poslušanje in bo v redu. No,
0: torej za vsakogar nekaj, ne?
1: Tako,
0: gospel
1: tako.
0: Iz Amerike in pa nekaj domovinskih pesmi povezanih s Slovenijo, z praznikom pa iz ust, torej rakovniškega pevskega zbora. Mogoče je treba povedati še, da ima ta koncert tudi dobrodelno noto.
1: Ja, tako je. Koncert je v bistvu prosto stop za vse obiskovalce. Na koncertu pa bo Fundacija Don Bosco, tudi iz Rakovnika, zbirala sredstva, ki bodo namenjene štipendijskemu skladu Fundacije Don Bosco. Z njim bodo pomagali mladim iz socialno ogroženih družin pri kritju stroškov šolanja, bivanja v dijaških domovih, glasbenega izobraževanja in drugih izobraževalnih programih, ki jih Salezijanska družina organizirajo. Zato se bo nekako zbirala ta sredstva.
0: Glede na to, da bo koncert v Ljubljanski stolnici, ki je pravzaprav mati vseh cerkva in kjer smo seveda navajeni mogoče bolj klasičnih koncertov, je to seveda možnost tudi za povabilo publike, ki je nekaj drugačna, ne, ki ima rada take bolj slavilne pesmi. Ne?
1: Ja, jaz moram v bistvu reči, da sem zelo vesel, da se je Ljubljanska stolnica takole hvaležno odzvala temu koncertu oziroma, da je ponudila svoj prostor, tvojo cerkev, tudi tovrstni glasbi. Ker se mi zdi, da tudi s tem pokaže, da je v bistvu slovenska cerkev odprta za vso raznolikost, ki jo imamo, za mednarodne kulturne razlike, ki jih imamo Slovenci ali pa Američani ali pa kdorkoli drug, in z glasbo tudi na ta način lahko lepo predstavimo, kako se lahko v svoji različnosti dopolnjujemo.
0: In glede na to, da gre za presbiterijanski zbor, ne, se pravi nekatoliški, je tukaj prisotna seveda tudi ta medverska nota, ne?
1: Ja, ampak spet bi rekel tukaj, ne, glasba v bistvu združuje vse in še posebej...
0: In nima meja, ne?
1: In nima meja in ta koncerta, ne, tudi ki govori o upanju, o miru, o radosti, vsem tem, nam nekako sporoča, da v bistvu ne glede na versko prepričanje, nas glasba lahko združuje in tudi na tem koncertu bo združila 2 zbora iz podobne religije, pa vseeno ne popolnoma enake, in se mi zdi, da je to tudi zelo lepo sporočilo za vse poslušalce, ki bodo prišli na ta koncert.
0: Naj še enkrat povem, da je vstop na jutrišnji koncert prost in da ste torej vabljeni vsi, ki radi prisluhnete ubranim zborovskim glasovom, torej prihaja iz Združenih držav Amerike, presbiterijanski zbor, Sanctuary Choir iz cerkve Lake Grove v Oregonu v Združenih državah Amerike. Kot Slovenci pa bodo nastopili mešani pevski zbor Rakovnik pod vodstvom Žige Godca. Se zahvaljujem za pogovor gostu Urbanu Klančarju. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, otrokom poletnega tabora v Vatikanu. Bog želi gledati v naša srca, ne v telefon. Papež Leon XIV. Posvečenim o Paviji. Naučiti se moramo biti krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik rojstvo Janeza Krstnika, ne v namaša.
0: Tudi letos se je papež Leon XIV. Želel srečati z otroki, ki se udeležujejo poletnega tabora v Vatikanu. Posvaril jih je pred pretirano uporabo telefonov ter spodbudil naj sklepajo prijateljstva, se družijo in igrajo, pa tudi skupaj molijo. Poletni tabor za otroke in mlajše najstnike poteka od 15. junija do 31. julija znotraj Vatikana. Udeležencem, starim od 3 do 13 let, pa ponuja vrsto dejavnosti. Od iger in športnih dogodkov do umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih delavnic ter raziskovalnih izzivov. V ponedeljek dopoldne pa je v Vatikanski dvorani Pavla VI. Bilo na programu tudi srečanje s svetim očetom. Federico in Michela sta mu zastavila vprašanji, papež pa je med drugim dejal, da Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja.
2: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina.
0: Dober dan velikim in malim. Jih je pozdravil Leon 14. zadovoljen nad srečanjem. Najprej ga je nagovoril Federico, ki je dejal, da se na poletnem taboru v Vatikanu zelo zabavajo in to brez telefonov. Zatem pa priznal, da se je v preostalem delu leta skoraj nemogoče odtrgati od telefona.
3: Spesso ci sentiamo un po' catturati dal digitale e temiamo di perdere di vista i nostri amici.
0: Pogosto se počutimo nekoliko ujeti v digitalnem svetu in bojimo se, da bomo izgubili izpred oči svoje prave prijatelje ali se umaknili v svoj svet. Kako smo lahko zagovorniki tehnologije, jo uporabljamo za lepe stvari, hkrati pa ne pozabimo na prijatelje okoli sebe, je Federico vprašal svetega očeta.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Tehnologija je lahko zelo dobra stvar in služi nam za marsikaj, toda ko smo skupaj, nam ni treba imeti ves čas v rokah telefonov ali tablic. Dejansko smo srečni, ko včasih nismo vezani na tablice ali telefone. Je dejal papež in dodal, da je zelo pomembno, da sklepamo prijateljstva, se družimo, se skupaj igramo, se morda celo skupaj učimo kot ljudje, ne kot računalniki ali stroji, kot tehnoroboti. Smo ljudje, osebe in stik z drugimi je zelo pomemben. Enako je tudi v družini. Ko se družina zbere skupaj, ni dovolj, da vsak gleda v svoj telefon.
2: È molto importante imparare.
0: Zelo pomembno se je naučiti pogovarjati, se z drugimi dobro počutiti, se skupaj igrati in celo skupaj moliti. Pri čemer je papež dodal, da tudi če imamo sveto pismo in nekaj molitev na telefonu, Bog noče gledati v telefon. Bog želi gledati v naša srca, v naša življenja. Pomembno je, da smo osvobojeni teh stvari, ki so same po sebi lahko zabavne, koristne in lepe. Da se razvijamo kot človeška bitja skozi prijateljstvo, skozi pogovore in tudi skozi vse stvari, ki jih sedaj počnete v teh mesecih prav tukaj. Mlajše najstnike pa je papež opozoril na nevarnost odvisnosti, ki jo aplikacije na telefonu namerno ustvarjajo z vnašanjem določenih programov in mehanizmov.
2: Loro cercano di farci dipendenti di questa tecnologia.
0: Poskušajo nas narediti odvisne od te tehnologije. Zato bi pogosto zelo pomagalo postaviti omejitev in reči, po določeni uri ne bom več gledal v telefon. Ob določenih urah se bom raje pogovarjal z družino, poskušal bom čas preživeti z drugimi. Po papeževem mnenju nam bodo te stvari pomagale, da se malo odklopimo. Nismo priklopljeni na kabel, smo ljudje, Živimo in razvijamo to človeško razsežnost in tudi duhovni del našega življenja. Iskati Boga v molitvi, iskati Boga skupaj, v družini, živeti malo bolj svobodno od te odvisnosti in tehnologije. Nekoliko bolj osebno vprašanje pa je papežu namenila Mikela. Dejala je, da je letošnja tema poletnega tabora v 80 dneh okoli sveta, ki jih popelje na potovanje z domišljijo, ki raziskujejo mnoge različne svetove. Svetega očeta pa je vprašala:
4: Tu che nella tua vita hai viaggiato tanto, hai visitato tantissimi posti lontani e conosciuto tante persone
0: diverse. Ti, ki si v svojem življenju veliko potoval, obiskal nešteto oddaljenih krajev in spoznal toliko različnih ljudi, ali nam lahko zaupaš skrivnost o svojih potovanjih?
2: Come piccolo abbiamo imparato tutti a leggere.
0: Kot otroci smo se vsi naučili brati cestne zemljevide, je odgovoril sveti oče. In če smo morali od tu, iz Rima v Neapelj ali iz Rima v Tivoli, smo pred odhodom najprej pogledali zemljevid, poiskali cesto in ugotovili, katera pot je najboljša. Danes pa imamo v avtu ali na telefonu navigacijo. Leon 14. je pripovedoval, da je večkrat v življenju, to se mu je zgodilo v Italiji, v drugih evropskih državah, v Peruju in enkrat celo v Združenih državah, vklopil navigacijo, ki pa ga je odpeljala po napačni poti. Obtičal sem in nisem mogel priti na cilj.
2: Allora, per questo dico che è importante non essere troppo dipendenti.
0: Zato pravim, da je pomembno, da nismo preveč odvisni od tehnologije. Veliko bolje se je naučiti razmišljati samostojno, imeti kritično sposobnost, da vemo, kam gremo v življenju, na potovanju, karkoli že je. Dobro se pripraviti, uporabiti sposobnost,

0: prihodnost. Ob koncu srečanja je bil sveti oče imenovan za glavnega raziskovalca in izročena mu je bila oprema za raziskovanje.
1: Prima di andare via, pensavo sarebbe molto bello che tutti.
0: Preden se razidemo, je dejal, bi bilo res lepo, če bi vsi lahko povedali svojim staršem, da ste molili s papežem. Saj je molitev za nas zelo pomembna. Želimo si, da bi bil Jezus tukaj z nami. In tako so vsi skupaj, papež, otroci in animatorji, zmolili Oče naš. Zatem pa jim je Leon XIV. Podelil še svoj blagoslov.
2: Papež Leon XIV. Se je med pastoralnim obiskom Pavije po obisku avguštinske skupnosti, pozdravu vernikov in lombardskih škofov v križnem hodniku, v procesiji odpravil do bazilike svetega Petra v Čel Doro. V baziliki je potekalo bogoslužje Božje besede in češčenje relikvij svetega Avguština z lombardskimi škofi, duhovniki, posvečenimi osebami in stalnimi dijakoni. Slovestnosti se je udeležilo približno 1800 vernikov, tako v baziliki kot zunaj nje. Na koncu je papež počastil in pokadil relikve svetega Avguština ter prižgal votivno svetilko.
3: Eminenca, eccellenze, cari fratelli nell'episcopato, cari presbiteri, diaconi, cari religiosi, religiose, seminaristi.
2: Eminenza, eccellenze, draghi brati o škofovstvo, draghi duhovniki in diaconi, draghi redovniki, redovnice in bogoslovci, moji sobratje avguštinci, bratje in sestre. Vesel sem, da sem med vami in se zahvaljujem škofu Monsignorju Corrado Sanguinetio in patru Josefu Farrellu, generalnemu prioriju reda svetega Avguština, za besede dobrodošlice, ki sta mi jih namenila. Vesel sem tega, kar sta mi povedala o tej cerkvi, ki je v Paviji. Skupnost starodavnega izročila, ki ostaja živa in navzoča v mesto ter na področju, pozorna na znamenja tega časa in na njegove izzive, ne da bi dovolila, da bi napori, sekularizirano okolje in težave pri prenašanju vere vzeli pogum. Da ne postanemo malodušni, potrebujemo pogled, ki ga raznema duh vere, ki nam pomaga resnično sveta razumeti globlje glede na to, kar se zdi na prvi pogled, in da ne zdrsnemo negativno in pesimistično držo, nesposobni porajati novo življenje, ki se zahteva od nas in ki nam ga daje sveti duh, je Jezusov pogled. Sredi težav in nerazumevanja on vidi previdnostno očetovo roko v lilijah na polju in v pticah pod nebom. Zdržuje upanje v majhnem semenu, ki raste, in vabi, naj dvignemo oči in gledamo polja, ki se zlatijo za žetev. V apostolski spodbudi Evangelii Gaudium nas je papež Frančišek spodbudil na to duhovno razumevanje stvarnosti rekoč. Pogled vere je zmožen prepoznati luč, ki jo sveti duh vedno podarja sredi teme. Naša vera je poklicana, da zasluti vino, v katerega mora biti spremenjena voda, in odkrije pšenico, ki raste med plevelom. Razsvetljeni od evangeljskega upanja in izhajajoč iz tega, kar nam je v berilo povedal apostol Peter, ki Gospodove učence imenuje živi kamni, se vprašajmo, kako smo lahko danes tukaj v Paviji živa cerkev? Apostolo prvi napotek je bistvenega pomena, biti združeni s Kristusom, živim kamnom, ki so ga ljudje zavrgli, Bog pa ga je izbral. Kristus je temelj duhovne stavbe, je vogelni kamen, postavljen kot temelj naše cerkvene poti, pastoralnega delovanja in evangelizacije. Ta zgrajenost in gradnja v Kristusu nas varuje pred nevarnostjo, da bi se izgubljali in naprezali pri manj pomembnih, čeprav dobrih stvarih, ki pa ne gredo k bistvu. Seveda smo poklicani, da smo realisti in vemo, da je v župnijskih skupnostih in v življenju neke škofije toliko nujnih stvari in obveznosti, ki zahtevajo navzočnost in mnogotere dejavnosti. Gre pa za to, da se vračamo v središče, da vedno začnemo graditi na temeljnem kamnu, da preprečimo, da bi bila naša dejanja razpršena, osredotočena samo na nas same in na naša prizadevanja. Ker je središče Kristus, vsi zajemamo iz tega edinega vira, in svoje prizadevanje podrejamo razločevanju, ki izhaja iz njegove luči in iz njegove besede. Tedaj sodelujemo pri rasti cerkve, v kateri hodimo skupaj, ki se je sposobna prenavljati, ne da bi se razdelila, v kateri se vsi prepoznavajo kot bratje in z veseljem delajo v službi Božjega kraljestva. To vključuje tisto, kar je na začetku povedal vaš škof. Naučiti se moramo, da bomo krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno, tudi

Če je to združeno z odpovedjo neki strukturi ali varnosti iz preteklosti. Bistveno je živeti s Kristusom, širjenje njegovega evangelija pa nam mora biti pri srcu. To priporočam predvsem duhovnikom, ki zaradi številnih nalog lahko včasih trpijo zaradi občutka notranje razpršenosti in utrujenosti. Vedno se vrnite k središču, se poenotite v odnosu z Gospodom in o njem odkrijte veselje duhovniškega bratstva ter skupnega pastoralnega dela z laiki. To priporočam tudi redovnicam in redovnikom, ki pogosto doživljajo napor ob posodabljanju karizme, ki ji pripadajo. Vendar morajo vedno znova začeti pri Kristusu in deliti prejete talente tako z drugimi redovnimi skupnostmi kot s celotno škofijsko cerkvijo. Če se oklenemo Kristusa v ogljnega kamna, nam to omogoči tudi, da se spoprimemo s sedanjimi težavami, ki zadevajo prenos vere in versko prakso. V času, ko se zdi, da so številni ljudje izgubili duhovni okus ali pa jim iz različnih razlogov ne uspe več zaznavati privlačnosti predloga krščanske vere za njihovo življenje, smo poklicani predvsem, da prinašamo oznanilo evangelija, veselo in osvobajajoče oznanilo Jezusa Kristusa, ki pokaže lepoto vere za naše življenje in za našo družbo. Danes je vedno bolj potrebno, da spremljamo ljudi k odkrivanju ali ponovnemu odkrivanju vere. Zato moramo oznanjati jedro evangelija, to je Jezusa, ki nam o svojem učlovečenju, smrti in vstajenju razkriva skrivnost Boga in hkrati skrivnost nas samih. Pastorala v misionarskem slogu se osredini na bistveno, na to, kar je lepše, večje, bolj privlačno in hkrati bolj potrebno. V tem kontekstu se z dragoceno lučjo blešči lik svetega Avguština. Njegova misel, zgodovina njegovega spreobadnenja ter njegova duhovnost nas spominjajo na vrednost in prvenstvo notranjosti. Ne pojdi iz sebe, vrni se k sebi. Resnica prebiva v notranjem človeku. Potreba, da se vrnemo vase, da se ne razpršimo v zunanji razdrobljenosti, ampak iščemo in najdemo smisel, ki usmerja naše življenje in oživlja naše odnose, je vsem skupna. Danes na različne načine ponovno privrena površje tudi v naglici in razpršenosti vsakdanjega življenja, predvsem v vprašanjih mlajših. Ko je pričevanje naše vere skladno in navdušeno, mi sami postanemo živi kamni, ki sestavljajo duhovno zgradbo, ki je cerkev. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik rojstvo Janeza Krstnika, dnevna maša. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 57. do 66. vrstice in 80. vrstica. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika. Osmi dan so prišli dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem grečevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih otisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi to, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz sporednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena. Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda, častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega ustajenja.
Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristusovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Maksim Torinski pa v Zaharijevih razvezanih ustih in jeziku pravi, to, kar je angel zavezal, sedaj otrok in moč njegovega imena razvežeta, da lahko duhovnik prerokuje o Janezovi vlogi v zgodovini zveličanja. Beda častitljivi še bolj podrobno razložita dogodek, ki je pri ljudeh vzbudil strah. Ta nenavaden obrat, pričakovanje ljudi glede njegovega imena, prebudi strah pred izjemnim čudežem rojstva Janeza, ki naj bi pripeljal k Jezusu ljudi vseh koncev, ki so se pokesali in se pripravili na prejem skrivnosti Božji zakramento. Misli Benedikta 16. Na 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. V kapeli na Radio Ognjišče svetih Patra Pija in svete Matere Terezije so že zbrani molivci, ki bodo danes pod vodstvom patra Jona Janeza Veneta, policijskega vikarja, molili častitljivi del rožnega venca za domovino. Vabljeni, da se jim pridružite.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Očeta vsemogočnega, od ondodod bo šel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, odpuščanje svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni ujame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in zdaj in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: skudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi na nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne vsega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno budi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebe sašel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč rešiš nas zlega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamem.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Sedaj pa pripravimo srca na blagoslov. Gospod z vami
0: in s svojim duhom.
1: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Sedaj pa pojdimo in živimo v miru.
0: Bogu hvala.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

To je bila molitev, ki je uživo potekala iz kapele svetih patra Pija in matere Terezije na radio Ognišče pod vodstvom patra Jona Janeza Veneta, policijskega vikarja. Molili smo častitljivi del rožnega venca za domovino.

0: Ura je 35 minut. Čas je za prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je pri maši za domovino 35-letnici samostojnosti Slovenije poudaril, da je za prihodnost države ključna odgovornost vsakega posameznika za skupno dobro, saj se prihodnost naroda ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, župnijah, šolah, delovnih okoljih in človeških srcih. Dejal je tudi:
1: Hvala vam za vzgled vztrajnosti, zvestobe in zaupanja, s katerim bogatite naše družine, cerkev in domovino. Spoštovani, vedno bolj se zavedamo, da mir ni samoumeven, je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.
0: V Pivki bo dopoldne slovesnost ob odkritju spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra o 35-letnici samostojnosti in 20. obletnici parka vojaške zgodovine. Zbrane bo nagovoril pobudnik postavitve spomenika, predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, slavnostni govornik pa bo predsednik vlade Janez Janša. Radio Ognjišče osrednje praznovanje ob dnevu državnosti pripravlja jutri v Arboretumu Volčji potok. Sveto mašo bo ob 10. uri dopoldne daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, vstop v Arboretum bo do začetka svete maše prost. Sledil bo še koncert prifarskih muzikantov, ki bodo s pesmijo in glasbo soustvarili praznično vzdušje. Milanom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. Molan pa je dejal:
2: Kot župan sem zaprosil tako ministra kot tudi državnega sekretarja, da se srečamo na meji in da se pogovorimo o novih okoliščinah, s katerimi

0: Kjerim se kontrola na mejnem prehodu ukinja. Predvsem nas je zanimalo, kaj to pomeni za varnost naših občanov. Moram reči, da sem zadovoljen, da sem od ministra dobil zagotovila in pa seveda od šefa policije, da se s tem za naše krajane varnost še na nek način povečuje, saj policisti, ki so bili na kontroli na mejnem prehodu, bojo se ta izvajali kontrole tudi znotraj ob zeleni meji in seveda na tak način zagotovili našim občanom še naprej varnost, kot si ga zaslužimo.
1: Še šport. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi vpisala prvo zmago. Portugalci so v Houstonu v skupini K z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan s 5-0. Ronaldo je ob tem postal tudi prvi nogometaš, ki je zadel kar na 6 svetovnih prvenstvih in je z 41 leti in 138 dnevi tudi drugi najstarejši strelec na mundialih. Danes pa tudi jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes bodo 29 do 32 na Goriškem in Novi Pavski dolini, okoli 34, jutri pa še kakšno stopinjo več. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti v petek in soboto sončno in vroče, iz dneva v dan torej bolj vroče. Preglejmo zadnje temperaturne podatke po Sloveniji ob 5. Koper delno jasno 23 stopinj Celzija, Ljubljana delno oblačno 21, Celje in Novo mesto delno jasno 21. Maribor delno jasno 20, Murska Sobota delno oblačno 18 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Metlika, Ptuj in Lisca 20 stopinj Celzija, Tolmin, Trebnje, Kran in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod 19 stopinj Celzija, Velenje in Litija megla 18, Babno polje delno jasno 17, Jezersko delno jasno 16, na Krederici o 5. uri jasno in 10 stopinj Celzija. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, razen cestnih del, tako bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Toliko v poročilih, še nekaj sekund in ura bo 5:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z molitvijo in pa s pregovori smo začeli jutranji program srede 24. junija. Z vami ekipa, ki jo sestavljamo danes na ta dan, Tanja Dominko, Boštjan Smole in pa Jože Bartol. 175. dan tega leta je, praznujemo rojstvo Janeza Krstnika. Učenci in dijaki imajo danes zadnji dan pouka, po zaključna spričevala bodo odšli in se odpravili na, seveda, zaslužene počitnice. Mi pa smo tudi dan pred največjim državnim praznikom, Dnevom državnosti. Vse to bo odmevalo tudi v našem jutranjem programu. Seveda vas lepo vabimo, da ste z nami.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Gospod natakar, povejte mi, kaj je tukaj pri vas mogoče najhitreje dobiti?
2: Jah, račun.

45 minut. Na današnji dan leta 1908 je bil rojen in krščen duhovnik in mučenec božji služabnik Daniel Halas. Goreč dušni pastir, posebej spoštovan kot kateheten in spodbujevale češčenja srca Jezusovega in izreden častilec Matere Božje. Ko so med vojno Mađari zasedli Prekmurje, je bil konec oktobra 1941 aretiran pod obtožbo, da je sodeloval s slovenskimi komunisti. Iz budimpeštanskih zaporov je bil pogojno izpuščen 19. julija 1942. No tik pred koncem vojne, 16. marca 1945, ko se je s kolesom vračal iz Lendave, kjer je spovedoval tamkajšnje redovnice, pa so ga v bližini Hotize zajeli neznanci in umorili. Tole je njegova misel na začetku današnjega dne. Mi moramo postati svetu blagovest, ne samo z besedo. Dejanja so važna. Življenje mora biti kakor kvas, ki bo prekvasilo svet. Naj bo dobro jutro.

Še 10 minut je ostalo do 6. V koledarju cerkvenega leta se slovesno spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini odrešenja. Učlovečenega Božjega sina Jezusa Kristusa, in sicer na Božič 25. decembra, in pa njegove matere Marije 8. septembra. No, edini svetnik, čiga rojstvo cerkev proslavlja tudi s posebnim praznikom, pa je današnji godovnjak Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo po naslednji skladbi Anet predstavil Jure Sešek. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 24. junij, rojstvo Janeza Krstnika. V bogoslužnem letu se slovesno spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini odrešenja. Učlovečenega Božjega sina Jezusa, na Božič, in njegove deviške matere Marije. Godovi svetnikov so navadno postavljeni na dan njihove smrti, rojstva za nebesa. Edini svetnik, čigar rojstvo cerkev proslavlja s posebnim praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Njegova vloga ob prehodu iz stare v novo zavezo je tako pomembna, da je Bog preroku Malahiju 500 let pred Kristusom navdihnil besede: "Glej, pošljem svojega angela, glasnika, da pripravi pot pred menoj." Da je ta angel prav Janez Krstnik, je potrdil Jezus sam, ko je pridigarja ob Jordanu imenoval največjega preroka in več kot preroka. Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo rojstvo, podobno kot malo pozneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa Božjega sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo krstnik zato, ker je oznanjal krst s pokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan. Predvsem pa je dobil vzdevek krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa, ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesijo. Kdor sodeluje pri cerkvenem bogoslužju ali kdor sam bere svetopismo, ima živo pred očmi prizor oznanjenje rojstva Janeza Krstnika duhovniku Zahariju v Jeruzalemskem templju. Kaj bo iz tega otroka? Se lahko vprašamo ob rojstvu vsakega otroka. Tako so se spraševali ob rojstvu Janeza Krstnika. Vsak človek je po Božjih načrtih enkraten in neponovljiv. Vsakemu je določena posebna naloga, ki jo mora izpolniti prav on in nihče drug. Na to pa ga morajo pripraviti predvsem njegovi starši, pa tudi drugi vzgojitelji.

Pred nami je napovednik programa za današnji dan, no še predtem pa naj vas spodbudim k udeležbi na praznovanju Dneva državnosti in 35-letnici samostojnosti, ki bo jutri v četrtek 25. junija v Arboretumu Volčji potok, ko bo tam tudi srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče. Saj veste, ob 10. sveta maša, po njej koncert prifarskih muzikantov in do 10. ure tudi brezplačen vstop v Arboretum vljudno vabljeni. No, na današnji zadnji šolski dan pa bomo v svetovalnici ob 8. uri gostili svetovalno delavko v Jegličevem dijaškem domu Špelo Pucel, ki že mnogo let spremlja mlade in njihove stiske. Nekateri šolskega leta niso končali po načrtih, čakajo jih popravni izpiti, kako se z njimi spopasti in kakšno šolo za življenje pomenijo. Prisluhnite in sodelujte danes ob 8. uri. Nihče ne postane odvisen čez noč in prav tako je potrebno veliko časa in truda, da se cikel zasvojenosti prekine, pravi psihoterapevt dr. Bogdan Polajner o zasvojenosti med mladimi. Več boste slišali v rubriki Življenje išče pot ob 9. uri in 20 minut. Vlada Republike Slovenije je ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Kdaj bo zaživel, zaenkrat še ni jasno, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa obljublja čimprejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Več pa danes v kulturnih utrinkih ob 10. uri in 15 minut. Ob 14.30 komentar spletnega portala domovina.je, potem pa tokratni pogovor o, dotaknili se bomo nastanka samostojne Slovenije in se ozrli tudi v današnji čas. O tem bodo govorili nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Slovenske lovske zveze Alojz Kovšca, predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin in pa zgodovinar in novinar dr. Jože Možina danes ob 17. uri. Ob 20. se bo začel glasbeni medgeneracijski večer. Veseli bomo, če bomo na predvečer Dneva državnosti skupaj s pesmijo pozdravili domovino. Slišali boste bogat izbor skladb različnih zvrsti in spoznali, kako lepo nas lahko glasba nagovori k praznovanju. In tudi večerna oddaja Otok bo praznično obarvana. Dramski igralec Gregor Čušin pravi, da naj domovini nazdravimo tudi s poezijo, tako da ne zamudite oddaje Otok ob 21.30. Toliko v našem napovedniku, vabljeni k poslušanju, ura pa je 6:03.

6:07 minut je ura, Radio Ognjišče poslušate, danes je Šentjanževo, nekaj več seveda o tem v nadaljevanju našega programa. Zdaj pa k vremenu, danes pa tudi jutri, sončno in vroče, temperature danes do 34 stopinj, jutri tudi do 35. Predvsem danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Ob tem vremenoslovci tudi opozarjajo, da se proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjuje. Največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Kako je s temperaturami trenutno v škofijskih mestih, v Kopru delno jasno 23, v Ljubljani oblačno 21, Celje in Novo mesto jasno 21, v Mariboru delno jasno 20, v Murski Soboti delno oblačno in 18 stopinj Celzija. Zastoji so že na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona vozil je tam dolga 1 km. Srečno!

Nad mestom se je seveda že davno zdanilo, namreč sončni vzhod je bil danes o 5 uri in 12 minut, zdaj pa je že 6 in 12 minut, tako da bomo vedeli. Ja, rekel sem, da je danes Šentjanževo praznik rojstva Janeza Krstnika, eden najstarejših poletnih praznikov v Evropi, povezan s časom okoli poletnega sončnega obrata, zato se v njem prepletajo krščanski in tudi poganski običaji. Seveda je znana pripoved o skrivnostnem praprotnem semenu oziroma praprotnem cvetu, ki naj bi se pojavil le na kresno noč in kdor bi ga našel, bi razumel govorico živali, pa odkrival bi skrite zaklade in tako naprej. No, seveda je dejstvo, da praprot v resnici ne cveti in gre za simbolno ljudsko pripoved. No, v nekaterih krajih so verjeli, da ima jutranja rosa na Šentjanževo zdravilno moč in ljudje so se umivali z roso oziroma jo zbirali za zdravljenje. Dekleta so spletala venčke iz cvetja in zelišč ter jih obešala na vrata, okna ali gospodarska poslopja. Skratka, verjeli so, da današnji dan prinaša blagoslov in pa varuje dom.

Zdaj pa k vrtnicam sveto obličje, napisal jih je dr. Anton Štrukelj in kratka misel za današnji dan 24. junija, ko obhajamo praznik rojstva svetega Janeza Krstnika. Takole je zapisal dr. Anton Štrukelj: rojstvo Kristusovega predhodnika je vesel dogodek, je praznik veselja. Oče Zaharija napoveduje, da bo šel Janez kot prerok najvišjega pred Gospodom pripravljati njegova pota. In res je Janez začel svoje poslanstvo in pričevanje s skrivnostno napovedjo: glejte, Božje jagnje, ki oduzema greh sveta. Naslednji dan je spet zagledal Jezusa in ponovil: glejte, Božje jagnje. Tako v današnjem besedilu današnjih vrtnic dr. Anton Štrukelj.

26 minut, zdaj pa še k tradicionalnemu kresovanju in praznovanju Dneva državnosti, ki ga pripravljajo danes ob 18.30 v Celju pri Svetem Jožefu. Najprej bo Sveta Maša za domovino, nato na parkirišču pred domom nastop godbe na pihala Svetine ter veselica z ansamblom Pik, sledila pa bo še Akademija v pozdrav domovini. Slavnostni govornik bo dvakratni dr. Klemen Jaklič, na to bo sledil prižig kresa in pa ljudsko rajanje. Izkupiček večera bodo namenili za vzdrževanje orgel, prav tako bo v ta namen potekal srečelov. Vstop je prost oziroma s prostovoljnimi prispevki. Lepo vabljeni k svetemu Jožefu v Celju.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Timotej Kozel. Dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, dobro dan, vsekakor dan je že in midva bova govorila zdajle o večinoma vročinskem valu, ne, če se ne motim.
2: Ja, vroče bo.
1: Ker povejte.
2: Se pravi danes, oziroma kar trenutno po državi tako pretežno jasno vreme, ponekod je še nekaj zmerne oblačnosti, ampak ta se bo dokaj hitro razkrojila. Čez dan pa še naprej sončno vreme, nastajalo bo pa predvsem nad hribi tudi spremljiva kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države, oziroma bolj v gorah, pa bo nastalo tudi nekaj neviht in pa kakšna ploha. Temperature danes nekje od 29 pa do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 34 stopinj in potem podobno sicer tudi jutri, se pravi pretežno jasno vreme z nekaj kopaste oblačnosti čez dan, bo pa predvsem hribovitem svete lahko še nastala kakšna kratkotrajna ploha ali pa tudi nevihta, ampak je že manj verjetno kot pa danes. Jutri temperature še za odtenek višje in bodo nekje od 30 pa do 35 stopinj Celzija. V soboto, v petek in po soboto pa se nakazuje večinoma jasno vreme. Verjetnost za ploh in nevihte pa bo še manjša, tako da načeloma bo ostalo precej jasno in suho. Bo pa iz dneva dan bolj vroče, tako da imamo izdano tudi oranžno vremensko opozorilo. Tudi po Se pravi, najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in nedeljo oziroma ponedeljek na Goriškem, bo pa sicer tudi vroče v notranjosti Slovenije, najbolj verjetno na jugovzhodu, kjer bodo temperature kar šle okoli 35 stopinj. Popoldne seveda na Goriškem pa tudi 38 ali še kakšne stopinje več, tako da bo vroče in če bo potrebno, bomo tudi povišali stopnjo opozorila.
1: Vsekakor pa bo vse skupaj trajalo vsaj do začetka julija.
2: Ja, zaenkrat se nakazuje, da bo ta vročina ustrajala vse do ponedeljka oziroma torka, ravno v juliju oziroma začetkom julija, pa se nakazuje, da bo vseeno vročina malo popustila, ampak to govorimo seveda o dnevnih temperaturah tam do okoli 30, se pa v začetkom novega meseca pa spet povečajo verjetnosti za padavine, tako da nekako od jutri naprej pa do začetka naslednjega tedna se nakazuje večinoma jasno vreme in pa suho, tako da
1: To je to.
2: To je to, ja.
1: Timotej Kozel, hvala lepa za vremensko napoved. Želim kakšen hladen prostor, ne, kar želiva seveda tudi našim poslušalcem, pa veliko tekočine, ne, in pa
2: tako.
1: Varujte se vročine. Hvala lepa, srečno.
2: Z veseljem tudi vam. Naslednje.
1: 3 minute do poročila.

0: Urej 36 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Drevi bo na Trgu republike osrednja slovesnost ob dnevu državnosti. Slavnostna govornika bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pa predsednik vlade Janez Janša. Že popovdne bo v predsedniški palači sprejem pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar in sicer za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Predsednica bo vse zbrane nagovorila. Vlada je včeraj vnovič ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve, sedež bo na Metelkovi 6 v Ljubljani. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, hkrati pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja oziroma direktorico.
1: Naš muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete. V tem pogledu je pravzaprav največje sporočilo, ki ga lahko ob dnevu državnosti predamo našim državljankam in državljanom.
0: Sklic seje odbora za delo o primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča je metanje bombic na resnico, je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanovič in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros.
2: Jaz sem že večkrat izrazil svoje iskreno mnenje glede mnenja same Levice in pa njenega predstavnika. Pravzaprav mislim, da jim je v tem momentu, ko nimajo nobene druge vsebine in ko mečejo bombice, predvsem na stranko Resnica, v rokah eksplodirala največja možna bomba. In zdaj več nimajo rešitve in bojo s to kolobocijo nadaljevali.
0: Na odboru naj bi tako potekala tudi razprava o izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Schaffer, pri čemer Stevanovič nekdanjemu ministru za delo Luki Mescu očita neukrepanje. V tej zadevi je prišlo do oškodovanja več deset delavcev pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine, ki bo potekala na Poljskem, namesto njega bo delegacijo vodila premijejka Julija Svidrienko. Do odločitve prihaja sredi diplomatskega spora, ki ga je sprožil odlok Zelenskega, s katerim je ta enota ukrajinskih specialnih sil poimenoval po ukrajinski uporniški armadi, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov v času druge svetovne vojne. Poljski premier Donald Tusk je sicer včeraj poudaril, da je nadaljnje sodelovanje med državama v interesu obeh narodov. Še šport. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po slavju na dirki v Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem, povečal na skoraj 3000 točk. Tretji je Pogačarjev egiptni kolega Mehičan Izak Del Toro. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, v petek in soboto večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bolj vroče. Temperaturni podatki po Sloveniji ob šestih, Škofijska mesta, Koper jasno 23, Ljubljana delno oblačno 21, Maribor in Celje jasno 21, Novo mesto delno oblačno 21, Murska Sobota delno jasno in 19 stopinj. Izola delno jasno 25 stopinj, Črnomelj in Ptuj 21, Trebnje jasno 20, Slovenske Konjice, Vrhnika, Kranj in pa letališče Jožeta Pučnika Brnik 19 stopinj Celzija, Bohinjska Češnica, Slovengradec in Idrija 18 stopinj, na Kredarici pa jasno in 10 stopinj Celzija.
3: Mama, Matilda. Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli. Mi moramo še to popiti.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Primorski in pa na cesti Dol Šentjakob. Ura je 6:36 minut.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
4: Doživite Južno Češko z Radijem Ognišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
4: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
4: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
5: Skok v prepletvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Na 104,5 MHz.

0: Na današnji dan, 24. junija leta 1982, je umrla ena največjih slovenskih igralk, Duša Počkaj. Njeni liki so bili polni človeške topline in ranljivosti in kakšna je moč umetnosti lahko začutimo tudi preko tega, da desetletja po njeni smrti še vedno nagovarja nove generacije. In ob tem bi se rad navezal na pravkar končano Borštnikovo srečanje v Mariboru, ko si je Borštnikov prstan nadel igralec Aleš Valič. Takole se je zahvalil ob prejemu nagrade.
1: Mislim, da me je izbral pravi poklic. Mi, se pravi, direktori gledališč, umetniški vodje, dramaturgi, režiserji, lektorji, scenografi, kostumografi, oblikovalci, luči, glasbeniki, vsi umetniški sodelavci in vsi naši prijatelji v zaodrju, ki jih nikoli ne obsije svoj žarometov, mi določimo prostor skupaj in čas in vanju pletemo zgodbe. Odločimo se za zunanji in za notranji svet in snujemo poti zgodb. In o tem mislim, da je magija gledališča. In potem vas, drago občinstvo, povabimo na skupno potovanje skozi te zgodbe. Magično. Zato hvala vam in hvala gledališču.
0: Tako Borštnikov nagrajenec Aleš Valič in to je bila tudi lepa povezava s pokojno Duško Počkaj. Naše gledališče ima še vedno velike igralce. Ena generacija odhaja, druga prevzema odgovornosti za slovensko besedo in kulturo. In zdaj gremo še k glasbi. Duša Počka je bila tudi izjemna pevka šansonov. Zdaj le bomo prisluhnili v eni, ki je sicer namenjena otrokom, ampak vendarle. Račke Gaga.

0: i naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepudar.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite v soboto ob 17. na Radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

Še 10 minut je do 7. Danes 24. junija cerkev obhaja rojstvo Janeza Krstnika. Praznik je povezan tudi z njegovo mislijo, on mora rasti, jaz pa se manjšati. In to lepo se upada tudi z dogajanjem v naravi. Po najdaljšem dnevu se dnevi začnejo krajšati, svetloba pa nas opominja na pomnižnost in služenje. To je res lepa simbolika, kresovi so nekoč razsvetljevali hribe, danes pa lahko vsak človek postane luč s prijazno besedo, dobrim dejanjem in pa spodbudo nekomu, ki jo potrebuje. Dobro jutro vsem.

0: Še 5 minut in pol je ostalo do 7 in smo pri duhovni misli na poti s svetim Frančiškom ob letošnji 800-letnici njegove smrti. Avtor duhovne misli je Tadej Sadar. Danes bomo slišali o tem, da je potrebno pripravljati pot.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 24. junij. Pripravljati pot.
3: Janez Krstnik, verjetno najbolj znan pripravljalec poti, je v tem videl smisel svojega življenja. Kako bi ne, se je pripravljal pot samemu Bogu, ki se je učlovečil. Za Jezusa, ki pa je rekel, da je on sam pot, resnica in življenje. In kljub temu, da je on sam bil pot, je v času, ko je bival na zemlji, utrjeval pot za te resnice. Ob tem se zlahka porodi vprašanje. Mar ni smisel vsakega izmed nas, da pripravljamo pot? Starši pripravljajo pot otrokom. Državniki svojemu ljudstvu, direktorji svojim zaposlenim, duhovniki vernikom. Kdor nikomor ne utira poti, hodi v 3 dni, bi lahko izpeljali pregovor in se upravičeno vprašali, kakšen smisel izpolnjuje. Delo znanstvenika, ki bi zgolj prepisal delo nekoga drugega, bi bil popoln nesmisel. Hoditi po uhojenih poteh in ničesar dodati k izgradnji te poti pomeni živeti prazno. Pot svetega Frančiška poznamo. To je bila pot popolnega oboštva z enim samim namenom opozarjati na pasti, zapeljivosti tega sveta in za veličino Boga. Tudi vi menite, da mu je uspelo?

0: 77 minut je ura, Blaž Podobnik je bil pravkar z nami, sicer je danes 24. juni. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik, povezan tudi s kresovanjem. Danes bodo učenci in dijaki prejeli spričevala in odšli na zaslužene počitnice. Upam, da za vse, no. Kakšni bodo imeli kakšen popravni izpit še kasneje. Sicer je danes tudi 78. obletnica izgradnje Berlinskega zidu, v Murski Soboti pa se spominjajo obletnice rojstva in krsta Božjega služabnika Daniela Halasa. Gremo k vremenu, danes in tudi jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 29 do 32, na Goriškem in Novipavski dolini do 34 stopinj, jutri pa bo še nekoliko bolj vroče kot danes. Predvsem danes popoldne bo proti večeru lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Kako je s temperaturami? Koper jasno 23, Celje delno jasno 22, Ljubljana, Maribor in Novo mesto povsod 21 stopinj. V Murski Soboti delno oblačno 20 stopinj. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani in pa med Postojno, pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Malenc proti Ljubljani centru proti Primorski, na cesti Dol Šentjakob prav tako zastoji. In še opozorilo, na Vipavski hitri cesti bo še predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije.
1: Slišite, pa ne razumete. Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup.
2: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
3: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01 2345 702.
4: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

7:13 minut, danes je Šentjanževo praznik rojstva Janeza Krstnika, eden najstarejših poletnih praznikov v Evropi, povezan s časom okoli poletnega sončnega obrata, zato se v njem prepletajo krščanski in poganski običaji. Najbolj znan običaj je seveda prižiganje kresov na večer pred praznikom 23. junija, no pri nas bodo ponekod kresove prižgali tudi danes in sicer tudi v luči praznika samostojne Slovenije. Ogenj je simboliziral sonce, svetlobo, življenje in zaščito pred nesrečami. Ponekod so mladi skakali čez ogenj, kar naj bi prinašalo zdravje in srečo. Ljubezensko izročilo pa pravi, da imajo zelišča nabrana na kresno noč oziroma na Šentjanževo posebno moč. Med njimi so rastline, kot so šentjanževka, kamilica, rman, materina dušica. Iz njih so pletli šopke in jih doma hranili. Vsem skupaj želimo lep 24. junij in pošiljamo tole skladbo.

17 minut, danes je tudi predvečer dneva državnosti, največjega in najpomembnejšega državnega praznika samostojne Slovenije. Ob tem se lahko vprašamo, kaj je to domovina? Je to mesto na zemljevidu, zastava, himna? Tudi to. Ampak predvsem so to ljudje, ki jih imamo radi, jezik, v katerem sanjamo in spomini, ki nas povezujejo. V 35 letih samostojnosti se je naša domovina spreminjala, z njo pa tudi mi. Ampak občutek pripadnosti, upam, ostaja tam, kjer začutimo, da smo doma. Domovina tako ni le kraj, kjer živimo, ampak skupnost, ki jo soustvarjamo vsak dan. Ob tem naj vas morda spomnim, da jutri le izobesite državno zastavo in da bo danes ob 21.15 na Kongresnem trgu tudi državna proslava o prazniku in na tej proslavi bodo sodelovali tudi nekateri naši sodelavci. Zdaj pa glasbi, bele vrane se sprašujejo, kam si namenjen, odgovarjamo, ja, na državno proslavo, zvečer, na Kongresni trg seveda.

27 minut, ja, takoj bom popravil, da ne bo prišlo do kakšne napake, res danes je državna proslava ob 21.15, vendar pa je seveda na Trgu Republike in ne na Kongresnem trgu. Dobro, ni ravno velike razlike časovne. Če boste prišli na en konec, boste tudi na drugega, skratka na Trgu Republike. No, mi pa bi vas zdaj le radi povabili še v Arboretum Volčji potok, kjer bo prizorišče našega praznovanja v 35-letnici samostojne Slovenije. Med cvetjem in drevesi, poletnim zelenjem, se bodo prepletali kultura, glasba, veselje ob srečanju ljudi vseh generacij. To bo hkrati tudi srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče. Ob 10. uri bo sveta maša, daroval jo bo škof Franc Šuštar, po njej pa še koncert prifarskih muzikantov in ne pozabite, da je do 10. ure vstop v Arboretum Volčji potok brezplačen. Še to, seboj si prinesite kak zložljiv stovček, pa seveda kapo s šiltom in če imate možnost, tudi slovensko zastavo. V programu bomo seveda imeli javljanja in pa tudi prenos svete maše, lepo pa vabljeni, da to priložnost, praznik domovine doživimo skupaj, kot družina, kot prijatelji, kot narod. V času, ko nas vsak dan pogosto razprši na različne strani, so takšna srečanja vedno dragocen opomin, da nas veliko več stvari povezuje, kot nas ločuje. Dobro jutro!

0: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za tretja jutranja poročila, pripravila jih je Tanja Dominko. Pred praznikom Dneva državnosti je bila sinoči v Ljubljanski stolnici Maša za domovino. Somaševanje je vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, pridružili pa so se mu tudi drugi slovenski škofje. Saje je v nagovoru med drugim o prazniku domovine izrazil svojo hvaležnost vsem, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glasu vesti. Svoj nagovor je namenil različnim skupinam, tudi različnim generacijam in dejal:
1: Spoštovani predstavniki političnega in javnega življenja, gospodarstveniki, kulturni ustvarjalci, medijski delavci, dragi Slovenci, v zamejstvu in doma. Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice.
0: Bogoslužja sta se udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša, ki bosta danes tudi na trgu republike slavnostna govornika na državni proslavi. No, maša za domovino bo danes tudi pri svetem Jožefu nad Celjem, ob 21. uri pa se bo začela slavnostna akademija, govornik tam bo dr. Klemen Jaklič, sledil bo prižig kresa. V SD-ju so zavrnili sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Sporočili so, da pogoji za to niso izpolnjeni, saj mora partnerstvo temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Način dela in vsebina zakonov, ki jih je v prvih tednih po volitvah vložila Janševa vlada, pa da ne ustvarjata zaupanja. Predsednik SD Matjaž Han.
2: Ključni zakoni so bili sprejeti seveda s tem, da so jih vlagale politične stranke, brez kakršnega koli dialoga, po hitrih postopkih v državnem zboru, brez ustreznega in kar je za nas socialne demokrate zelo pomembno, brez socialnega dialoga in tudi brez javne razprave in vključevanja strokovne javnosti. Takšen pristop pa za nas pomeni odmik od načela, da se o ključnih razvojnih vprašanjih dogovarjamo v tej naši domovini, v dialogu s socialnimi partnerji in pa tudi v javni razpravi.
0: Požar, ki je v noči na ponedeljek uničil najvišjo ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode. Medtem pa je že steklo zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino. Vlada je na včerajšnji seji z položaja vršilca dolžnosti direktorja urada za preprečevanje pranja denarja, ki deluje v okviru Ministrstva za finance, razrešila Jureta Palko. Na ta položaj je do imenovanja novega direktorja urada, vendar največ za 6 mesecev, imenovala Dušana Šafariča. Ta je bil več let namestnik direktorja finančnega urada Maribor. Še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v Ljubljanskih Stožicah ob 20.30 pomerili s Kanado.
3: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: O tem, kako nam kaže danes z vremenom, pa nam je spregovoril dežurni prognostik Timotej Kozel.
1: Trenutno po državi tako pretežno jasno vreme, ponekod je še nekaj zmerne oblačnosti, ampak ta se bo dokaj hitro razkrila. Čez dan pa še naprej sončno vreme, nastajalo bo pa predvsem nad hribi tudi spremljiva kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države oziroma bolj v gorah pa bo nastalo tudi nekaj neviht in pa kakšna ploha. Temperature danes nekje od 29 pa do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 34 stopinj in potem podobno sicer tudi jutri, se pravi pretežno jasno vreme z nekaj kopaste oblačnosti čez dan, bo pa predvsem hribovitem svete lahko še nastala kakšna kratkotrajna ploha ali pa tudi nevihta, ampak je že manj verjetno kot pa danes.
0: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 7. uri. Škofijska mesta, Koper, delno jasno 25 stopinj Celzija, Maribor, Celje, jasno 23, Novo mesto, delno jasno 22, Ljubljana in Murska Sobota, delno jasno in 21 stopinj Celzija. Letališča, Sečovlje, Portorož, delno jasno 26, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica, Cerklje ob Krki in Lesce, povsod jasno 22 stopinj in pa letališče Jožeta Pučnika Brnik, delno jasno 21 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Lisca jasno 24, Pohorje, Črnomelj, Metlika, povsod jasno 23, Litija, Vrhnika in Kočevje jasno 21, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Jezersko jasno 20, na Kredarici pa ob 7. uri jasno 11 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoji trenutno nastajajo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim konicam in od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pa na posameznih odsekih krajši zastoji in sicer predvsem pred priključkom Ljubljana center v smeri Kopra. Med Zadobrovo in Novimi Jaršami, tudi malce zgoščenega prometa, vendar pa nikjer ni kakšnega daljšega čakanja. Voznike opozarjamo, da so danes zaprli na Štajerski avtocesti priključek Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, pa polna zapora bo tako na izvozu kot tudi na uvozu vse do 15. julija. Prav tako pa je na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije proti Razdrtemu, na priključku Postojna pa sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz smeri Postojne proti Kopru. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
0: To je bilo vse v poročilih, ura je 7:38 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
7: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
8: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na Trgu svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
9: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: 17 minut pred 8 pa sledi še kratko povabilo na jutrišnje predavanje magistra Boža Rustje na večeru, ki bo v Trgovskem domu v Gorici, spregovoril pa bo o krščanstvu v poeziji Srečka Kosovela. Kako sam ocenjuje pesnika, pa prisluhnimo.
1: Srečko Kosovel je bil gotovo genialen pesnik, že dejstvo, da je umrl pri 22 letih in zapustil tako zapuščino, govori o tem. Karkoli je napisal, bi lahko rekli, je bilo vredno objave, je bilo vredno naše pozornosti. In če beremo njegove socialne pesmi, kar občutimo tisto revščino, ki je bila na Krasu med Prvo svetovno vojno in takoj po njej, ko je bilo to zaledje fronte, potem tisto stisko ljudi, ko pride Italija, ko so razočarani. Potem, če beremo njegove lirične pesmi, njegove opise Krasa, narave, osebnih izpovedi, njegovo bližanje smrti, slutnja smrti. Ampak prav tako je izredno dober in kakovosten, ko gre za religiozno poezijo.
0: In o tem bo tekla beseda jutri na sam praznik 25. junija ob 18. uri v Trgovskem domu v Gorici. Vabljeni.

0: 13 minut je do 8. Ob 8. današnja svetovalnica na zadnji šolski dan bomo gostili svetovalno delavko v Jegličevem dijaškem domu Špelo Pucelj, ki že mnogo let spremlja mlade in tudi njihove stiske. Seveda nekateri šolskega leta niso končali po načrtih in jih čakajo tudi popravni izpiti, kako se z njimi spopasti in kakšno šolo za življenje ti pomenijo. Kako načrtovati počitniške dni, če delo v šolskem letu ni bilo zelo dobro. Kako na mlade vplivajo hormoni in mladostniške zaljubljenosti in kaj na vse to pravijo starši, kako je z zaupanjem staršev tudi. Prisluhnite in sodelujte med 8 in pol 9.
1: V današnjih spominčicah bomo prek inštrumentalne skladbe spoznali Braneta Klavžarja. Leta 2011 se je ob 30-letnici ansambla poslovil od aktivnega igranja. Brane Klavžar je eden tistih harmonikarjev samoukov, ki je prstno tehniko razvil skoraj do popolnosti. Harmoniko je začel igrati skoraj po naključju. Njegov oče je bil znani ljudski godec, ki je veliko igral na ohcetih. Nekoč je poučeval učenca, ki mu nikakor ni šla v glavo melodija Na planincah. Branko je prvič vzel v roke harmoniko in se melodijo naučil takoj. Od tistega časa je postala harmonika njegova zvesta spremljevalka. Čeprav v njegovem sorodstvu ni bilo družinskih muzikantov, so vsi radi prepevali in imeli izreden posluh. Vse to je Branko prinesel v genih seboj na svet. Melodijam dodajal svojo dušo in nastale so nepozabne viže. Jesenih ti, mamina Ruta, zaradi pesmi, Miha Močnik

0: Dobrodan nasmejan.
1: Gospod natakar, povejte mi, kaj je tukaj pri vas mogoče najhitreje dobiti?
2: Jah, račun.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Danes je zadnji šolski dan in v svetovalnici lepo pozdravljam svetovalno delavko iz Jegličevega dijaškega doma, Špelo Pucelj, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ja, danes se bomo ozrli malce nazaj, pogledali pa seveda tudi malce naprej k počitnicam, ki se bodo začele. In lepo vabljeni, da ste z nami tudi vi, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Telefonska številka je znana, 1-512-10-00. Če imate kakšno vprašanje, morda kakšno mnenje, nas seveda lahko pokličete v oddajo. Ja, midva pa bova seveda govorila zdaj o tistih stvareh, ki niso morda tako zelo lepe na začetku te oddaje. Namreč nekateri šolskega leta niso končali tako, kot bi si želeli in jih zdaj čakajo popravni izpiti. Kaj to pomeni za njih, kako se z njimi spopasti? In seveda to je, če nič drugega, tudi dobra življenjska šola. Na nek način.
5: Na nek način, mogoče za nekatere tiste, ki so se malo premalo trudili skozi leto, mogoče res. Bi pa rekla, da pa s temi popravnimi izpiti ne pride samo zdaj poletno učenje, oziroma učenje v času, ko so v bistvu nihče drug več ne uči, ampak pridejo predvsem taki negativni občutki zraven, manj vrednosti, strahu, razočaranja, občasno tudi kakšnega sramu, kaj vse to bo prineslo v primerjavi z njihovimi sošolci, z vrstniki, kako se bo družina odzvala, kakšno okolje imajo doma, ali je to podporno okolje, jih bo spodbujalo k učenju, ali jim bo pa v bistvu naložilo tudi doma, domači včasih še več krivde, kot si jo že itak po vsej večini sami pripisujejo, pa mislim, da jih potem narabijo še toliko več, da jim še doma dodaja kakšen kamen v njihov nahrbnik, ki ga žitek nosi za seboj.
4: Torej ni smiselno, da se sprašujemo, kdo je kriv za popravni izpit?
5: Mislim, da tukaj kar vemo, kdo je kriv, da se to tukaj pač vedno dijaki krivi, ne? Noben drug se ne uči na mesto njih, ampak...
4: No, nekateri pravijo, da so krivi profesori.
5: mogoče, da bi včasih ravno profesor bil tisti, ki ne bi znal dovolj dobro podajati znanja, ampak če se pa dijak ne more v enem letu prilagoditi podajanju znanja, verjamem, da kakšen tak primer seveda obstaja, ampak so res v manjšini. Tako da, žal mi je, dragi moji dijaki in dijakinje, ampak še nekateri se v tem morali še učiti, no, tako.
4: Tako. Torej, kako se lahko s temi negativnimi čustvi spopademo, da bi iz tega išli močnejši, no?
5: Veliko pomeni pogovor o tem. Z ljudmi, ki jim dijak, ki ima, ali pa dijakinja, ki ima popravni izpit, ki mu lahko zaupa. Ne bodo to mama, oče, bratje, starejše sestre, kakšni bližnji. Da na zadnje tudi mora biti svetovalna delovka v šoli ali pa v dijaškem domu. Tudi, mogoče tudi profesor, ki lahko da kakšen nasvet. In pa predvsem to, da zaupati tudi sam vase, v svoje znanje, v svojo moč, ki jo lahko zmore dobiti v tem trenutku, da bo, tako kot ste rekli, ne, da bodo res izhajali potem močnejši. Je to preizkušnja, ni to en tak zanimiv, zabavna zadeva, kakorkoli popravni spit za nobenega, mislim, da tako ne za profesorja, kot ne za dijake, ni fajn izkušnja. Po drugi strani pa dejmo pokazati znanja, dejmo se pripraviti na to ta popravni spit. Pa bo tudi ta zadeva minila in se bodo potem počitnice nadaljevale.
4: Natanko tako, ne, torej, saj bo vse še dobro, ne, se pravi neko krepčilo, neka podpora, ne, je potrebna.
5: Tako, tudi Bog ima zagotovo pripravljen načrt, tukaj smo zaposleni in dijaki, ki delamo v katoliških zavodih v veliki prednosti, ker lahko tudi že marsikaj položimo v Božje roke, spodbudimo dijake k molitvi, k zaupanju in prepričanje o tem, da Bog bo že poskrbel za nas in kakršna pot za nas bo pripravljena, bo dobra pot.
4: Kako pa lahko načrtujemo potem počitniške dni, če delo v šolskem letu ni bilo tisto, na katerega bi bili najbolj ponosni? Je smiselno tukaj, da se starši odločijo za kakšne ukrepe, ne, tiste, ko pravimo, da jih vržejo ven iz zone udobja?
5: V tem trenutku mislim, da ne. Jaz bi rekla, da si vsak zasluži počitek, počitnice, čez sproščene trenutke, brez obveznosti in brez kazni. Mislim, da te občutki, ki sem jih prej omenjala, so že dovolj velika kazen, ki jo dobi vsak dijak, ki ima popravne izpite na svoje rame. In je kvečimo potem bolj primerna spodbuda potem v kasnejših jesenskih mesecih, k bolj rednemu učenju, sprotnemu delu, rednemu delu domačih nalog, izpolnjevanju obveznosti, bolj takrat spodbuda, kot pa zdaj poleti kazen.
4: Torej, prikrajšati za kakšne večerne izhode ali pa da jim naložijo več dela, to ni produktivno v tem primeru?
5: Po mojem mnenju ni produktivno, ravno z vidika te krivde, občutka manj vrednosti, prikrajšenosti, še dodatne, ne. Seveda se že tak čuti to prikrajšene, ko so njihovi vrstniki že približno 14 dni, 3 tedne prosti, ocenjevan, njih pa v bistvu še čaka potem, daj, prihodnji teden, še vsaj eden do 2-3 izpiti, tako da z tega vidika so že kar prikrajšeni, ni potrebno, da jim dodajemo še dodatno breme.
4: Ampak se pa potem, ko pa naredijo, ne, to predpostavljamo, je pa čas za veselje.
5: Takrat je pa čas za veselje, za praznovanje. Se mi zdi, da to je lahko en tak močan družinski dogodek. Se vsak od nas kdaj tudi pade, pa kakšna stvar nam ne uspe, pa je treba kakšno stvar narediti ponovno, izboljšati, prestopati na drugačen način. Meni se zdijo take izkušnje, ki jih lahko dobijo najstniki pri svojih 16, 17, 18 letih, v bistvu pozitivne, ker potem na podlagi tega res lahko se spomnijo tudi potem kasnejš v odraslem življenju, kako so v tem težkem trenutku v bistvu zmogli iti naprej, kako so zmogli premagati strahove, stiske, in tako, kot smo že prej govorila, ne, postanejo potem močnejši.
4: Neka misel pravi, ne, da ni važno, koliko krat si padel, važno je, koliko krat si se pobral in šel naprej. Ne.
5: Tako. In če to ugotovijo pri svojih 16, 17 letih, ne, je sicer zgodaj, da tako stvar že ugotovijo, da se res se da pobrati. Včasih tudi to težje razumejo, se jim to zdi tako res nemogoče, so njihovi scenariji lahko res črnogledi in da je res konc sveta in je veliko joka, veliko tazga trpljenja, da temu lahko tako rečem, ampak verjamem pa v to, da pa potem je pa ponos, ki lahko pride s tem, tudi hvaležnost za opravljeno delo, ne nazadne veselje, sreča, so potem pa lahko toliko močnejši pozitivna občutja, ki jih lahko ne samo dijaki, ampak v bistvu cele družine dobijo.
4: Velikokrat na mlade vplivajo tudi hormoni, pravimo, ne, te mladostniške zaljubljenosti. Kaj opažate pri svojem delu? Je to bolj pozitivno, bolj negativno?
5: Zaljubljenost je vedno pozitivna. Nisem še spoznala dijaka ali dijakinja, ki bi jo najstniška zaljubljenost obremenjevala. Tako da kvečimo, spodbuja, motivira, sicer včasih zanese, ali pa kakšen večer je potem, ali pa kakšen trenutek manj za domače naloge in za sprotne obveznosti. Po drugi strani pa videti tako zelo sproščene, nasmejane najstnike, ki raziskujejo, kaj pomeni biti v odnosu, ki ni samo prijateljski, ampak je nekaj več. Pri teh letih, ko jim seveda, kot sta rekla, hormoni ne delajo le obratov, ampak tudi salte, prevale in vse ostalo, je to nekaj zelo, zelo lepega. In tih v dijaškem domu, ko smo s tem v bistvu še več v stiku kot pa v šolah, ki jih le vidimo vsak popovne in večer, to je nekaj zelo simpatičnega, kad ti pride dijak oziroma, ja, ponad dijak predstaviti z roko v roki prikorakati v zbornici in se prijete pokazati. Tako da, tak, simpatično.
4: Krasno, ja. Torej, danes je zadnji šolski dan, zdaj sva bila bolj pri tistih, ki imajo morda kakšne težave in tako naprej, sicer pa za večino, ne, za večino pa se zdaj začenja tisti pravi čas počitnic. Se mladi počitnic veselijo?
5: Seveda se. Mislim, da ni tudi od zaposlenih nikogar, ki se počitnic ne bi veselil. Ena stvar je, da malo potrebujemo pauzo drug od drugega, tudi od vseh odnosov, v šoli, med sošolci, s profesori, tudi profesori oziroma vzgojitelji med sabo. Mama pa seveda, ampak teh je res bolj malo, pa tudi kakšnega tazga dijaka ali dijakinja, ki pa jih je počitnic strah, ki nimajo možnosti, da bi lahko si primerjali s svojimi vrstniki, aktivno oblikovali svoje počitnice, ali zaradi družinskih razmer, ali zaradi oddaljenosti. In pri tistih ja, je pa mora biti veselje toliko manj, po drugi strani pa vsi vejo, da pa že samo to, vsi nam pač ti dijaki, ki so v dijaškem domu, da bo doma mama kuhala, pa da bodo imeli svojo posteljo, pa da ne bodo imeli urnika od 7.40 do 14.10, je to že kar velika motivacija za veselje do počitnic.
4: Kako je pa z razporeditvijo recimo določenih aktivnosti v počitnicah? Kaj vi svetujete recimo, kako naj se mladi, pa zdaj sami, ne? Zdaj starši jim do neke mere organiziramo njihov čas, ampak verjetno je potrebno seveda opozarjati tudi na kaj drugega, ne?
5: Predvsem je treba biti pozoren na starost otrok in pa na zaupanje, ki je že vzpostavljeno znotraj same družine, med družino in otroci. Glede aktivnosti, tudi starši najbolj poznate svoje otroke, koliko nekih aktivnosti je primernih za njih, je zaželjeni, koliko pa pač potrebujejo doma samo prostega časa, torej tudi samo, da doma so in da je to to, da lahko uredijo pa spravijo svojo sobo, da lahko kakšen dan dlje spijo, da se dejansko njihove možganske celice umirijo, njihovo razmišljanje. Tako kot pač tudi mi odrasli potrebujemo čas samo zase in tudi za njih to zelo priporočljivo. Hkrati pa tak čas lahko tudi vedno dobijo na kakšnih duhovnih vajah, ki so razpisane za vsa starostna obdobja. Tudi tam je običajno en trenutek, ko nimajo s seboj telefonov, ko nimajo s seboj ekranov, ki je pač res namenjen tudi povezovanje z vrstniki, spoznavanju samega sebe, razmišljanje mora biti o stvarih, za katere dejansko čez leto je malo manj časa na razpolago. Potem se bo tukaj še seveda še vse prostovoljne aktivnosti, ne, kjer pa ni samo to, da preživljajo čas skupaj, ampak predvsem, da dobivajo izkušnje za življenje. O tem, kar smo že prej nekaj govorila, na zadnje biti animator ni samo to, da skrbiš za majhne otroke, ampak da znaš nekomu drugmu organizirati čas, videti, kdo je, kako se nekdo drug počuti, delati v timu, sodelovati v eni skupini, izpeljati program, ki bi naprej začrten, kljub temu, da ti včasih mora biti bolj da ali pa manj da, tako da so pa to vse tiste stvari, kompetence, ki jih pa potem potrebujemo tudi na svojem delovnem mestu, kjerkoli se v bistvu že nahajamo.
4: Koliko naj se starši upletamo v njihovo preživljanje časa, po vašem mnenju, kaj, koliko naj jih pustimo same in koliko seveda naj jim vendarle pokažemo neko pot, ne, oziroma jih upišemo v neke dejavnosti, oziroma pošljemo na duhovne vaje in tako naprej.
5: Če govorimo o osnovnošolcih, predvidevam, da, da tega prostega časa, dolg časa, ne rabijo tako zelo veliko, oziroma potrebujejo bolj neko spremljanje, stalno prisotnost, organizacijo. Potem pri srednješolcih pa je tukaj, se mi zdi, da pa že več dogovarjanja med starši in njihovimi srednješolci, kaj je potrebno doma narediti, poskrbeti za družinsko dinamiko. Ponavadi so ste starši v službah tudi med poletjem in je tudi mogoče treba poskrbeti za mlajše brate in sestre. Ali pa pač samo to, da neko družinsko življenje brez varstva lahko še kljub temu naprej teče. Tako da se mi zdi fajn tukaj res uskladiti pričakovanja staršev in pričakovanja otrok. Da bi prav šli vsak večer ven in vsak večer po svoje, to najbrž klih ni. Tudi ne gre, ne. Razen, če potem pa tudi sami delajo, tudi če to ena stvar, ki nisem omenila, počitniško delo, da potem pa tudi lahko del svojega zaslužka namenja pač tudi v praznovanju, ki sva ga prej omenila. Tako da tudi tukaj je potem ta iskanje ravnotežja med družino in našimi najstniki oziroma otroci.
4: Kakšno je vaše mnenje o počitniškem delu?
5: Govoriva o srednješolcih? Tam 16 plus, ne?
4: Govoriva o srednješolcih, ampak tudi kakšen osnovnošolec se kdaj spravi, da bi kaj po strani zaslužil.
5: Po strani zaslužil, ali se pa tudi zraven kaj dodatnega naučil.
4: Recimo.
5: Tako. Za kakšen teden, dva ali mesec so vse moje izkušnje glede počitniškega dela zelo pozitivne. Dobijo en občut dijaki oziroma osnovnošolci v zaključnih razredih, dobijo občutek odgovornosti, enega ritma dela, spoznajo tudi časi, kako se je pač težko, ko v šoli lahko kakšno uro mora biti, ki je malo manj poslušaš ali pa si malo manj prisoten na delovnem mestu, so take ure najbolj velika izjema, kot pa ki je mora biti kdaj v šoli. Tako da, in potem pač tudi v bistvu jim na koncu privoščim veselje in zadovoljstvo nad zaslužkom, ki ga prejmejo, ki je nekako
4: sad njihovega dela.
5: Tako, na tak način. In se mi zdi, da je potem pač tudi drugačno vrednotenje. Ne? Je tudi pohvala, ampak tudi pač zaslužek, ki ga potem lahko porabijo za svoje celoletno, v bistvu potem naprej nadaljno delo ali pa v stvari, ki se jih veselijo kot dodatek štipendiji ali pa na mesto štipendije. Zakaj pa ne? Tako da jaz kar podpiram.
4: Če smo začeli novo šolsko leto recimo z molitvijo in s prošnjo, potem bi bilo lepo, da konec šolskega leta pa končamo prav tako z molitvijo in z neko zahvalo, ne, verjetno.
5: Verjetno. Se bi se kar strinjala, čeprav se mi zdi, da gre sta prošnja in zahvala vedno z roko v roki. Ja, se zahvaliti za, če govorimo o dijakih ali pa vseh, ki zaključujejo danes šolsko leto, za znanjem, ki so ga lahko prijeli z odnosi, kateri so bili deležni, mogoče s kakšnim novim spoznanjem, z novimi izkušnjami. Mislim, da to lahko dogovorim tudi za nas vse zaposlene, ki delamo v šolstvu, je velika ena hvaležnost. Na nazadnje tudi zahvaležnost staršem, da nam zaupajo svoje otroke, da nam zaupajo, da se trudimo delati po svojih najboljših močeh in pa hkrati tudi prošnje za to, da se bomo lahko 1. septembra srečali vsi nazaj živi in zdravi, z močjo, z energijo, za nove šolsko leto, za nove podvige, ki nas čakajo potem v prihodnem šolskem letu. Pa tudi na nazadnje za to, da tudi prošnjo za to, da bo lahko poletje le vsebovalo vse tiste stvari, ki si jih vsak od nas reželi.
4: No, malce bi se še povrnil k vlogi staršev pri otrokih in najstnikih oziroma pri tej vlogi, ki jo imajo starši tudi v povezavi seveda s pedagoškimi delavci. Včasih pravimo, da so starši pa skoraj da tako naporni lahko, kot so tudi njihovi otroci, in je nekako eksistenca seveda za učitelji in za tudi svetovalnimi službami v šoli potrebna. Kaj bi pa tu na tem področju rekli?
5: Predvsem si pri odnosu s starši vedno želim, da, kar sem že prej rekla, da starši zaupajo vsem, ki delamo v šolstvu. Da se trudimo spoznati njihovega otroka, se mu približati, ga probati razumeti tam, kjer se ta otrok trenutno nahaja. Pa hkrati tudi poskusati razumeti starše in njihovo vlogo. Mogoče nam pri tem ne uspe vedno in zato vedno prosimo starše za razumevanje, za potrpežljivost, pa nazadnje tudi zato, da če imajo oni doma enega, dva, tri najstnike, pri nas v dijaškem domu jih je nekaj čez 200, tako da ne pomeni to, da je njihov otrok le številka, ampak predvsem to, da imamo izkušnje, da poznamo raznolikost, da vemo oziroma bomo skušali najdeti enega izmed mnogih načinov, kako prestopati do dijaka oziroma otroka. Seveda pa tudi starši, kadar pa se res dogaja ali krivica ali pa dijak zaupa doma kakšne stiske, težave, takrat jih pa le prosimo, da pa tega ne držijo zase oziroma tega ne širijo le v svojih domačih krogih, ampak da le prestopijo in povedo, kaj jim je dijak oziroma otrok zaupal, da se potem trudimo skupaj pomagati in poiskati najboljšo rešitev v tistem trenutku. Tako da takrat pa je vloga staršev in sodelovanje in iskanje skupnih poti zelo, zelo zaželjena, če ne nazadnje nujno.
4: Kako vi sodelujete starši pri svojem delu? Ne, vi ste, kot smo povedali, svetovalna delavka v Jegličevem dijaškem domu, torej nimate direktnega stika, bi rekel, z poukom v smislu predavanj in tako naprej, vendar pa seveda ves čas v stiku z dijaki, ki pa so potem pri vas tudi tisti, ki bivajo, ne, kar pomeni, da se starši pravzaprav sorazmerno verjetno redko srečate.
5: Niti ne. Srečujemo se v ob nedeljah oziroma ponedeljkih obridejo v dijaški dom, pa v petkih zvečer oziroma popoldne, ko odhajajo domov. In,
4: če jih pridejo starši iskati, ne?
5: Če jih pridejo iskati, oziroma potem imamo tudi redne govorilne ure, roditeljski sestanek, pokličejo javno po telefonu, če kdaj kakšen dijak zboli, če se slabo počuti, če karkoli drugega, če potrebuje večerni izhod in tako dalje. Tako da, da bi prav bila brez stikov s starši, nisem. Sem pa hvaležna tudi tistim staršim, ki pa me sami pokličejo, kontaktirajo, povedo, kaj se doma dogaja. To je tako, da tudi poleg vzgojitla oziroma vzgojiteljca, ki dijake najbolj pozna, da imajo potem še eno osebo zraven, na katero se pač tudi lahko obrnejo, ki pa mogoče kot profesori je pa ni toliko vključen v sam proces, torej vzgojitelji pa profesori so veliko bolj vključeni, svetovalni delavci pa včasih malo bolj iz ozadja delujemo, poznamo širšo sliko, tudi vidimo kakšne odnose med profesori oziroma vzgojitelji in potem otrocmi, da ali lažje interveniramo, ali pristopimo, pogledamo malo od zunaj, uredimo kakšen odnos. Včasih je potrebno vključenost staršev, včasih pa dejansko tudi ni nobena potreba potem.
4: Špela Pucelj, verjetno pa je najtežje poklicati starše, če je kaj narobe, ne? Pa povedati, ja, tole pa ne bo šlo.
5: Imamo dober recept za to zadevo, namreč včasih se to skor sliši malo grozno, ampak da ne rabimo mi sporočiti takih kakšnih, dajmo reči, lumpari oziroma neumnosti. Veliko lažje je, če je dijak sicer v nekem zaprtem prostoru, da tega nobeden ne sliši, da zvočnik na telefon, sedim zraven in sam pove, kaj se je zgodilo.
4: Dobra taktika.
5: Tako da, zelo stresna za dijaka, zame včasih je kar naporno, da se kdaj začnem preveč smejati zraven, ampak je to pač stvar, ki, zakaj bi morali to odgovornost in to skrb, to slabo zadevo prevzeti mi, če pa pač to odgovornost otrok oziroma dijakov. Ne sami sporočajo take informacije. Težje pa je, kadar moram spregovoriti sa starši o kakšnih drugih stiskah, o res težavah, take bolj notranje narave, takrat pa je pogovor bolj zahteven za obe strani, ne samo zame, tudi za starše, ki pač morajo sprejemati take novice. Takrat pa res prosim Svetega Duha za izbiro pravih besed, za poslušanje, za to, da tudi bo moj sogovornik na drugi strani telefona znal sprejeti informacije, ki jih bom predala.
4: Pravite, da prosite za razumevanje starše in pa seveda za podporo, da seveda delate vedno v blagor otrok, ampak vsi starši tega ne razumejo, ne?
5: Ja. Tako je. Včasih ni, ker seveda, tako kot sem rekla, ne, seveda starš ne boš poznal svojega otroka, ampak otrok se pa tudi vedno drugače obnaša doma, kot pa v šoli. In če tudi starš pozna dobro svojega otroka v domačem okolju, kjer ima mogoče enega, dva, tri sorojenci ali pa tudi nobenega, je okolje šole popolnoma drugačno. Tudi mi sami nismo enaki doma ali pa v službi, kjerkoli smo. In iz tega vedika je potrebno potem prositi za razumevanje, da kljub temu, da tudi če že oni ve, kako je prav ali pa najboljše za njegovega otroka, ni to družina, kjer bomo pač reševali težave, ampak je pač to šolski prostor, kjer so pač pa odnosi in vloge, jih je le toliko več in so tako med seboj različni.
4: Tako, jaz mislim, da kar se strokovnega vidika tiče, sva povedala tisto, kar sva mislila, zdaj pa morda zaključiva še zadnjim šolskim dnevom, danes 24. junija, dan pred tudi največjim državnim praznikom, bo povezan pri vas tudi s proslavo ali že bila?
5: Pri nas bo povezano s svetomašo ob zaključku šolskega leta, s prošnjo za počitnice in seveda tudi za našo domovino, z zaključno proslavo, podelitvijo spričeval in pa seveda s sladoledom. Tako da tudi ta zadeva je del, mora biti del.
4: Nagrada mora biti, ne?
5: Programa, ja, sladolet je vključen v program, tako da ne sme izostati tudi v današnjem vročem dnevu.
4: Želiva torej, da se čim več otrok danes odpravi na ta zadnji dan z odprtim srcem in pa seveda, da prinesejo potem te listine domov, kjer jih bodo prav tako starši veseli.
5: Ne glede na to, kaj gor piše, da bodo bili starši veseli in ponosni na to, da je še eno šolsko leto minilo, uspešno, če le prinesejo domov spričevalo brez popravnih izpitov, tudi če že bo prinesel kdo, da bo gor kakšna negativna, da je še vedno čas, da se to uredi in popravi, ampak predvsem s tem s hvaležnostjo, da je pa prišel tudi ta čas v letu, ko pa je čas za družino, za počitek, za prijatelje, za druženje, za vse, kar pride zraven poletja.
4: In morda še to, ne, da mladi bodo zdaj odšli na zaslužene počitnice, bolj ali manj, Učitelji pa še ostajate nekaj dni, ne?
5: Nekaj dni še ostajamo, nekaj stvari je treba še urediti. Pri nas recimo danes pa polnoma izpraznamo dijaški dom. To bo tudi poseben, ja, je vedno poseben dogodek, ko naenkrat hodniki postanajo in sobe pa polnoma prazne. Ko ni v sledu, v bistvu, kje je kdo bil, je to kar malo drugačen prostor, ampak hkrati pa se poslavljamo od te generacije in že pričakujemo naslednjo. Tako da, ja, nekaj dni zdaj še ostane za urediti stvari, ki jih nismo uspeli urediti med letom oziroma zdaj, ki pritečejo ob koncu šolskega leta, ampak...
4: In pa za papirologijo, ne?
5: To nisem hotela te besede uporabiti, ampak veste, o čem govorim, tako da ja, te stvari pridejo nujno zlo, ki včasih pride tudi k nam, no tako pride.
4: Hvala lepa svetovalna delavka iz Jegličevega dijaškega doma, Špela Pucelj, za to, da ste bili v današnji svetovalnici z nami. Drage poslušalke in dragi poslušalci, naj bo začetek počitnic res osrečujoč čas. Če pa za koga tudi ne, zaradi kakšne slabe ocene, vidite, da ni konec sveta in da se vse stvari konec koncev uredijo. Hvala lepa za danes.
5: Hvala tudi vam za povabilo in srečno.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
7: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
6: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
7: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
6: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
8: Radio Ognjišče.
7: V Izoli na 88,9.

Pel je Edi Grant, ure 8 in 35 minut, z vami pa program Radija Ognjišče. Po svetovalnici bo zdaj prišel čas za nekaj za zdravje in sicer bo z nami podjetje Biostil. Kar pa se vremena tiče, naj povem, da bo danes pa tudi jutri sončno in vroče, temperature bodo danes od 29 do 32 na Goriškem in Novipavski dolini do 34 stopinj, jutri pa bo še nekoliko toplejše. In ob tem so vremenoslovci izdali tudi opozorilo, da se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem in pa v večjih mestih. Da je to res, kažejo tudi temperature po Sloveniji ob 8. uri, tako so v Kopru že namerili 28 stopinj Celzija ob jasnem vremenu, tudi v vseh drugih škofijskih mestih je jasno, v Mariboru 25, Celje, Novo mesto in Murska Sobota 24 stopinj Celzija, v Ljubljani pa 23. Še na ceste poglejmo, zastoji so na štajerski avtocesti, od Dramelj proti Slovenskim Konicam pa od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru in pa na ljubljanski obvoznici, od Zadobrove proti Novim Jaršam in pa od Malenc proti Ljubljani centru v smeri Primorske. Srečno!

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 080-88-88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju

0: BioStil za vas posebna ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
1: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
1: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
0: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

0: Pogovor o. Praznujemo Dan državnosti. Naša mlada domovina je stara 35 let. Kako gledajo na prehojeno pot, so v oddaji Pogovor o govorili. Nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, zgodovinar in novinar dr. Jože Možina in predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Ne zamudite zanimivega pogovora, začnemo ob 17.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. V Bovcu na 104,5 MHz.
1: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, z nami je dnevna urednica Meta Potočnik.
2: Dobar dan. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Na slovesnosti so obeležili tudi 40. obletnico priključitve Inštituta za slovensko izseljenstvo k znanstveno-raziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta je na letošnji 36. podelitvi prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je leto že prejela kritiško sito. Nagrajenka je prejela denarno nagrado v višini 7000 evrov bruto. Finalistov za nagrado je bilo sicer skupno 5. Bračičeva je po podelitvi povedala:
3: "Jaz sem za nagrado izjemno hvaležna, sploh za prvenec, to je moj prvi roman, je to pravzaprav nek neopisljiv občutek. Zdi se mi pa, da tako kot žirija vedno ponavlja, vseh 5 oziroma vseh 10 nominiranih del je vsekakor vrednih branja in odličnih."
2: Nagrado Kresnik podeljuje časopisna hiša Delo. Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius je na obrambni konferenci v Bruslju opozoril, da se mora Evropa pripraviti na zmanjšanje ameriške vojaške prisotnosti in nadomestiti ključne ameriške oborožitvene zmogljivosti. Po njegovih besedah je to nujno za zapolnitev strateških vrzeli in zmanjšanje pritiska Rusije. Stroški bi lahko dosegli približno 500 milijard evrov, pri čemer je poudaril potrebo po učinkoviti porabi sredstev, večjem sodelovanju držav Evropske unije ter krepitvi evropske in ukrajinske obrambne industrije.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Vremenski izračuni kažejo, da je pred nami teden dni dolg vrhunec vročinskega vala, ko se bodo temperature čez dan povzpele skoraj do 40 stopinj Celzija. Kako v takih razmerah poskrbeti za rastline na naših vrtovih in njivah? Je res, da je najbolj primerno jutranje namakanje? Smo vprašali Mišo Pušenjak.
5: No, jaz samo osebno, če bi zbirala, bi sigurno zalivala zjutraj, ne? Oziroma jaz se uporabljam vedno izraz namakanje, ker bi rada ljudi navadila, da je v bistvu sploh takšni vročinski valovi zelo, zelo pomembno, da namočimo toliko, da rastlinam do drugega namakanja, zalivanja ne zmanjka vode. Ne. Zakaj? Zato, ker zalivanje vedno ljudem da v možgano zalivalko. Ne. Za zalivalko v takšnih vremenskih razmerah rastlinam ne mogoče dodati dovolj vode. Zato govorim, jaz vedno uporabljam besedo namakanje, ker čas se sprašuje, kakšna je razlika. Se ni razlike v slovenščini, v vsem ni razlike, samo v možganih je včasih razlika. Ne. Kar se pa tiče namakanja, ja, res je, vedno je boljše namakati zjutraj, zato ker je zemlja ohlajena, ker so rastline ohlajene in potem ni, bom rekla, take večje nevarnosti škode, ki jo bi lahko jo naredimo pogosto popoldne, ko namakamo nam je zmrzlo vodo. Ne? Vsi viri vode, katerekoli že imamo, so v bistvu mrzli. Ne? Voda je mrzla, tla so razgreta, mikroorganizmi, to se sicer pobegnejo, zato ko v takšnih razmerah ne živijo, rastline so razgrete, korenine rastlin so razgrete in potem seveda lahko delamo škodo. Ne?
4: Če namakamo zvečer, moramo torej skrbeti, da bomo zalivali z vodo, ki ne bo mrzla. Več na svetu Miša Pušenjak, svetovalke specialistke za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, lahko slišite v audio arhivu, če poiščete oddajo Svetovalnica.
1: Zdaj pa k vremenu, danes pa tudi jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet možnost ploh in neviht, temperature danes bodo 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 34 stopinj, jutri pa bo še toplejše. Ob tem so vremenoslovci izdali tudi vremensko opozorilo proti koncu tedna, se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 8, Koper delno jasno 28 stopinj Celzija, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota povsod jasno in 25, Ljubljana in Celje delno oblačno 24 stopinj Celzija. Ajdovščina delno jasno 28 stopinj, Ptuj delno oblačno 25, Postojna, Slovenske Konjice, Babno polje, Logatec, Kranj in letališče Jožeta Pučnika Brnik, povsod 24 stopinj Celzija, Rateče delno jasno 22, Gorenja vas in Jezersko oblačno 22, na Krederici pa delno jasno 12 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in pa na Ljubljanski obvoznici na odseku Malence Ljubljana center v smeri proti Primorski. To je bilo vse v poročilih, 9 in 6 minut je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocjančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Svojci sporočajo, da se je v 78. letu starosti poslovil Srečko Kocjančič, stanujoč v Hrastovljah 15. Pogreb bo danes v sredo 24. junija ob 16. uri na pokopališču v Hrastovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvici svetega Marka na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar namenite za svete maše ali potrebe Karitas. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače Dovčarjev ata iz Palovč. Po dolgi bolezni je v starosti 86 let zapustil svoje domače in odšel k Bogu dragi mož, ati in dedek Janez Grčar, po domače Dovčarjev ata iz Palovč. Pogreb dragega pokojnika bo danes v sredo 24. junija ob 17. uri na pokopališču na Vranji peči. Na dan pogreba bo 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 9:09 minut, še nekaj obvestil je pred nami. Najprej povabilo na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove v okviru evropske turneje. Bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona. Zazveneli pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo prav danes, v sredo 24. junija ob 19:30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost, vi pa lepo vabljeni. Škofija Murska Sobota vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo v četrtek, se pravi jutri, na državni praznik 25. junija v Murski Soboti ob 9. in do 16. Ob 12:30 bo sveta maša, daroval jo bo apostolski nunci, nadškof Luigi Bianco. Jutri v četrtek bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi pot in igro. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo serafinskega rožnega venca. Ob 10. uri bo sveta maša, po njej pa bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo še glasbeni festival, lepo vabljeni vsi prijatelji svetega Frančiška. Ob prazniku ustanovitelja Opus Dei svetega Jožef Marija Eskrivaja lepo vabljeni v petek 26. junija k sveti maši, ki bo v Ljubljanski stolnici ob 18:30. Maševal bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. To so bila obvestila.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Na Kozini na 107,9 MHz.
4: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19:30 na balet Don Kihot za izven. Glasbena mladina Ljubljanska vabi na 36-letni koncert mešanega mladinskega pevskega zbora Veter, ki bo v Mestnem muzeju Ljubljana ob 19:30. Vstop je prost. Koledniki Zrake vabijo na 10. koncert Ljubim Slovenijo. Gost bo Rudi Bučar, nocoj ob 20. na gradu Raka. Vstop je prost. Lepo vabljeni na praznovanje Dneva državnosti na Homcu, ki se bo začelo ob 20. sveto mašo za domovino v kapeli povišenja Svetega križa in nadaljevalo ob 20:45 slovesno akademijo pred Lipo samostojnosti sredi vasi. Sodelovali bodo pevska družina Rakar in člani kulturnega društva Jože Gostič Homec, slavnostni govornik pa bo teolog, filozof in pisatelj dr. Janez Juhant. Ekološka kmetija Prlaškarju za Bočevem pri Borovnici vabi na prireditev Okresi se dan obesi, ki bo ob 19:30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo obogatil družinski trio Volkfolk iz Ilirske Bistrice. Sodelovali bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi. Lepo vabljeni na odprtje razstave Tine Volarič, Fina Jakobina in še kaj, ki bo ob 18. v galeriji Rudolf v Vojašniški ulici 12 v Mariboru. Grad Podsreda bo ob 20. gostil stand-up večer z enim najbolj prepoznavnih slovenskih komikov Tadejem Tošem s predstavo Analogno. V sklopu svoje evropske turneje bo v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz cerkve Lake Grove Presbyterian v Oregonu v Združenih državah Amerike. Pevci bodo predstavili bogat program sakralne in navdihujoče glasbe, ki v ospredje postavlja sporočilo upanja, edinosti, ozdravljenja in ljubezni. Ameriške goste bo pozdravil in z njimi delil oder mešani pevski zbor Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo ob 19.30 v ljubljanski stolnici, vstop pa je prost. V parku vojaške zgodovine v Pivki pa bo ob 10. slovesnost ob odkritju novega spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra. Zbrane bosta nagovorila pobudnik postavitve spomenika, predsednik osamosvojitvene vlade Alojz Peterle, slavnostni govornik pa bo predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša.
5: Da je dan za kmečki glas.
6: Nepredvidljive vremenske in ekonomske razmere za kmetijsko pridelavo postajajo stalnica zadnjih let, zelo so zaznamovale tudi pridelavo ozimnega žita letine 2026, ki bo slabša kot v leto prej. Pridelava pšenice letošnje letine bo po začasnih junijskih modelnih ocenah v povprečju dražja za približno 4%, pridelava ječmena pa za 3%. Stroški pridelave so bili in so pod vplivom pomembno višjih cen mineralnih gnojil, pospešena rast od marca letos naprej in goriva. Trenutno upoštevani stroški gnojil v primerjavi z letom prej so v povprečju višji za približno 10%, stroški goriva za 17%, medtem ko stroški semena in varstva rastlin ostajajo na ravni oziroma blizu ravni leta prej. Skupna kmetijska politika ni le program podpore kmetijstvu, temveč tudi pomembno izobraževalno orodje, ki otrokom na razumljiv in zanimiv način približuje pridelavo hrane ter pomen ekološkega kmetijstva skozi vse letne čase. Poletje, ko narava doseže vrhunec rasti in so kmetijska opravila najbolj intenzivna, je še posebej primeren čas za spoznavanje teh vsebin. S pomočjo izobraževalnih letakov otroci odkrivajo, kako tesno so povezani naravni procesi, delo kmetov in skrb za okolje. Ob tem razvijajo razumevanje o izvoru hrane ter spoznavajo pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri. Ilirska Bistrica je gostila 6. slovenski podeželski parlament. Osrednji nacionalni dogodek namenjen razpravi o prihodnosti slovenskega podeželja. Organiziralo ga je Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z lokalnimi deležniki Las med Snežnikom in Nanosom, Las Notranjska, Las Krasa in Brkinov, Las Zelena Istra, občino Ilirska Bistrica ter Ministrstvom za kmetijstvo in Univerzo v Ljubljani. Dogodek je povezal prebivalce podeželja, strokovnjake, raziskovalce, predstavnike institucij, oblikovalce politik, odločevalce ter druge deležnike, ki so ustvarjajo razvoj podeželskih območij. Gradnje sončne elektrarne se je po priporočilu stroke najbolj smiselno lotiti v 6 jasnih korakih, od ideje do priklopa. Najboljši prvi korak pred začetkom gradnje pa so, da preverimo možnost in pogoje za postavitev, preverimo letno porabo električne energije ter oddamo vlogo za soglasje in pridobimo vse 3 ponudbe. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
5: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

Alex Volasko je bil z nami, 9:22 minut pa je ura, takoj po naslednji skladbi. Boste lahko prisluhnili rubriki Življenje išče pot. Nihče ne postane odvisen čez noč in prav tako je potrebno veliko časa in truda, da se cikel zasvojenosti prekine, pravi psihoterapeut dr. Bogdan Polajner o zasvojenosti z mladimi. In sicer bo spregovoril tudi v naši rubriki in odgovoril na vprašanje, kako se razvija pri mladem človeku in na kaj morajo biti starši pozorni, ko se jim otrok pred očmi spreminja. Torej, o zasvojenosti danes Življenje išče pot.

0: življenje išče pot.
1: Dober dan. V naslednjih minutah bomo prisluhnili delu pogovora s psihoterapeutom dr. Bogdanom Polajnarjem o zasvojenosti med mladimi. Kako se razvija pri mladem človeku to stanje in na kaj morajo biti starši pozorni, ko opazijo, da se jim otrok pred očmi spreminja. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
2: Enotnega odgovora na to ni. Večinoma se v diktologiji nagibamo k temu spoznanju, da to traja dlje časa. So pa potem določeni sprožilci, kjer pa to bolj opazimo. Ne? Če morda nam je bilo prej bolj vseeno, nam pa gotovo zdaj ni, ali preživijo nekaj ur na pametnih telefonih in ta čas zapravijo, ali gre za študij, ali pa bi opažali tudi kakšna druga vedenja, substance ali karkoli, kajenje cigaret, oziroma danes so bolj moderne oblike uživanja tobaka, ne, tako da daje na usnice, na dlesni, ali pa kar kot druge pretirano pitje alkohola, ne, zloraba ilegalnih drog in tako dalje, kaže na nek vrh ledene gore, ne pa na tisto, kar je nastajalo že dolgo, dolgo pred tem. Ne. Nekateri adiktologi spostavljajo to, da pravzaprav vsaka zasvojenost nastaja že zelo dolgo. Časi so sprožene za travmami, časih za slabim počutjem v ključnih odnosih, v katerih živijo. Arthur Byrne, recimo pa nas en malo znan ameriški adiktolog, izpostavlja, da je vsaka zasvojenost glede na sredstvo, temu, čemer kasneje mi rečemo alkoholizem, recimo, ali pa za staro besedo narkomanija, če gre za ilegalne droge, da je pravzaprav vsaka zasvojenost v osnovi seksualna, pa ne zato, ker bi bili ljudje neki seksualni obsedenci, kaj šele otroci, ampak za tega, če se otrok slabo počuti v svojem življenju in išče ugodje, pravzaprav manjši kot je, manj ima dostopa seveda do alkohola, drog, pametnih telefonov in tako dalje, odkrije pa mencanje genitalije, da mu povzroča ugodje. To ne gre za pravo masturbacijo, kolikor je ta otrok še zelo majhen, ampak za nek način, recimo, umetno vzbujanje ugodja, takrat, ko ga je vsakdanjem življenju dobrega počutja ugodja premalo.
3: Se pravi, za razreševanje nekega slabega počutja, neke stiske, nekega pomankanja, neke normalne bližine svoje mame, očeta in podobno.
2: Tako je, različno je lahko vir tega pomankanja ugodja, lahko to izvira iz družine, potem so seveda tukaj starši, tisti, ki so prvi pod lupo, ampak ni nujno. Otrok je lahko nesprejet med vrstniki ali se mu dogaja kaj drugega, recimo, da ne zmore svojih obveznosti glede šolanja in podobno, tako da ni nujno, da je zmeraj družina in pa starši tisti, ki bi nekako temu, čemer se reče, so vzrok. Največinoma in pa terapeuti tukaj zmeraj poudarjamo še to, da če so starši, so vzrok, so v veliki večini to nevede in nehote. So vzrok, ampak starši pri tem hitro dajo preteklino, pa izenačijo so vzrok za krivdo. Biti so vzrok, pa biti kriv sta pravzaprav dve povsem različni zadevi, ki ni nujno, da imate sploh karkoli skupnega. Starši pa seveda bolj nekako, ko smo ljubeči za otroke, v skrbih se hitro čutimo krivi za taka nezdrava odstopanja vedenja otroka. Ne? Kot pravim, če so preveč na pametnih telefonih ali alkoholu, drogah in tako dalje.
3: In rekli ste, da je to zgodba, ki ima dolgo brado, ne, se dolgo časa razvija zasvojenost. Ko pa je vsem jasno, da pride do nje, je pa seveda treba ukrepati. In ko sva se prej le pogovarjala, ste rekli, da je nekako 30% samo razrešenih primerov oziroma, da se vrnejo na prava pota. Zakaj je tako nizak odstotek?
2: Formula, recimo temu, je po svetu nasplošno sprejeta, ki se govori v pravilu tretjin, se pravi približno tretjina zasvojenih oseb se reši. S tem je mišljeno, da stabilno abstinirajo, lahko tudi doživljenjsko. Približno tretjina oseb je tistih, ki celotno življenje nihajo, ne, in imajo občasno obdobje abstinence in občasno obdobje, recimo temu, aktivnega omamljanja. Zadnja tretjina oseb pa klavrno propade, predčasno umre, predtem so ponovadi to tisti klošarski zasvojenci in tako, ali pa storijo samomor ali kaj drugega. Ne. Nekateri celo pravijo, da to pravilo tretjin, zvika se jih tretjina reši iz kroničnih bolezni, pravzaprav ni slabo, ker je za druge kronične bolezni v bistvu razmerje še slabše. To, kar bi pa tu upozoril, je pa to, da zasvojenosti Svetovna zdravstvena organizacija, OZN, svetovne ustanove, pravzaprav, ki se tudi posvečajo z problemom zasvojenostnim omam, odvajajo zasvojenost iz kroga kroničnih neozdravljivih bolezni, ampak jih predstavljajo na področju motenj, ki pa lahko s časoma izvenijo, vkolikor so ustrezno obravnavane, medicinsko rečemo zdravljene. Ustrezno obravnavane pa pomeni celostno. Tukaj nekako, če poskušam to zaokrožiti, to vprašanje, zakaj tretjina? Zato, ker se spoprijemamo z zasvojenostjo samo delno. Vkolikor pomagamo samo z detoksikacijo, pa potem z vzdrževanjem abstinence, se pravzaprav dotikamo samo enega ali pa dveh vidikov zasvojenosti.
3: Jih je pa mnogo več.
2: Jih je pa bistveno več. V tem priročniku, ki sem ga tudi za, in seveda hvala tudi ministrstvu za zdravje, ki je to podprlo, priročnik celostno razreševanje zasvojenosti izpostavlja nam po konceptu nizozemskih adiktologov 16 vidikov zasvojenosti. Razstrupljanje in pa zdržovanje abstinence je pravzaprav odgovor samo na približno na en vidik od 16. To pomeni 15 vidikov od 16 sploh ne naslovimo z današnjimi večinsko upeljanimi praksami. Naj pri tem poudarim, da ne bom zelo narobe razumljen, Slovenija v tem smislu ni neka slaba posebnost, tako po svetu je, tako se dela, ker je današnje razumevanje adiktologije tukaj na neki zelo razmeroma nizki stopni, glede na to, da zasvojeno stepe človeštvo, skoraj odkar pomnimo zase, da ne bi pričakovali več, ampak tu nekje smo. Trudimo se, tudi tisti seveda, ki izvajajo detoksikacijo, pa podobne storitve se trudijo po vseh svojih najboljših močeh jih je za pohvaliti, da ne bo, izpostavljam, da ne bom razumljen kot nekem smislu negativni kritizer pridnih delavcev, ki se trudijo v javni ali pa nevladni sferi pri delu z zasvojenimi.
3: Se pravi, če pogledam tukaj le delovni zvezek, ki ste ga poleg priročnika prinesli, seboj ne povem, da priročnik se sliši, kot da je to neka tanka knjižica, pa še zdaleč ni tako, da je kar ne samo velika, ampak tudi zelo debela ta priročnik. Ročnik šteje čez 500 strani, tako da res je eno pomembno delo. V tem delovnem zvezku pa dobro razdelate ta 4 poglavja, vseh 16 poglavij oziroma predelov, ki jih je treba razreševati, če želimo se celostno lotiti razreševanje zasvojenosti pri posamezniku, in sicer tako vedenski in telesni vzroki so 1/4, družbeni vzroki 2, osebnostni vzroki 3 in rodni družinski vzroki 4. Se pravi, res ne, projekt človek, kot je bil ta vaš projekt, je res eno tako zelo kompleksno poglavje in ne moremo pričakovati, da samo če bomo vzeli en strup, da bo pa potem že vse rešeno. Ne?
2: Naredili smo nekaj nujnega, ampak ne pa zadostnega. Ne, tako da to omejevanje, oteževanje dostopu do psihoaktivnih substanc in sredstev seveda je ena usluga. Za svojeno osebo je ne doživlja kot usluga, je doživlja kot napad, pa kršitev človekovih pravic, pa še marsikaj bodo znali povedati, potem pa čez kako leto, dve, k večemu se lahko zahvalijo, če so že dovolj razrešili. Ne. To je nujno, vendar pa je hkrati nezadostno. Ne. Preganjanje sredstva ali pa substance, za katerim se posameznik prekomerno patološko škodljivo omamlja, ni dovolj za razrešitev zasvojenosti. Na ta način lahko pademo v tist neskončen lov za sredstvi, pa preganjamo tobak, ne, in se potem otrok začne zatekati v prekomerno zlorabo ekranov ali pa obratno. Ne. Omejimo droge, testiramo morda urin ali kaj tako, če je problematika že večja, pa se potem otrok začne zapijati z alkoholom, potem še alkohol nadzorujemo, pa imamo potem, kot smo že prej rekli, pametne telefone ali pa gamblerstvo ali pa prekomerno šport, za katerim se omamlja. Ne šport v smislu zdravega vedenja razvoja, ampak šport kot sredstvo za zadevanje, za omamljanje. Ne? In tako približnih 55 substanc in sredstev, skupin substanc in sredstev je, za katerimi se človeštvo omamlja. In če se ne spoprimemo z zasvojenostjo kot tako, ampak z sredstvom, potem smo pravzaprav že v osnovi zgrešili ta pravi problem. Če si dovolim lahko eno kratko prispodobo, da ne bomo poslušalcev prestrašali za 16 vidiki, se bodo bali poslušati, pozabili začetek, preden bova do konca naštela. Ena prispodoba preprosta, recimo, upam, da se ne bodo zdravniki preč križali, recimo z virusno pljučnico. Recimo, da ima virusna pljučnica 3 dele, ampak zgolj v prispodobi govorim virusi v pljučih, ne, potem povišena telesna temperatura, ne, pa recimo kašljenje. Ne. In gledajte, če bi rekli, problem pri pljučnici je povišena telesna temperatura in bi to merili, rekli so, da res je vročina 40 in podobno, in bi potem dali zdravila za zbijanje povišene telesne temperature, bi ravnali prav, ampak ne zadostno. Ne, vročino bi zbili, ker se pa virusa nismo dotaknili, recimo, ker antibiotiko sploh nismo vključili, seveda se ta pljučnica vrača. Nikoli ni bila v resnici premagana. Ne. In podobno je pri zasvojenosti, samo tukaj je 16 delov, ne samo 3. In če spostavimo abstinenco z nekim uspešnim omejevanjem, recimo nam drog, na primer, smo pravzaprav s to prispodobo vročino zbili, zasvojenosti kot take se pa v njenih bistvenih vidiki sploh nismo dotaknili. Ne, in to je tudi en od tistega, kar smo prej izpostavili, vzrokov za to, da se jih reši približno samo tretjina, v tem namreč je celo en paradoks. Če zgolj detoksiciramo in zdržujemo abstinenco, bi pravzaprav se moglo rešiti samo 7% zasvojenih oseb. Ker se jih reši 30, pomeni, da zasvojene osebe vlagajo ogromno napora duševnega in trpljenja in samoodrekanja, da dosežejo več, kot bi pravzaprav po taki statistični logiki se jih zmoglo rešiti.
1: V pogovoru s Tanjo Dominko ste poslušali psihoterapeuta doktorja Bogdana Polajnarja. Pojasnil je, zakaj je za zdravljenje različnih vrst odvisnosti potrebno veliko več kot le odpoved alkoholu, tobaku ali različnim vrstam droge. Celoten pogovor je na voljo v našem audio arhivu Svetovalnica ali na spletni strani Radija Ognišče. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Življenje išče pot.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Iščete rešitev, ki bi vam polepšala vsak dan? Pokličite na 08017 33. Ponovimo na 08017 33. Andrej Igni Skalda je že 15 let nepogrešljiv spremljevalec mnogih generacij. Zakaj je tako pomembna v sodobnem življenjskem slogu?
3: Ja, brez nje enostavno je zelo težko. Same sestavine kafra, mentol, eukaliptus in rožmarin pa povedo, na kaj se vpliva, in zato je nepogrešljiva.
2: Zaupajte preverjeni kakovosti. Izdelek, ki ostaja na vrhu, je sinonim za skrb za sebe. Pokličite, spoštovani poslušalci, na 08017 33. Andrej, kakšen je pa vaš nasvet za pravilno uporabo, zato da bodo rezultati še boljši?
3: Čim bolj redna uporaba, zjutraj, zvečer, na dolgi rok, pomeni vsaj pol leta je priporočljivo redno uporabljati, ne prekinjati vmes, in če se kje zatakne, pa seveda poklicati na našo brezplačno številko.
2: Ki se glasi 08017 33. Redna in ustrajna uporaba potem takem dela čudeže, ali je pa pri tem pametno kombinirati več različnih izdelkov?
3: Raje ne, kajti telo na naravne sestavine rabi nekoliko več časa, da odreagira, in pomeni, če kombiniramo različne sestavine oziroma kreme, pomeni, da telo vedno v samem začetku, in pol pomeni, da nismo zadovoljni, ker ne prihaja do rezultata.
2: Kako pa krema Igni Skalda prispeva k vašemu boljšemu vsakodnevnemu počutju? Spoštovani poslušalci, za ta brezplačen nasvet pokličite na 080 17 33. Ponovimo telefonsko številko, ki je brezplačna, 080 17 33. Andrej, kaj bi pa vi svetovali ljudem, ki se bojijo, da izdelek pač ne bo izpolnil njihovih pričakovanj?
3: Naj jih ne bo strah, naj upoštevajo naše priporočilo, naj se odločijo za 4 lončke. Če ne bo rezultata, če ne bo uspeha, brezpogojno vrnemo denar.
2: In kje lahko naši poslušalci najhitreje kupijo Igni Skaldo?
3: Na brezplačni telefonski številki in na spletni strani sanaamicus.se.
2: Andrej, a imate pa za poslušalce Radija Ognjišče, ki bodo poklicali zdaj, na voljo kakšno posebno ugodnost?
3: Začniva z novimi, torej novi se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo, pa še 15% popusta. Tudi tisti, ki se odločijo za naročilo preko spleta, naj se registrirajo, prav tako dobijo 15% popusta. Naši redni uporabniki pa so se že v preteklosti zaslužili popust, ki ga zdaj že uživajo.
2: Torej, dragi poslušalci, ponovimo številko za vaš lažji korak v nov dan. 080 17 33. Pokličite in si zagotovite ugodnosti še danes. 08017 33.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sana Amicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

Še besede za slovo so pred nami, od vas se poslavljam, voditelj Jože Bartol. Jutri bo naša domovina stara 35 let. Za zgodovino je to kratek čas, za človeka pa skoraj polovica življenja. Mnogi se še spomnijo dni, ko je bila samostojnost želja, danes pa jo živimo kot nekaj samoumevnega. In prav zato je dobro za trenutek pomisliti, koliko poguma, zaupanja in enotnosti je bilo potrebne za to, da smo storili ta korak. Svoboda ni dediščina, ki bi jo lahko odložili na polico. Je dar, za katerega je vredno biti hvaležen in odgovoren. Lepo sredo še naprej in Bog z vami.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si Zasavju na 105,9 MHz.
3: Dobar dan, prav lepo pozdravljeni. Ura je 10, čas za poročila. V naši družbi je Meta Potočnik.
4: Lepo pozdravljeni. Za šolarje bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala in odšli na težko pričakovane počitnice. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Prav tako tudi katoliška cerkev v svojih različnih programih, kot so oratoriji, razne tabori in duhovne vaje, pripravlja pomembne in lepe dogodke za učence in dijake. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti. Dijaki zaključnih letnikov pa so včeraj zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 9. julija, za dijake pa se bodo začeli 29. junija. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali Evropski pakt o migracijah in azilu. Matos je ob tem dejal.
5: Poudarek je bil najprej na tem, da je slovenska vlada takoj na začetku odpravila kontrolo na samih mejnih prehodih, kaj ocenjujemo, da seveda bomo zagotovili varnost na drugi način in to boljše, kot je bilo do sedaj. Potem sva se pogovarjala seveda tudi o naraščajočih migrantih, torej dejanskih prehodih, ilegalnih prehodih državne meje, torej notranjih mej in njihovih mej, seveda z poudarkom na novem paktu o migracijah in azilu, ki je stopil v veljavo 12. Slovenija ga je delno že implementirala in ga izvaja skozi evidenco migracije, kar bo izboljšalo seveda način vračanja. Govorili smo se o aktivnem vračanju.
4: Hrvaški notranji minister je poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. Onemogoča namreč zlorabo postopkov v smislu, da prebežniki prošnje vlagajo v več državah. Božinović je tudi prepričan, da bo prišlo do zmanjšanja števila sekundarnih migracij. 60% tistih, ki pridejo na hrvaške meje, naj bi namreč prej prešlo že vsaj eno članico Unije. Ministra sta se dogovorila tudi, da bosta Slovenija in Hrvaška z mešanimi patruljami še naprej izvajali nadzor na zunanji šengenski meji. Voditelji Madžarske, Poljske, Češke in Slovaške so se na srečanju blizu Budimpešte zavzeli za okrepitev vpliva Višegrajske skupine v Evropski uniji. Slovaški premier Robert Fico je poudaril, da želijo države Srednje Evrope aktivneje sodelovati pri sprejemanju evropskih odločitev. Poljski premier Donald Tusk pa je izrazil prepričanje, da lahko skupina znova postane pomemben glas pri vprašanjih energetike, migracij, kmetijstva in razvoja. Predstavniki četverice so ob tem ocenili, da je sodelovanje med državami po obdobju napetosti znova okrepljeno. Evropska unija je v Bruslju začela tehnične pogovore o vračanju migrantov, ki jim je bila v državah članicah zavrnjena prošnja za azil. Predstavniki Evropske komisije in 15 držav so z afganistansko stranjo razpravljali predvsem o identifikaciji oseb in izdaji potovalnih dokumentov za vrnitev v domovino. Posebno pozornost namenjajo posameznikom, ki so zagrešili hujša kazniva dejanja ali predstavljajo varnostno tveganje. Talibani so srečanje označili za konstruktivno, medtem ko nevladne organizacije opozarjajo na kršitve človekovih pravic in so do takšnih stikov kritične.
6: Mama, mama, Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
3: Ja, če ste bili pozorni, mi moramo še to pojest, mi moramo še to popit, bodo tudi jutri gotovo zapeli pri farci in bo tudi za podzob bo kaj. Nas pa bolj zanima, kako bo kaj z vremenom. Pretežno jasen dan, napovedujejo, ko gledajo praznik. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, nižina pa taka. V alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15 stopinj, čez dan pa najvišje od 30 do 35 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, kakšna nevihta, ploha v zahodni polovici države, predvsem lahko popoldne. Najvišje dnevne temperature pa danes do 34 v Vipavski dolini in na Goriškem drugod do 32 stopinj Celzija. Zaradi vsega slišanega tudi opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največje bo na Primorskem in v večjih mestih. V petek in soboto, se nekaj dodati, bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan, kot rečeno, bo bolj vroče. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 9. uro, povsod je jasno, stopinjami pa takole. V Ljubljani so namerili 24 stopinj, v Mariboru, pa tudi na Vrhniki, Litiji, pa v Gornjem gradu in Ravnah na Koroškem 26 stopinj Celzija. Koper 31, Celje 25, Murska Sobota pa 27 stopinj. V Novi Gorici že ob 9. 29 stopinj Celzija, 27 v Rogaški Slatini, 25 Babno Polje in 11 stopinj Celzija, svežina na Kredarici, delno oblačno tudi rahel severnik. Pogled na ceste nas opozarja na prometno nesrečo. Na primorski avtocesti je promet oviran pri Dragomeru v smeri proti Kopru. Nekaj zastojev imamo. Na štajerski avtocesti gre počasi od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru in na dolenski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Promet je oviran v razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvarjenega vozila. Slišali ste poročila, ura je 10:07, ob 11. pa vabljeni, da prisluhnete novicam iz življenja cerkve.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Nadaljujemo pa s kratkim obvestilom, vabilom župnije Dornberg. Drevi vabijo na praznovanje dneva državnosti ob 19. uri. Takrat bo sveta maša, ob 20. pa kulturni program z govorom dr. Žige Turka.

10 in 10 minut je ura. Dober. Bi bilo lahko kar dovolj, ker je zdaj Gašper Ifl pel manj je več. Želel sem reči dober dan, pa še kaj pozdraviti, pa nadaljevati, ampak se zdaj niti ne upam po taki lekciji glasbene vrste, ki nas je pripeljala do 10 in 11 minut. Lepo pozdravljeni, vseeno si bom drznil, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem dopoldnevu, dopoldanskem programu Radija Ognišče. Kako neprimerno ime, ne? Za radijsko postajo v takih dneh. Radio Ognišče. Beremo o 33, 34 stopinjah, celo o tragičnih zgodbah po Evropi zaradi vročine. Mi pa Radio Ognišče, kako lepo bi bilo, če bi zdaj rekli. Ura je 10 in 11 minut, z vami radio, klimatska naprava. Na ne, je malo lažje. Ali pač ne. Ne. Naj bo vroče, naj bo. Srce je ravno pravo na pravem mestu, tudi v takem vročem dnevu vam želi moštvo Radia Ognišče. Bodi to, kar si. Lepo pozdravljeni, zdaj le s pesmijo, nadaljujemo, potem pa bo čas za Jožeta Bartolja in teme, ki si jih bo tokrat lotil v kulturnih utrinkih. Mislim, da bo spregovoril o Muzeju slovenske osamosvojitve, o festivalu in še čem. Ja, pomembne aktualne teme.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat še ni mogla razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja oziroma direktorico muzeja. Muzej slovenske osamosvojitve je ustanovljen, potrdila ga je vlada na včerajšnji seji, snovati pa ga bomo začeli nemudoma. Tako na vsebinski ravni, kot tudi glede zagotovitve ustrezne infrastrukture, je še povedala ministrica in dodala, da je sedež muzeja na Metelkovi 6 v stavbi, ki je last Ministrstva za kulturo.
2: Torej, sama časovnica je nekako definirana, pa vendarle o teh podrobnosti ta trenutek ne moremo govoriti. Vemo, da je leta 2021 bila predvidena lokacija na Poljanski cesti, kjer pa zdaj že demuje Arhiv Republike Slovenije, tako da intenzivno proučujemo tudi vse druge možne lokacije kasnejšega delujočega muzeja. Trenutno muzej deluje na Metelkovi 6, to je stavba v lasti Ministrstva za kulturo, tam so predvidene tri pisarne, kjer bomo seveda začeli predvsem snovati vsebine in tudi celotni projekt v nadaljevanju.
1: Na vprašanje o finančnih posledicah ustanovitve novega muzeja je Ignacija Fridl Jarc odgovorila, da je za leto za muzej predvidenih 150 tisoč proračunskih sredstev, v prihodnjem letu 300 tisoč, v naslednjih letih pa skladno z gradnjo tudi kakšna večja sredstva za investicijo.
2: Torej, veseli smo, da je eden prvih večjih korakov ravno ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Pravzaprav je to tisti temelj, ki daje modus vivendi celotni javni upravi, torej tudi vladi Republike Slovenije. Naš Muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete. V tem pogledu je pravzaprav največje sporočilo, ki ga lahko ob dnevu državnosti predamo našim državljankam in državljanom.
1: V ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve ministrica vidi tudi svojevrstno darilo ob skorajšnjem dnevu državnosti. Zagotovo je to največji dar, ki ga lahko v tem trenutku damo in pravzaprav je to sporočilo, kako zelo ponosni smo in kako zelo ponosni moramo biti vsi na našo državo, je še povedala ministrica Ignacija Fridl Jarc. Odzvala se je tudi na očitke iz vrst opozicije, kjer so med drugim ocenili, da je ponovna ustanovitev omenjenega muzeja politični projekt desnice in vladi očitali, da je muzej ustanovila brez javne razprave. Kot je izpostavila ministrica, je bil muzej prvič ustanovljen leta 2021 in takrat je tudi potekala javna razprava. Bistveno po njenih besedah pa je, da muzej sporoča, da je to muzej vseh Slovencev in Slovenk, torej vseh državljanov in državljank. Muzej zagotovo ne misli in ne more deliti ljudi na takšne ali drugačne politične opcije. Prepričana je, da je naša dolžnost, da smo ga ustanovili in da s tem sledimo izjemni plebiscitni volji ljudi izpred več kot 35 let, je še poudarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. No zdaj pa še v Maribor, kjer se te dni pospešeno pripravljajo na 34. festival Lent, ki se bo začel ta petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napovedujejo 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po vsem Mariboru. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Vladimir Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, naj ga tudi v prihodnje podpirajo. Letošnji program je sicer razdeljen v 26 programskih sklopov, osrednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile tudi nekatere znane glasbene zasedbe. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: "Ne, vse je v redu."
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Vrtiljaki in Lado Leskovar, tudi naš program bi bil rad glasbeno in drugače vrtiljak. Tako veste, da se vse vrti, zamenja, enkrat to, drugič nekaj drugega, ena pesem za nekoga, druga za nekoga drugega in pri takem glasbenem vrtiljaku se zdaj le ustavljamo z nečem, kar bo morda všeč, upam da, večini. Prihaja harmonika, diatonična in v rokah mojstra bo. Ansambel Franca Miheliča o sanjah poletnih dni. Kako primerno za ta 24. junij, dan pred praznikom.

Ja, le enkrat še kot tiste srečne dni. Kdo ve, o katerih srečnih dneh in o katerem obdobju je pela tale pesem. Franc Mihalič je kmalu začel s svojim ansamblom vandrati po slovenskih odrih. Deluje ansambl Franca Mihaliča že od leta 1970, velja pa za utemeljitelja, to smo se že kar nekakrat pogovarjali tudi v našem programu, tudi z njim za utemeljitelja petprstnega igranja na diatonično harmoniko. Prištevajo ga med legende narodno-zabavne glasbe, ob bok Slavku Avseniku in Lojzetu Slaku postavljajo tudi Francija Mihaliča. Je tudi prejemnik državne medalje za zasluge, česar se je lepo spomniti takole pred dnevom državnosti. Slovenija, to vem zagotovo, tudi zaradi mnogih njegovih skladb mu veliko pomeni. In ko takoli sredi dopoldneva slišimo eno harmoniko, tako domačo pesem, potem se sprašujemo, kako pa zdaj nadaljevati, kakšno glasbo zavrtiti po temle. Pa smo si rekli, skušajmo najti ansambl, ki igra tudi kaj zabavnega. In ga našli. Tole je ansambl Unikat in ena tudi prav lepa poletna. O, poleti so poroke, poleti so ohceti in ta sodi prav k takim lepim dogodkom. Pred tabo zdaj stojim. Ja, tudi mi smo zdaj le pred vami in z vami in smo veseli, da je tako 5 minut čez 10:30.

Marko Vozelj in mojstri, zasedba, ki res zna s temi ljubezenskimi 10 in 42 minuti ure dopoldanski program Radija Ognišče poslušate. Glasba ima res neverjetno moč, tik tak nas pelje, kamorkoli si želimo ali kamor želijo ustvarjalci po ustvarjalci glasbe. Zdaj le recimo bomo z naslednjo lahko odšli v Kanado, tja v Quebec, v francosko govoriči del te lepe dežele. Lahko bi s tole naslednjo izvajalko skočili v Pariz, v Francijo, morda bi se znašli na odru Eurosonga, če bi zdaj le povezali vse. Kanada, francoska beseda, Quebec, Pariz, pa Eurosong. Verjamem, da ste mnogi pomislili na Celine Dion. Če je bilo tako, potem ste pomislili prav. Tale bo njena o ljubezni, I love you, potem pa bo čas za še kakšno pot. Bomo šli pa na kakšna romarska potovanja, obiskali romarska središča, slišali za lepo zanimivo ponudbo. Po Celine Dion prihaja Aritus.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus. Prav lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška skupaj z Mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignore Alojzija Cvikla v soboto 4. julija pridružite na enodnevnem romanju Salzburg in Maria Plain. Odhod je zagotovljen iz različnih krajev, zato pokličite Aritus, polnijo zadnja mesta. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem Čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Međugorje, od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin, Tihalina in Vepric. Odhod je že zagotovljen. V poletnem času je odhod zagotovljen tudi na zdaj že tradicionalno aktivno popotovanje v Dolomite. 22. in 23. avgusta se lahko podate na doživetje v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo, jezero Mizurina, pa prelazi Trecroci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pizvoje na višino 2950 metrov. Nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto, 29. avgusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Kutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni! Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko, poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je Grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje Višji Brod, Zlata Koruna in Kajov. Že stoletja so nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za konec pa vas vabijo, da preverite tudi vse njihove jesenske odhode, romarske počitnice na otoku Krk, romanje v Egipti na goro Sinaj, Malta, Međugorje, z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, pa Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 02 252 16 19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02 252 16 19. Do naslednjič prav lepo lepo pozdravljeni, vaša agencija Aritus.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02 252 16 19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče, lahko vam

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
3: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
2: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
4: Ura je 11. Na vrsti so novice iz življenja cerkve doma in po svetu. Z nami je Meta Potočnik.
5: Dobar dan. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je pri včerajšnji maši za domovino v ljubljanski stolnici poudaril, da domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico ter zvesto služijo skupnemu dobremu. Ob 35-letnici samostojnosti Slovenije je spomnil, da prerok ne išče moči ali priznanja, ampak iz bližine z Bogom in zvestobe vesti pomaga ljudstvu razlikovati med resničnim, pravičnim in dobrim. Ob tem je poudaril, da mir ni samoumeven.
6: Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.
5: Maše za domovino so se med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, več ministrov, poslancev, predstavniki opozicije ter predstavniki družbeno-političnega življenja, diplomatskega zbora in drugih verskih skupnosti. V Murskosoboški stolnici in ob njej bo jutri potekala osrednja slovesnost ob 20-letnici ustanovitve Soboške škofije. Zbiranje se bo začelo ob 9. uri, sledil bo pozdrav škofa Janeza Kozinca, nato pa dogajanje po skupinah. Somaševanje bo vodil apostolski nunci Luigi Bianco. Popovdne pripravljajo še družabne igre in molitev v stolnici ob obletnici krsta Božjega služabnika Daniela Halasa. Na stojnicah se bodo predstavile razne skupine in organizacije, ki so povezane s škofijo. Pripravljen bo tudi srečelov, izkupiček bo namenjen za kritje stroškov in za letovanje otrok, ki ga pripravlja škofijska Karitas. Slovenska škofovska konferenca je katoliškemu tedniku Nedelja ob 100. obletnici izhajanja podelila najvišje odlikovanje katoliške cerkve v Sloveniji, odličje svetega Cirila in Metoda. V utemeljitvi je zapisala, da je tednik v stoletju obstoja postal nepogrešljiv spremljevalec koroških Slovencev. Med njimi je kot glasilo vere, luč slovenskega jezika in kulturni steber slovenske narodne skupnosti pod Karavankami. Za mnoge koroške Slovence je bil in ostaja edini redni tedenski vir slovenske tiskane besede. Dosega približno 2600 naročnikov, kar je v razmerju do skupnosti izjemno visoka stopnja pokritosti. Odličje je včeraj tedniku Nedelja izročil predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje. Ameriški škofje so v začetku junija potrdili, da se lahko postopek za beatifikacijo slovensko-ameriškega duhovnika in misionarja Jožefa Buha nadaljuje na škofijski ravni, poroča spletni portal Družina. Buh, ki je deloval v Minnesoti, izhaja iz Poljanske doline na Škofjo Loko. Rodil se je leta 1833, umrl pa v Duluthu v Minnesoti, kamor je kot misionar prišel leta 1864. Tam je pomembno prispeval k razvoju krajevne cerkve. Med služenjem revnim priseljencem in indijanskemu prebivalstvu je pomagal ustanoviti več kot 50 župnij, oskrboval je tudi močno slovensko kolonijo. Med slovenskimi izseljenci je pospeševal ustanavljanje podpornih društev, ustanovil prvo slovensko tiskarno na tistem območju in izdajal prvi slovenski časnik v ZDA z naslovom Amerikanski Slovenec.
4: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo pravijo vremenoslovci, ki pa je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj nevihti in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorila, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana jasno 26, Maribor 27, Koper 31 stopinj, Novo mesto jasno 28, Celje in Murska Sobota prav tako jasno in 28, Nova Gorica pa 31 stopinj, Vrhnika 26, Hrastnik 29, Jezersko 25, Mežica 26, Lendava in Babno polje 27 ter Kredarica delno oblačno 12, Piha severozahodnik 14 km na uro. Zaradi nesreče na primorske avtoceste oviran promet pri Dragomeru proti Kopru. Zastoji so na štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu proti Mariboru in od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na primorske avtocesti je zastoj pred Postojno v obe smeri. Na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru je zastoj in zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici v smeri proti Ljubljani. Promet je oviran v razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila, na Štajerski avtocesti pa je promet oviran na uvozu Dramlje proti Mariboru prav tako zaradi okvare vozila. Vozite previdno. 11:06.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: V Postojni na 89,1 MHz.

Radio Ognišče je z vami, ura je 11:14. Upam, da ste že zaprli okna in boste tisto jutranjo hladno temperaturo, ki ste jo poskušali ujeti z zračenjem, čim bolj zadržali proti popodnevu in večeru v vaših stanovanjih. No, sam sem pokukal v kroniko, ki pravi, da je leta 1962 se na današnji dan, torej 24. junija, končal oziroma bil višek vročinskega vala v naših krajih. Tako so v Novi Gorici izmerili 34,3 stopinje Celzija, v Črnomlju 34 stomin, v Tolminu 33,9, v Ljubljani 33,4 stopinje, na Pragerskem 32,9 stopinje Celzija, v Ilirski Bistrici 32 stopin, v Čepovanu 30 stopin in eno desetinko, ter zanimiv podatek za Nanos, torej na višini 1258 metrov nad morjem, 25 stopin in pol. Torej leta 1962 na današnji dan, ko so takrat beležili višek junijskega vročinskega vala. Zanimive temperature, ne?

Glede že na današnje temperature, torej ta vročinski val leta 1962 ni bil tak, da bi mu danes skoraj rekli vročinski val, ampak takrat je bil. Če pa se zdaj zazremo v zadnjih 25 let, potem lahko izpostavimo, da smo imeli zelo vroče poletje leta 2003. Agencija Republike Slovenije za okolje ga še vedno navaja kot eno najbolj vročih poleti doslej. Leta 2019 smo imeli zelo vroč junij, ob koncu meseca je tako zahodno in srednje Evropo zajel močan vročinski val, ki je seveda vplival tudi na Slovenijo. Leta 2022 so 28. junija v Podnanosu izmerili takratni slovenski junijski rekord, ki je znašal 38 stopinj Celzija. In morda se spomnite lani, najhujši junijski vročinski val doslej, 26. junija so pri Črnomlju izmerili nov slovenski junijski rekord, ki je znašal lani 38,4 stopinje Celzija. Letos se bližamo, čeprav so nekateri pred dvema, tremi dnevi rekli, da že imamo višek vročinskega vala, se zdaj glede na napovedi kaže, da ga bomo dosegli v soboto in nedeljo. In kot kažejo izračuni, bo najbolj vroče spet na zahodu naše domovine. V Vipavski dolini, v Novi Gorici recimo, pravijo, da zna biti v soboto tudi 39 stopinj, kar pomeni, da bomo imeli spet nov vročinski rekord. Kako poskrbeti za rastline, smo govorili v torek v svetovalnici. Miša Pošenjak je bila z nami. Če ste takrat preslišali, pojdite na radio.ognisce.si, tam najdete zapis o tem pogovoru, svetovalnici pa lahko seveda tudi v celoti prisluhnete.

0: Pogovor o. Praznujemo dan državnosti. Naša mlada domovina je stara 35 let. Kako gledajo na prehojeno pot, so v oddaji Pogovor o govorili. Nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, zgodovinar in novinar dr. Jože Možina in predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Ne zamudite zanimivega pogovora, začnemo ob 17.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: 11:36 minut. Požar, ki je v noči na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so včeraj po koncu preiskave potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po prvi zelo grobi in nestrokovni oceni je nastalo za več kot 500 000 evrov materialne škode, da o drugi ne govorimo. In veseli smo, ker je že steklo zbiranje pomoči za prizadeto visokogorsko kmečko družino. Občina Solčava in Škofijska Karitas Celje sta namreč že v ponedeljek odprli računa, na katerih zbirajo pomoč. Če bi tudi vi radi darovali v ta namen, lahko vse podatke najdete v članku, ki ga je kolega Rok objavil na naši spletni strani že včeraj. Bi pa rad ob tem spomnil na izkušnjo, ki jo je v oddaji naš gost sredi maja z nami delil kmet Tomaž Mis. Ta se je s požarom na kmetiji boril leta 2023. Takrat v oddaji sem ga vprašal, če ima kakšen recept, kako se spopasti s posledicami požara. Takole je odgovoril.
1: Tukaj ni nobenega recepta. Samo vztrajno naprej, pa rešvet zadeve. Nihče ni umrl, nihče ni bil poškodovan, vsa živina je ostala, večino strojev smo rešili in tle je pač enostavno, drug dan zjutraj gremo dalje, pojmo naprej. Ni druge.
0: Tako kmet Tomaž Mis, ki je imel to srečo, torej, da so varovali živino in večino strojev na kmetiji Bukovnik, te sreče žal ni bilo. Podatki za nakazilo sredstev na računa, ki sta ga za pomoč pogorelim odprli občina Solčava in Škofijska Karitas Celje, so vam na voljo na naši spletni strani v članku o tej nesreči. Naj nas zdaj na te idilične kraje, ki so taki, torej idilični, prav zaradi teh visokogorskih družin, visokogorskih kmetij, spomni tale pesem in pokažimo tem ljudem, da smo z njimi, da jim bomo pomagali.

Ja, prav to, da človek ve, da je naredil tisto, kar je prav, je tisto, kar nas potem žene naprej in nam daje tudi občutek, da smo storili tisto, kar je prav. Če imate zdaj čas, vas vabim na našo spletno stran, zelo bogata je v teh dneh, tako lahko recimo na njej preberete, predvsem pa vidite lepe fotografije včerajšnje maše za domovino. Škof se je zbranim spregovoril zelo konkretne besede o tem, kako graditi prihodnost. Fotografiral je dogajanje Rok Mihevc. Sicer pa lahko preberete več o tem, da slovensko-ameriški misionar Jožef Buh je napravil napredek oziroma smo korak bližje njegovi beatifikaciji. Zapis o pogovoru z Mišo Pušenjak v torkovi svetovalnici, kako zalivati v tej ekstremni vročini. No in včeraj zvečer smo objavili tudi povzetek včerajšnjega dogajanja v Luksemburgu, ko so bili zbrani kmetijski ministri iz cele Evrope. Slovenija je zaprosila za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve zaradi neuri, ki smo jim bili priča v tem mesecu, torej v mesecu juniju in ki so močno prizadela kmetijsko pridelavo.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: "Ne, vse je v redu."
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

0: Bližamo se 12. Vabim vas, da se nam takrat pridružite pri molitvi po vaših namenih. Blagoslovimo današnji dan.
1: Na poti s svetim Frančiškom.
2: 24. junij. Pripravljati pot.
3: Janez Krstnik, verjetno najbolj znan pripravljalec poti, je v tem videl smisel svojega življenja. Kako bi ne, se je pripravljal pot samemu Bogu, ki se je učlovečil. Za Jezusa, ki pa je rekel, da je on sam pot, resnica in življenje. In kljub temu, da je on sam bil pot, je v času, ko je bival na zemlji, utrjeval pot za te resnice. Ob tem se zlahka porodi vprašanje. Mar ni smisel vsakega izmed nas, da pripravljamo pot? Starši pripravljajo pot otrokom, državniki svojemu ljudstvu, direktorji svojim zaposlenim, duhovniki vernikom. Kdor nikomor ne utira poti, hodi v 3 dni, bi lahko izpeljali pregovor in se upravičeno vprašali, kakšen smisel izpolnjuje. Delo znanstvenika, ki bi zgolj prepisal delo nekoga drugega, bi bil popoln nesmisel. Hoditi po uhojenih poteh in ničesar dodati k izgradnji te poti, pomeni živeti prazno. Pot svetega Frančiška poznamo. To je bila pot popolnega oboštva z enim samim namenom opozarjati na pasti, zapeljivosti tega sveta in za veličino Boga. Tudi vi menite, da mu je uspelo?

0: Na praznik Janeza Krstnika, dan pred praznikom naše domovine, se združimo v molitvi za mir in spravo v našem domu in za blagoslov jutrišnjega praznovanja Dneva državnosti, srečanja radijskih prijateljev in poslušalcev v Arboretumu. Molimo tudi za nadškofa Antona Stresa, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja ter po namenu poslušalca, za sina, da bi obsevanje uspela in bi ozdravel. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Poglejmo na ceste. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta. Zaprta sta vozni in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastaja zastoj.
1: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo.

0: Breslin.
1: Bil sem še vladek, ko sem kot vedno za praznik prišli.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Kako lepo je praznovati, je misel, ki bo prišla v naša srca gotovo tudi jutri. Ampak le zakaj bi čakali na jutri? Lepo je praznovati že danes in koliko razlogov imamo za lepo praznovanje, toliko razlogov, kolikor je slavljencev v vrstah prijateljev Radija Ognjišče. Pa poglejte, prisluhnite, kdo vse danes praznuje izmed naših prijateljev. Ana Plibršek, Visole, Slovenska Bistrica. Ivan Mervič, Cesta izgnancev, Brestanica. Pavel Peter Rožmanec, Robova, Vrhnika. Ivanka Strnat, Komen. Iva Sovinc, Pustnice, Vodice. Ciril Zidanšek, Andreaševa, Ljubljana. Marija Sodnik, Skaručna, Vodice. Ana Kladnik, Podvolovjek, Luče. Cirila Pregel, Miren. Roza Muster, Polhnice, Ceršak. Stanislav Dolšak, Bargov trg, Kranj. Ivanka Vodeb, Brezovica pri Borovnici, Borovnica. Ivana Pucer, Puče, Šmarje. Zofka Eržen, Vrhovci, Cesta 12, Ljubljana. Marija Vinkovič, Brilejeva, Ljubljana. Anka Fekonja, Ihova, Benedikt. Ana Marija Kozan, Preširnova cesta, Grosuplje. Ivanka Gričar, Taborje, Laško. Paula Kosmina, Borisa Kalina, Savkan. Marjeta Polajžer, Dobovec, Rogatec. Ana Jarc, Lucijin breg, Kamnica. Marija Jandrešič, Planinska, Ljubljana, Črnuče. Ivica Gašpirc, Voklo, Šenčur. Nevija Malnar, Hrvatini, Ankaran. Ivanka Šuštaršič, Kamnik pod Krimom, Presarje. Anica Jeromel, Legen, Slovengradec. Ivana Grm, Škale, Velenje. Janez Logar, Rovte. Damjana Omejc, Bautkova ulica, Kranj. Marina Vidmar, Trg, Renče. Mirko Bratuša, Ruska ulica, Maribor. Branko Lužnik, Breznica, Žirovnica. Anton Gorenc, Jablan, Mirna Peč. Viktorija Kotnik, Spodnji Dolič, Vitanje. Suzana Škerlak, Otovci, Mačkovci. Uroš Čarman, Hrastje, Limbuš. Ivan Kriš, Blatna Brezovica, Vrhnika. In Matej Susman, Golobrdo, Medvode. Dragi slavljenci, koliko vas je in kako veseli smo te družbe. Res lepo praznujte, vse najboljše vam želimo, sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče. Se vam najprej zahvaljujemo za to, da ste naši prijatelji, da podpirate naše delo. Hvala lepa za vsak vaš dar. Hvala, ker nam prisluhnete, predvsem to. In hvala, ker upamo nesete glas o našem delu tudi naprej. Res iskrena hvala lepa. Zdaj pa krepak stisk dlani in želje predvsem po zdravju. Naj vam Bog nakloni obilo zdravja, dobre volje, razumevanja med vam dragimi in potrpljenja, pa še česa, na kar se morda ne spomnimo. Pri voščilu za rojstni dan, ampak res vse naj bo lepo in prav. Lepo, lepo praznujte in Bog vas živi. V nadaljevanju našega voščila pa zdaj le odhajamo s presenečenjem na pot. Odpravljamo se v Golo Brdo pri Medvodah, kjer praznuje Matej Susman. Preverimo, če je telefon ob njem. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Matej.
2: Ja.
1: Pozdravljeni, Jure Sešek tukaj iz Radija Ognjišče. Kličem in želim vse najboljše v imenu sodelavke in sodelavcev Radija Ognjišče, prijatelju našemu Projevcu. Vse najboljše, gospod Susman.
2: Hvala.
1: Na takle vroč dan praznovati je včasih kar težko, če boste povabili kakšno družbo. Mislim, da bo danes pa kar teklo.
2: Ja, danes še ne, no, mogoče pa jutri.
1: Takrat, ko bo čas za praznovanje, ne?
2: Ja.
1: Matej, hvala lepa najprej za to, da ste prijatelj Radija Ognjišče, da ste naš poslušalec, da smo lahko skupaj. Zdaj vas pa sprašujem, pravi boste za to. A se pogosto zgodi, da je takole na vaš rojstni dan pred praznikom tako vroče, kot je v teh dneh?
2: Ja, bolj redko. Julija bolj zdala pa ne reč. Zdala pa še ljudi. Ne vem, če je bilo že skupaj takole, ja.
1: Ja. In vi imate kar dvojno praznovanje. Najprej rojstni dan, potem še dan državnosti.
2: Tako jo tako praznujemo.
1: A, tako. No, lepo, lepo, da ste nas zdaj spomnili na to. Imate navado vedno izobesiti zastavo.
2: Ja, ja.
1: Lepo in prav je tako. Matej, vse najboljše vam želim ob vašem rojstnem dnevu, res še enkrat iskrena hvala lepa in vas zdaj le sprašujem, kakšno pesem bi lahko slišali po vaše. A imate kakšno idejo?
2: Od Slaka, Mami si, ki Mami si, gre smo dan.
1: Mamici bomo nabrali rož, vam pa tudi pošiljamo en šopek, zdaj le res z dobrimi željami in pesmijo, ki ste jo izbrali, pa lepo praznujte.
2: Ja, hvala enako.
1: Srečno.
2: Jo.

Tudi naslednja skladba je namenjena vsem slavljencem, vsem tistim prijateljem Radia Ognjišče, ki danes 24. junija praznujete rojstni dan. Nič ne bo narobe, če še enkrat rečem, vse najboljše.

In za konec našega postanka pri slavnicih v vrstah prijateljev Radia Ognjišče še okrogle obletnice. Danes 80 let praznujejo Marija Vinković, Brilejeva, Ljubljana, Anka Fekonja, Ihova, Benedikt in Ana Marija Kozan, Prešernova cesta, Grosuplje. 90 let pa praznuje naš prijatelj Pavel Peter Rožmanec, Robova, Vrhnika. Dragi prijatelji, gospe Marija, Anka, Ana Marija in gospod Pavel, našega življenja čas je prazna, nepopisana knjiga, ki jo nam je Bog dal, ne bi jo z dobrimi deli popisali, pravi Anton Martin Slomšek. Dodal je še, za vsak dan ena stran. Vsaka ura je za nov odstavek in vsaka minuta življenja je za novo vrsto namenjena. Dobro izkoristite in za dobro izkoristite vse ure, dni, minute, vse, kar je pred vami. In hvala za vse tisto, kar delite z nami, za vaš čas, ki ga preživite o programu Radia Ognjišče, ki se danes z vsemi sodelavci res iskreno veseli z vami. Lepo praznujte!

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
2: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, urh!
4: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
5: Dvanajst in trideset minut. Na vrsti so poročila, z nami je Meta Potočnik.
6: Lepo pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je vložil predlog sprememb zakona, s katerim bi prepovedali izobešanje vseh simbolov, za katere ni izrecne pravne podlage. Predlagatelji govorijo o večji neutralnosti javnih institucij, kritiki pa opozarjajo na širše vprašanje odnosa do javnih simbolov.
7: Prva je ta, da zapolnimo to pravno praznino ali pa jo na nek način odpravimo. Druga je ta, da zagotovimo neutralnost uradnih institucij in pa državniški funkciji. Danes je namreč tako, da lahko marsikdo obarva državniško pozicijo s tem, ko izkorišča svoj subjektiven pogled ali pa svoj ideološki pogled na določene stvari, kar enostavno ni prav. In tretja, za mene najpomembnejša stvar je ta, da storimo to, kar smo obljubljali neposredno pred našim vstopom v politiko, da bomo zagotovili preprečevanje delitev. In vsako tako izobešanje samo še bolj poglobi vsako polarizacijo družbe, delitve in temu je pač treba enkrat reči konec.
6: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je 22. in 23. junija skupaj z državno sekretarko Mojco Erjavec udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo. Razprave so bile namenjene prihodnji skupni kmetijski politiki po letu 2027, razmeram na kmetijskih trgih ter prihodnosti skupne ribiške politike. Slovenija je v razpravah poudarila potrebo po jasno zamejenih sredstvih za kmetijstvo v novi finančni perspektivi, večjo prožnost držav pri izvajanju ukrepov ter zaščito posebnosti slovenskega kmetijstva in malega priobalnega ribolova. Minister Cigler Kralj je izpostavil tudi pomen trajnostnega upravljanja ribolovnih virov v severnem Jadranu, podpore akvakulturi ter prožnejšega upravljanja z rjavimi medvedi. Opozoril je še na vremensko prizadete slovenske kmete in zaprosil za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve. Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek glede domnevnega etniči na podlagi pobude posameznika, ki je opozarjal na domnevno diskriminatorne rubeže vozil v skupnih nadzorih Fursa in policije. Po pregledu pojasnil in podatkov je zagovornik ugotovil, da sta Furs in policija ravnala v okviru zakonskih pristojnosti ter da etnična pripadnost ni bila razlog za izvajanje ukrepov. Oba organa namreč ne vodita podatkov o

0: etnični pripadnosti posameznikov. Kot je še ugotovil zagovornik, so bili postopki davčne izvršbe in rubeži vozil izvedeni zaradi neplačanih in zapadlih obveznosti do države, zato diskriminacije ni potrdil. Španski premier Pedro Sanchez zavrača očitke o razširjeni korupciji v vrstah njegove vladajoče socialistične stranke, potem ko so sodišča obsodila ali sprožila postopke proti več njegovim tesnim sodelavcem in družinskim članom. Vrhovno sodišče je tako nekdanjega ministra za promet Joseja Luisa Abaloza, dolgoletnega Sanchezovega zaupnika, obsodilo na 24 let zapora. Skupaj z njegovim nekdanjim svetovalcem Koldom Garcijo. Oba sta bila spoznana za kriva prejemanja provizij pri javnih naročilih za zaščitne maske med pandemijo. V sodnem postopku je tudi Begonia Gomez, soproga Pedra Sancheza, ki ji sodišče očita poneverbo in zlorabo vpliva, ter je do konca postopka prepovedalo zapustiti državo. Preiskava poteka še proti Davidu Sanchezu, premierjevemu bratu in nekdanjemu predsedniku vlade Joseju Luizu Rodriguezu Zapateru. Sanchez ustraja, da ne gre za sistemsko korupcijo, opozicija pa zahteva politično odgovornost.
1: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Popoldne bo sončno, skupasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države, bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa do 35 stopinj. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Vreme po Sloveniji opoldne, najtopleje v Novi Gorici 34 stopinj, Ajdovščina 33, Koper 32, Celje, Tolmin, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Metlika in Litija 30 stopinj, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota jasno 29, 29 še na Vrhniki, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Kranj, Gornji Grad, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Lendava. 28 stopinj so namerili v Mariboru, Postojni, Logatcu, Idri, Velenju, Slovenskih Konicah, Mežici in na Ptuju. 27 v Bohinjski Češnici, Gorenji vasi, Ratečah in Babnem polju, na Jezerskem 26, enako tudi na Pohorju, Listca pretežno jasno 23 ter Kredarica zmerno oblačno 14 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni in tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Nastaja zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Zaradi nesreče je na cesti Novo mesto Uršna sejla Semič pri Uršnih sejlih promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjaku bo v smeri proti Mariboru, od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru in od Razdrtega proti Postojni. Zastoj je tudi na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, zastoj pa so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je promet oviran na uvozu Razdrto proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pa je promet oviran pred izvozom Šempeter proti Italiji zaradi predmetov na vozišču. 12 in 38 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

posmrtnica. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Sredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Dravl. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Dravl. Pogreb drage pokojnice bo v petek 26. junija ob 9. na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici. Na željo pokojnice namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali v dobrodelne namene.

12:40, prelistajmo še obvestila. Župnija Dornberg vabi nocoj na praznovanje dneva državnosti, ob 19:00 bo sveta maša, ob 20:00 pa kulturni program z govorom doktorja Žige Turka. Ekološka kmetija Pr Laškarju v Zabočejvem pri Borovnici vabi na prireditev Okresi se dan obesi, ki bo nocoj ob 19:30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo bogatil družinski trio Volk Folk iz Ilirske Bistrice, sodelovali pa bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona. Zazvenili pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakunik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo nocoj ob 19:30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost, lepo vabljeni. Škofija Murska Sobota vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo v četrtek 25. junija v Murski Soboti od 9. do 16. Ob 12:30 bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi na dobrodelno glasbeno prireditev z bogatim srečelovom, ki bo v petek 26. junija ob 18:00 na Celjski špici. Izkupiček prodanih sreč bo namenjen 10-letni deklici Lani za njene terapije in posebno prehrano. Prireditev bo imela tudi spominsko noto, saj se bodo spomnili na dobrotnika Dušana Kondo. To so bila obvestila 12:42 minuti ura.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Gospod natakar, povejte mi, kaj je tukaj pri vas mogoče najhitreje dobiti?
2: Jah, račun.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Čeplin, Charlie.

0: Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
6: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
7: Pozdravljeni, če ste bolj nerodne sorte ali imate morda takšno podkožje, da zelo hitro potemni, pa ste v podplutbah, potem bodite pozorni. Tudi pri tem se lahko pomagamo z atrogelom. Kdo ve o njem največ? Gospod Robert Trčel, ki prihaja redno k nam z Farmedike. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: No, atrogel ima širšo uporabnost.
8: Ja, res je.
7: Pri čemu se?
8: Temu, bom rekel, botruje arnika, ki je seveda gorska arnika, ki je v tem primeru tudi ekološko gojena in ročno nabirana, ker strojno se ne pusti ravno nabirati. In ima seveda več sočasnih učinkov, ampak principielno osnovni učinek atrogela je, da koga namažemo na boleč del našega telesa, zelo hitro, preko minuti pravzaprav zgine v podkožje in tam prične s svojim osnovnim učinkom, to pa je protivnetno protibolečinski učink, kada so bolečine take, da jih lahko dosežemo s tako zunanjo terapijo, je atrogel zelo učinkovit. Če gre pa za kakšne bolj skrite stvari, ki je pa še vmes kakšna kost, tam pa seveda teže. En tak primer imam jaz danes, vneto tetivo, eno tetivo v levi rami, skrito, seveda pod kostjo in seveda težko dosežem, ampak vsaj učinki so pri tem atrogela še vedno zaznavni, vendarle krajši. Atrogel ima to lastnost, da seveda deluje zelo hitro, ampak ga ni potrebno nanašati v velikih količinah, bolje je večkrat na dan po malem, zato da se ta vnetni pojav nekoliko umiri. In to je seveda njegova zelo dobra lastnost, bova še povedala tudi v nadaljevanju, katere vse primeri so dobre prakse uporabe atrogela. Je pa njegova dobra lastnost tudi v tem in njegova posebnost, če gledamo zdaj katerokoli zdravilo za lajšanje vnetno bolečinskih stanj naših gibal, je v tem, da deluje tudi proti modricam, če lahko rečemo. Skratka, to pa je lastnost arnike, zelo dobra znana skozi ljudsko medicino, seveda bolj obče. S tem, ko mažem atrogel na prizadeto mesto in če je tukaj tudi prisotna modrica, ta modrica bistveno hitreje zgine. To je včasih zelo pomembno, ker se udarimo hitro, ne? Prije do poškodbe, kot naj se nekje srečamo s kakšnim robom mize, pa se to opazi. Ali pademo, pa to, ali pa nekje nas kaj uklešči, stisne. To so taka stanja, ki puščajo seveda te podkožne zlive in z atrogelom ne samo, da zmanjšamo vnetno bolečino, zmanjšamo tudi modrico. Zelo pomembna njegova lastnost, ki lahko rečemo, ker je taka unikatna med vsemi zdravili, ki to vrste mi je kar nekaj zdravil v lekarnah na voljo, ki so praktično kemično sinteznega izvora, atrogel pa je eno redkično, edino, ki je uradno zdravilo pa je rastlinskega izvora, torej iz cvetov gorskih arnik. Zelo veliko arnike v njem, to je nekaj bistvena razlika napram negovalnim gelom iz gorske arnike, teh imate v drogerijah in sicer tudi v lekarnah veliko, ampak le je neatrogel, ki ima uradno status zdravila, ker ima učinek, ki je bistveno intenzivnejši.
2: Ob akutnih bolečinah sklepov in mišic, Foglovo zdravilo atrogel.
7: Še kakšne težave omeniva? Ja, kaj spregledala?
8: Ne, kar deva še enkrat, razimo, bolečine v ramenskem delu, bolečine hrbtenice, lumbago, išijas lahko, potem bolečine zaradi revmatskih težav, artroze, se pravi spremembe v sklepih, ki povzročajo vnetno bolečinska stanja. Smo veliko na vrtu, se gibljamo, smo na polju, hodimo, sprehajamo in imamo zaradi tega mogoče več bolečin v mišicah in sklepih. Vse to so stanja, kjer je atrogel krasen. Putika je naslednji tak primer, kjer je lahko sklep tako tečen, tako boleč, da ga ne moramo z ničemer masirati. Atrogel ni potrebno masirati, ga lahko samo blago utremo in to je za tiste, ki imajo putiko. Zelo dobro došla novica, ker včasih ne prenesemo takih stanih niti ne rjuhe na recimo tipičnem prizadetem palcu.
7: Ja, čeprav je rahle kot pero, ničesar,
8: vse tako čudimo. Je to zelo enostavno, nikaj treba otirati, to je nikaj treba masirati, samo blago ga natremo in pustimo na to, gre sam v podkože zelo hitro. In mogoče za tiste, ki včasih mod, da imajo kakšne vazila, gel in podobno, von po kafri ali mentolu, a to gel diši po arnikah, te imajo, bom rekel tak, von po senu. Zelo prijetno, če te svoja narava v tem delu zelo blizu.
2: Atrogel hitro prehaja do mesta otekline, vnetja, bolečine in odpravlja podplutbe.
7: Če rana ni odprta, tudi ne blizu sluznic, nekateri celo pri glavobolu rahlo namažejo ali pri zobobolu. Ja. Vse mogoče slišimo, ja, kakšne uporabe so pri atrogelu, če so kakšne piki, komarji, podobnega.
8: Ali pa otečene noge zaradi kroničnega venskega popuščanja. Krasno uporaba atrogela v takih stanjih vnetno-bolečinskih oteklinah in podobno.
2: Foglovo zdravilo atrogel odpravlja bolečino in oteklino sklepov oziroma mišic.
7: Za še več informacij, ker vsega res ne zmoreva strniti v le nekaj minutni pogovor o zdravilu Alfreda Fogla v atrogelu, pokličite na telefonsko številko 01-524-0216. Boste prijeli tudi brezplačno knjižico Mali vodnik pri bolečinah v mišicah in sklepih. Ko boste to prebrali, boste si znali pomagati.
8: Tako.
7: Hvala lepa, gospod Robert Trčel, pa na prijetno in živahno razigrano rekreativno poletje.
8: Enako.
7: Za atrogelom v žepu. Ali na hrbtniku. Srečno.
8: Srečno.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
6: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Pogovor o. Praznujemo Dan državnosti. Naša mlada domovina je stara 35 let. Kako gledajo na prehojeno pot, so v oddaji Pogovor o govorili. Nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, zgodovinar in novinar dr. Jože Možina in predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Ne zamudite zanimivega pogovora, začnemo ob 17.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Takole, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, mineva ta predpraznični dan, sreda, ki gleda proti počitnicam, ampak v naših sobanah je pa še vedno delovno. Tudi na novinarskem desku, kot rečemo, tistemu prostoru, kjer nastajajo poročila, tudi informativne oddaje. V tri dneva do 15. ure. Meta Potočnik nam bo zdaj predstavila vsebino oddaje, ki pride ob treh. Meta, kaj nas čaka, kam vse boste zazrti?
3: Vreme in državna proslava. Mislim, da sta to v srednji temi danes. Tanja bo napovedala to državno proslavo, njeno vsebino, kdo v njej bo sodeloval, pa še o drugih oblikah nocojšnjega in jutrišnjega praznovanja bomo slišali. Marta se je posvetila maši za domovino, ki je bila včeraj zvečer in podala nekaj pomembnih poudarkov škofa Andreja Sajeta. Potem v zvezi s tem se lepo povezuje, da so poslanci resnice predlagali prepoved obešanja zastav, za katere ni zakonske podlage. Tako bi recimo mavrična zastava ali palestinska zastava ne smeli več viseti na državnih ustanovah. Najbrž bo tukaj še kar veliko
2: hude
3: krvi. Ne, si jo lahko predstavljamo. Pred nami pa so izredno vroči dnevi, jutri do 35 stopinj, čez konec tedna še več. UKC Ljubljana zato spodbujajo, da smo še posebej pozorni na starejše in bolne. Poročali pa bomo tudi o težavah še večjih, ki jih imajo po Evropi zaradi vročine. Povemo pa naj še, da večernega mozaika ob 18. danes ne bo, ker je Mateja Subotičanec pred jutrišnjim praznikom pripravila malce daljšo oddajo Pogovor o, in sicer z Alojzem Kovšco, doktorem Matijo Ogrinom in doktorem Jožetom Možino. Bo zanimivo.
2: Vabljeni k poslušanju, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, predvsem pozorno prisluhnite vsem opozorilom, slišali ste, ki bodo povezana z vremenom in vabilom, ki bodo povezana s praznovanjem tudi našim radijskim v Arboretumu v Volčji Potok. Meta, hvala lepa, nadaljujemo s pesmijo in gremo naprej tudi proti 15, ki smo jo zdaj le omenili.

Vsak za sebe, Ana Ferme in njene ptice. 13 in 37 minut je ura z vami Radio Ognišče. Zdaj odhajamo pa na večji glasbeni oder, no se tudi Ana zapoje na takih in drugačnih, ampak Coldplay so pa vajeni velikih stadionov in svetovnih turnej. Tole bo zdaj ena izmed njihovih singlov All My Love. Taka prav lepa, krasno sporočilna, ki jo je sicer frontman Coldplaya Chris Martin spisal tako, z mislijo na vse, na ljubezen, ki naj prežari ta naš ljubi svet, potem pa se je pokazalo, kot da je pesem spisana za ameriškega igralca v filmih in muziklih, za mojstra plesa Dicka Van Dyka, ki v videospotu zelo lepem in res občutenem nastopa, govori o svoji življenjski zgodbi in visokih letih. Tole bo zdaj lepa štorija o vsem povedanem. 8 minut čez pol drugo.

Ja, Coldplay je zelo povedno in res lepo. All my love, vsa naša ljubezen. Z ljubeznijo je povezana tudi cela vrsta stvari, ki so v naši tradiciji. Z ljubeznijo je gotovo povezana tudi kresna noč, ki je vem, da minula, ampak je tule in so še vedno med nami njeni odtisi. In odtisi so tudi lahko v kiticah. K nam jih je poslala in celo zapisala tole pesem gospa Stanka Starešinič, ki ste jo v eni naših oddaj že lahko spoznali, tudi kot avtorico Kitic, pravi, da je pesem spisal, če sem ujel prav, njen stric Oton Berkopec, o kresni noči. Zato le zdajle lahko razumemo malo z zamudo, ampak se pravim še vedno, aktualno, 24. junija, pred jutrišnjim praznikom. Nocoj je čudežna noč. Pšenica na njivi, na travniku bilke in slavček v gozdu, vse čudežno poje, vse radostno sanja. Nocoj je čudežna noč, na vasi kresnice pojo. Nocoj se s poljem Bog pogovarja. Nocoj v klasju Bog zrno ustvarja. Aj, kako znajo pesniki, kaj? Kako znajo pesniki, nečakinji gospe Stanki, hvala, da je tole ohranila. Res lepa misel, nocoj se s poljem Bog pogovarja. Nocoj v klasju Bog zrno ustvarja. Večina misli iz dneva v dan, da vse nastane samo od sebe. Če pride dež, ja, če je preveč suše, pač ne. Nocoj v klasju Bog zrno ustvarja. In nekaj lepega rodi tudi v urah, ki so pred vsemi nami. V tem predprazničnem dnevu, v današnji sredi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Zdaj le bo recimo naš program rodil priredbo Stare, ljudske, kresna je o dobrem večeru. Zapela pa bo Ivanka Kraševec. Ja, njen bo glas, prav zanimivo pa bo morda za tiste, ki poznate te čase. Tam med 63. in 70. je bilo tole posneto v ljubljanskem studiju, z okarino pa Miško Hočevar. Ja, nekoč in danes in tisto, kar ostaja. Do 14. še 16 minut.

Ja, s kresno nočjo, s kresnim večerom je vedno povezane tudi nekaj mistike in mislim, da je bilo slišati tudi zdaj le v tele inštrumentalni spremljavi. Ivanke Kraševec, 13.48 minut je ura. Smo v obdobju leta, ko je narava polna moči, ko se kar poka, dnevi so najdaljši, noči najkrajše. Ljudje po tem času že od nekdaj pozorno opazujejo tudi vreme, rastline, živali, znamenja, ki naj bi napovedovala nadaljevanje poletja. Ne vem, kakšno bi lahko bilo nadaljevanje poletja, če zdaj le pogledamo k vremenu in vremenski napovedi. Precej nenavadno je prebrati v napovedi, ko bereš, da je 33 stopinj denimo v Kopru, da so jih 30 že namerili ob 13. v Murski Soboti in Celju, potem pa pri pogledu naprej v naslednjih dneh bo jasno in spet bolj vroče. Bolj vroče! Ja, vremenoslovci nas opozarjajo, slišali ste, ponekod bi lahko tudi v Sloveniji znali nameriti 40 stopinj Celzija in menda resna poročila tudi v pogovorih. Sogovorniki pridejo v našemu tripu dneva ob 15. uri v naši informativni oddaji. Ampak zdaj le nadaljevati s kakšno hladno bi bilo pa tudi nenavadno. Ne bomo, tale ima pravi naslov za povedano temo vroče 11 minut do 14.

Počitniški adrenalin bo že danes in v naslednjih dneh mnoge pognal proti obali, proti morju, proti jugu, v različne počitniške smeri in napovedujejo tisti, ki spremljajo promet, da bo šlo počasi in v zastojih. In marsikje lahko rečemo, sploh ne bo treba počakati. So že tule. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na cesti Novo mesto Uršna sela Semič pri Uršnih selih. Promet je urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti, počasi gre na relacijah Domžale Ljubljana, Ljubljana Šentjakob, v smeri proti Mariboru, pa od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na Primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Dragomeru, pa med Duncem in Postojno in od Razdrtega proti Postojni. Na obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru in še na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, srečno, previdno in potrpežljivo. Ne pozabite na vodo.

0: 576.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle, mi smo.
2: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: Radio Ognjišče.
7: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
8: Znova, lepo pozdravljeni, dober dan, 14. ura, čas za kratka poročila, besedo ima Jakob Turk.
9: Prisrčen dober dan voščim. Vročinski val v Sloveniji traja že približno teden dni in kot kaže še ne bo popustil. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del. Za preostali del države velja oranžno opozorilo, temperature se bodo lahko po navedbah Arsa povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Zdravniki opozarjajo, da je treba biti pri dolgotrajnejši vročini še posebej previden na ranljive skupine ljudi. Vodja splošne nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Ljubljana, dr. Miha Košir, je dejal, da se okolica zaradi toplotne obremenitve niti po noči ne more ohladiti, pa tudi ljudje potrebujemo nekaj časa, da se prilagodimo višjim temperaturam.
10: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega takega kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke, kot je že dr. Možina povedal, pač velik napor. Čisto taka splošna priporočila, prezračevanje oziroma hlajenje prostorov zgodaj zjutraj, če se da tudi preko noči, uživanje zadosti tekočin, mogoče ob nekem izdatnem potenju, samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se prav vsebuje tudi nekaj elektrolitov, ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola.
9: Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni. Z njim želijo na pročeljih javnih ustanov prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Prvak stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
11: Ne odkrivamo tople vode, tako ureditev imajo tudi v drugih državah, govorimo o Franciji, Italiji, Nemčiji in mislim, da je to popolnoma prav. Še nekaj bi povedal, da bi inšpekcijske službe skrbele za nadzor nad temi kršitvami, imele bi pravico, da zahtevajo odstranitev prepovedanih simbolov na uradnih institucijah v roku 24 ur, prav tako imajo pa pravico, da izrečejo mandatno kazen.
9: Učenci, dijaki in zaposleni v šolstvu so danes dočakali sklep šolskega leta. Tako njim kot staršem se je za njihovo delo in predanost v poslanici zahvalil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek, kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebno rast. Kot minister si želi, da šola ostane prostor, kjer lahko vsak otrok raste, razvija svoje talente in se ob tem uči odgovornosti, spoštovanja ter kritičnega razmišljanja. V športu pa pogled na svetovno nogometno prvenstvo. Hrvaška je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje. Na drugi tekmi skupinskega dela je premagala Panamo. Gol za hrvaško reprezentanco je v 54. minuti zadel Ante Budimir. To so bila poročila ob 14. Vabljeni k poslušanju Utripa dneva ob 15. uri.
8: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Takole pravijo, danes in jutri sončno, vroče, predvsem danes popovdne in proti večeru spet lahko nastane nekaj ploh in neviht. Jutri bo vroče, tudi v arboretumu Volčji potok, lepo sončno, kaj ti kakšno ploho napovedujejo za popovdanski čas in zahodno polovico države. Sicer pa resno opozorilo, proti koncu tedna se bo, kot smo slišali tudi v poročilih, toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največje opozarjajo vremenoslovci bo na Primorskem in v večjih mestih. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in dodatek, iz dneva v dan bo bolj vroče. V Ljubljani pretežno jasno namerili so 30 stopinj Celzija ob 13. uri, 36 stopinj v Novi Gorici, 34 v Ajdovščini in 33 v Kopru, Tolminu ter Idriji. Litija 32, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Metlika in Kran 31 stopinj, Novo mesto, Celje, Murska Sobota kot Ljubljana 30, tudi Vrhnika, Kočevje in Hrastnik 30 stopinj Celzija. Rateče 28, Jezersko 27, Listca 23 stopinj in Kredarica. Zmerno oblačno namerili so 14 stopinj Celzija ob 13. Na cesti Novo mesto Uršna sela Semič je pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti Domžale Ljubljana, Ljubljana Šentjakob proti Mariboru, od Dramelj proti Slovenskim Konicam, ter na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomerju, ter med Uncem in Postojno in od Razdrtega proti Postojni. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center je zastoj v smeri proti Brezovici. Kar nekaj tudi del na slovenskih cestah, kar gotovo veste in spremljate, zato srečno, previdno in potrpežljivo. Slišali ste poročila, ura je 14 in 6 minut. Naslednjim novicam v tri podneva lahko prisluhnete ob 15.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1700.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dragi poslušalci, pa smo priplesali v novo uro, uro radijskega programa na Radiu Ognjišče, ki nas bo peljala od enih kratkih poročil do daljše informativne oddaje. Utrip dneva na Radiu Ognjišče pride tudi danes o 15. uri. Različnih tem se bomo dotikali, slišali ste že lahko napovednik, pa tudi pogovor z Meto Potočnik, ki je predstavila vsebino, vmes pa med drugim tam na polovici tudi komentar. Tokrat komentar, ki ga je spisal Tomaž Cuder in ga objavil na spletnih straneh domovine. Razmišlja pa o Gosposvetskem polju, slovenskih kmetih, kosezih, preprostih ljudeh, ki takrat niso odločali o simbolu, ampak o bistvu oblasti, tudi o poštenosti. No, in bo današnjim oblastnikom povedal, kaj bi bilo modro ohraniti iz tistih navad, pa tudi nam ljudem, kako naj gledamo na navade tistih, ki nam vladajo. Samostojnost ni cilj, je začetek odgovornosti, je naslovil komentar, ki pride na vrsto ob 14:30 minut. Vmes bo dobra glasba, pa kakšno bomo še rekli in ostanite z nami. Naj ura hitro in kolikor se da s kakim rahlim vetrcem in svežino mine.

Poslušate Radio Ognišče, kamorkoli se človek danes ozre, karkoli prebre, na karkoli klikne, povsod govorijo o vročini, pa o nevarnostih, o rdečih alarmih, o pozornosti, ki je nujno potrebna, pa tudi že tudi o precej žalostnih zgodbah iz Evrope in z evropske vročine. Mi pa bi zdaj lahko rekli eno še o plesu. Veste, da se bo ta konec tedna tudi plesalo. O, Medvode! Medvode bodo v prihodnjih dneh namreč postale središče slovenskega, evropskega pa tudi svetovnega plesnega dogajanja. Tja do 2. julija bo namreč športna dvorana Medvode gostila državne prvenstva Plesne zveze Slovenije in vse tiste, ki tekmujejo v modernih tekmovalnih plesih, bodo šteli v tisočih. 3000 plesalcev iz vse Slovenije prihaja. In naši slovenski plesalci so tako dobri, da lahko rečemo tudi da bo to kar evropski in svetovni plesni dogodek. Wow, kakšna številka in koliko držav! Udeleženci namreč prihajajo iz 21 držav. Pravi organizatorji, da so izjemno veseli in ponosni, da letos v Sloveniji gostimo vrhunske plesalce disciplin show dance in street dance show ter slovenskim predstavnikom omogočajo, da za največje uspehe tekmujejo doma, saj vemo, da se z različnimi odličji vračajo iz tujine. Danes jim ne bo treba nikamor, ne na pot. Doma bodo zmagovali in doma ostali. Plesavci, vse dobro vsem v Medvode in naokrog.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Škof se je pri maši za domovino pozval k odločitvam, ki bodo služile prihodnim rodovom.
2: Na Trgu Republike drevi slovesno praznovanje Dneva državnosti. Poudarek bo na obuditvi spomina na enotnost.
1: Poslanci resnice predlagajo prepoved obešanja zastav, za katere ni zakonske podlage.
2: Evropski poslanec Matej Tonin opozarja, trpljenje krščanskih skupnosti ne sme ostati spregledano.
1: UKC Ljubljana spodbuja, da smo v vročih dneh še posebej pozorni na starejše in bolne.
2: V Franciji, Belgiji in Veliki Britaniji izredne razmere zaradi visokih temperatur, izpadi elektrike in zapiranje šol.
1: Vreme. Pred nami so izredno vroči dnevi jutri do 35 stopinj.

Po naslednji skladbi boste, dragi poslušalci, slišali, da samostojnost ni cilj, je začetek odgovornosti. Tomaž Cuder bo v komentarju razmišljal tudi o besedi, življenju, delu, srcu Slovencev, ki živijo v zamejstvu, na italijanskih in koroških, avstrijskih tleh, pa tudi o tistih, ki prihajajo iz Argentine. Pričevalci različnih slovenskih izkušenj bodo vključeni v komentar. Vabljeni k poslušanju in, veste, na koncu je zapisal: samostojnost je vredna le toliko, kolikor je sposobna braniti svoj narod, njegove interese in njegovo duhovno hrbtenico. In tega se je dobro zavedati, zato prisluhnite komentarju, ostanite z nami.

Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert pri parcu. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Radljah na 96,5 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
1: Komentar z naslovom Samostojnost ni cilj, je začetek odgovornosti, je spisal Tomaž Cunder. Takole razmišlja: ko so na Gosposvetskem polju slovenski kmetje, kosezi in preprosti ljudje nekoč ustoličevali kneza na knežjem kamnu v slovenskem jeziku, takrat niso odločali o simbolu, temveč o bistvu oblasti, tudi o poštenosti. Tisti starodavni obred je bil natančno to, česar sodobna politika največkrat ne prenese. Oblast je morala upoštevati ljudstvo, ne pa obratno. Knez je moral pred skupnostjo dokazati, da bo služil, ne gospodaril. V tem je bila moč Karantanije, v tem je bila zamisel slovenske politične zrelosti, v tem je bil tudi tisti duh svobode, ki ga je pozneje občudoval Jefferson, ko je zapisoval ameriško deklaracijo neodvisnosti. Danes, ko Slovenija praznuje 35 let samostojnosti, se zdi ta starodavna lekcija znova osupljivo aktualna. Država, ki je nastala iz plebiscitarne enotnosti, iz osamosvojitvene volje in zgodovinskega poguma, je v 30 letih in pol pokazala, da samostojnost ni cilj, ampak začetek. Začetek odgovornosti. Začetek zahtevnega prehoda iz naroda, ki je dolgo čakal na svojo državo, v narod, ki se mora naučiti, kako jo voditi brez prevar, brez političnih mitov in brez nenehnega vračanja v tranzicijske ujme, ki nas vlečejo nazaj. Prav zato smo dali besedo Slovencem, ki živijo tam, kjer slovenska identiteta ni samoumevna, temveč vsakodnevno preizkušena, piše Tomaž Cunder. Damjan Terpin iz zamejstva v Italiji, dr. Karel Hren z Koroške ter brata Andrej in Marko Svink iz Argentine niso le sogovorniki, so pričevalci treh različnih slovenskih izkušenj. Ena izkušnja je izgnanska in diasporska, druga manjšinska in pravno-birokratska. Tretja pa je izkušnja naroda, ki v lastni državi še vedno išče ravnovesje med svobodo, odgovornostjo in zdravo pametjo. Argentinski Slovenci so stoletja daleč od matice ohranili nekaj, kar bi v Sloveniji morali imati veliko resneje. Zavest, da je domovina skupni moralni prostor, ne zgolj administrativna enota. V Argentini so družine, šole, pevci in kulturna društva desetletja delovali brez jamranja, brez državnih privilegijev in brez iluzije, da bo kdo drug namesto njih ohranjal slovensko besedo. V Italiji zamejci dokazujejo, da evropske meje same po sebi ne pomenijo ničesar, če je na drugi strani še vedno treba dokazovati pravico do jezika, politične zastopanosti in javne navzočnosti. Na Koroškem pa še danes vidimo, da je asimilacija lahko počasna, a ne izprosna, in da zanjo pogosto ni potrebno nasilje, ker zadostujejo birokracija, navada in tih pritisk okolja. Pogovori s predstavniki diaspore in zamejstva niso le poklon njim, so tudi ogledalo naši notranji resničnosti. Če smo leta 1991 sanjali o svobodni državi, moramo danes iskreno priznati, da je slovenska država po 35 letih pogosto ujeta v lastne šibkosti, v centralizem, v medijsko enoumje, v proračunsko razsipnost, v politično samoumevnost in v sistem, kjer se odgovornost pogosto izgubi prej kot denar. Prevečkrat se zdi, da smo samostojnost zamenjali za udobje, državo pa za plen interesnih in političnih omrežij. Prevečkrat smo pozabili, da država ni moralni nadomestek za narod, ampak njegovo orodje. V takšni Sloveniji postane sporočilo naših sogovornikov še pomembnejše. Terpin opozarja na politično zastopanost in na to, da manjšina brez vpliva v parlamentu ostaja prepuščena milosti birokracije. Hren opozarja, da so za ohranitev jezika potrebni organiziranost, pravni boj in predvsem realna volja skupnosti. Brata Fink pa spominjata, da brez duhovne in moralne podlage ni niti narodne identitete, niti politične prihodnosti. To niso obrobne teme, to je jedro narodne suverenosti. Ob 35. obletnici samostojnosti je prav, da se vprašamo, ali Slovenijo še razumemo kot domovino, ki jo je treba graditi, ali pa smo jo začeli jemati kot samoumevno stvar, ki bo delovala sama od sebe. Zgodovina nas uči nasprotno, Karantanija ni nastala iz pasivnosti. Osamosvojitev ni uspela zaradi udobja, tudi prihodnost ne bo prišla sama. Prišla bo le, če bomo znali znova postaviti merilo, da oblast služi narodu, da država varuje resnico in da slovenska beseda, kjerkoli že živi, ostane živa, dostojna in ponosna. Če je knežji kamen simbol nečesa velikega, slovenskega, potem je to zaveza, da morajo vladarji najprej odgovoriti in odgovarjati ljudstvu. In prav to zavezo bi si morali danes znova zapisati tudi v Sloveniji. Ne kot nostalgičen spomin, temveč kot politični program in simbol pristne in poštene slovenske demokracije. Samostojnost je vredna le toliko, kolikor je sposobna braniti svoj narod, njegove interese in njegovo duhovno hrbtenico. Čas je, da se znova zgodi tisti znameniti novi dan. Tako je o samostojnosti, ki ni cilj, je začetek odgovornosti, razmišljal Tomaž Cuder. Komentar sem prebral Jure Sešek. Avtor pa dodaja še, iz uredništva domovine želimo vse najboljše Slovenija.
0: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Škof se je pri maši za domovino pozval k odločitvam, ki bodo služile prihodnjim rodovom.
2: Na Trgu Republike drevi slovesno praznovanje Dneva državnosti. Poudarek bo na obuditvi spomina na enotnost.
1: Poslanci Resnice predlagajo prepoved obešanja zastav, za katere ni zakonske podlage.
2: Evropski poslanec Matej Tonin opozarja, trpljenje krščanskih skupnosti ne sme ostati spregledano.
1: UKC Ljubljana spodbuja, da smo v vročih dneh še posebej pozorni na starejše in bolne.
2: V Franciji, Belgiji in Veliki Britaniji izredne razmere zaradi visokih temperatur, izpadi elektrike in zapiranje šol.
1: Vreme. Pred nami so izredno vroči dnevi, jutri do 35 stopinj.

Ja, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, skoraj do srečanja s popoldanskim moštvom smo prišli, skoraj do začetka oddaje Utrip dneva na Radiu Ognjišče, ob 15. uri pride in vse tole, kar danes slišite, kar poslušate, je pravzaprav priprava, taka predpraznična priprava na jutrišnji praznik, dan državnosti, že na nocojšnji večer, ko bo slovesno in res radi imejmo domovino in to pokažimo jutri tudi z obiskom Denimo, Svete Maše v Arboretumu Volčji potok. Ob 10. bo, do takrat pa je prost vstop v Arboretum, potem pa lahko v parku ostanete. Tam bo poskrbljeno za senco, velika drevesa, kot jih ni nikjer druge skoraj da, tako da senca zagotovo bo, pa je dača, pijača, za vse bo poskrbljeno, predvsem pa za zahvalo Gospodu, za našo državo, priprošnjo za naprej, vse to bomo izrekli in se veselili tudi ob pesmi. Z nami bo namreč po Sveti Maši zasedba Prifarcev. Ja, prifarski muzikanti pridejo vabljeni, pridite tudi vi. Toplo, toplo, dobrodošli. Na vse tale toplo bi lahko izpustil, a ne? Vsaj danes. Dobrodošli. Hvala, ker ste bili z nami doslej. Ostanite z Radijem Ognjišče tudi v nadaljevanju. Vse dobro, na vse konce.

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02 252.

0: 20 16 19.
1: Naravna na 95,7 MHz.
2: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Škofsa je pri maši za domovino pozval k odločitvam, ki bodo služile prihodnjim rodovom.
4: Na Trgu republike drevi slovesno praznovanje Dneva državnosti. Poudarek bo na obuditvi spomina na enotnost.
3: Poslanci resnice predlagajo prepoved obešanja zastav, za katere ni zakonske podlage.
4: Evropski poslanec Matej Tonin opozarja, trpljenje krščanskih skupnosti ne sme ostati spregledano.
3: UKC Ljubljana spodbuja, da smo v vročih dneh še posebej pozorni na starejše in bolne.
4: V Franciji, Belgiji in Veliki Britaniji izredne razmere zaradi visokih temperatur, izpadi elektrike in zapiranje šol.
3: Vreme. Pred nami so izredno vroči dnevi, jutri do 35 stopinj.
5: Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšak. V počastitev dneva državnosti, s katerim naša država letos obeležuje 35 let samostojnosti, bo drevi osrednja državna slovesnost na Trgu republike v Ljubljani. Začela se bo ob 21:15, prostor pa bo gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države, napovedujejo organizatorji. Tokrat bosta slavnostna govorca dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Več o tem in o nekaterih drugih prazničnih prireditvah pa Tanja Dominko.
6: Po besedah vršilca dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijana Jeretiča bo 35-letnica samostojnosti in neodvisnosti v prvi vrsti poklon domovini in poklon pogumu tistih, ki so nam jo priborili. Hkrati bi radi
7: ob letošnji proslavi želeli obuditi tudi spomin na tisto enotnost, ki nam je v tistih zgodovinskih časih omogočila, da smo si izborili našo državnost. Torej želeli bi, da bi tudi prihodnje generacije, torej tudi naši današnji posebni gostje, dosegli takšno temeljno nacionalno enotnost, kot smo jo uspešno zgradili konec 80-ih let. In ta enotnost je s časom nekako splahnela in tudi naša država je padla v tok neke polarizacije.
6: Slavnostna govorca bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. S tem želijo po Jeretičevih besedah pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država. O tej odločitvi je spregovoril tudi predsednik koordinacijskega odbora Jelko Kacin.
8: Verjamem, da bo ta oba, tako gospa predsednica države kot predsednik vlade Republike Slovenije, posebej še po tem zadnjem vrhu v Bruslu, maksimalno izkoristila priložnost, da nagovorita čim več ljudi in da jim pojasnita, da je v sodelovanju pravzaprav moč in hitrost in kvaliteta in da bodo tudi s temi svojimi nagovori ponovno začeli proces krepitve zaupanja v inštitucije slovenske države.
6: Nastopili bodo slovenski umetniki različnih generacij. Sodelovali bodo praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Prav tako bodo sodelovali simfonični orkester in mešani pevski zbor Crescendo ter otroški pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja. Glasbeni program bo prežet z domoljubno vsebino. Recitali bodo obudili misli in besede velikanov slovenske književnosti. Med njimi Srečka Kosovela, Ivana Cankarja, Dragotina Ketaja, Antona Aškerca, Lili Novi in Josipa Stritarja. Živahno bo tudi na nebu.
8: Bomo letos prvič imeli v preletu plovil tudi plovila zaščite in reševanja slovenske civilne zaščite. Preletela bodo tudi letala za gašenje požarov, potem pa seveda še 4 ešaloni slovenske policije in slovenske vojske.
6: Vstop na Trg republike bo prost. Organizatorji toplo vabijo vse državljane, da praznujemo skupaj. Še predtem se bo zvrstilo tudi nekaj drugih dogodkov. Na slavnostni seji se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica republike bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Slovesno pa bo tudi jutri. Med dogodki omenimo naše praznovanje, Radio Ognjišče vabi dopoldne v Arboretum Volčji Potok, k maši za domovino, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, sledil pa bo še koncert pri farskih muzikantov.
5: Domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico ter zvesto služijo skupnemu dobremu, je pri včerajšnji maši za domovino v Ljubljanski stolnici poudaril predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Ob oltarju so se mu pridružili skoraj vsi slovenski škofje in nunci Luigi Bianco. Bogoslužja pa so se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, več ministrov, poslancev, predstavniki opozicije ter predstavniki družbeno-političnega življenja, diplomatskega zbora in drugih verskih skupnosti. Več poudarkov iz nagovora škofa Sajeta pa v prispevku Marta Jerebič.
0: Škof Saje se je spomnil vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glasu vesti.
2: Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge.
0: K preroški drži smo poklicani tudi vsi kristjani, vsak po svojih darovih. Ob tem se je škof Saje zahvalil posameznim skupinam ljudi, posvečenim, staršem, učiteljem, zdravstvenim in socialnim delavcem, predstavnikom javnega življenja, mladim in starejšim. Mlade je označil za znamenje upanja za naš narod, starejše pa za varuhe spomina in modrosti. Sicer pa poudaril, da vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije.
2: Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
0: Pozval je naj svojo vero živimo pogumno in zaupanjem, ter ljubimo svojo domovino z odgovornostjo in hvaležnostjo.
2: Gradimo skupno dobro, s poštenostjo, pravičnostjo in medsebojnim spoštovanjem. Iščimo resnico in ostajamo zvesti tudi takrat, ko to ne bo lahko. Prinesimo v našo družbo več poslušanja, dialoga, zaupanja in več pripravljenosti na sodelovanje.
0: Ustavil se je tudi ob vprašanju miru, ki, kot je poudaril, ni samoumeven.
2: Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom.
0: Škof Saje je nagovor sklenil z besedami Bog živi našo drago domovino Slovenijo.
5: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije so v Pivki danes odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru, enemu ključnih mož pri oblikovanju slovenskih severnih meja po prvi svetovni vojni. V spomenik so ustvarjalci vklesali posvetilo oziroma napis slovenskim vojakom, ki je namenjen vojakom iz preteklih vojn pa vse do pripadnikov teritorialne obrambe in policije iz leta 1991. Slovesnosti so se udeležili predstavniki države, lokalne skupnosti, slovenske vojske ter veteranskih in domoljubnih organizacij, med njimi tudi župan občine Pivka in predstavniki ministrstva za obrambo. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Poslanci resnice pa so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Predlog je predstavil predsednik stranke in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Več pa v prispevku Jakoba Turka.
4: Bistvo vloženega predloga je, da bi bilo na uradnih institucijah dovoljeno izobešati le tiste zastave, napise, transparente ali druge simbole, za katere obstaja jasna pravna podlaga. Stevanović ob tem pojasnjuje, da so nekatere izjeme že določene. Mednje sodijo slovenska zastava, zastava Evropske unije, simboli institucij s posebnimi pooblastili, kot je slovenska vojska ter protokolarni obiski tujih državnikov.
9: Na uradnih institucijah ne bodo več visele nelegalno zastave tujih držav, neki gibanj, društev in tako naprej. S tem smo želeli doseči predvsem tri stvari. Prva je ta, da zapolnimo to pravno praznino ali pa jo na nek način odpravimo. Druga je ta, da zagotovimo neutralnost uradnih institucij in pa državniških funkcij. Danes je namreč tako, da lahko marsikdo obarva državniško pozicijo s tem, ko izkorišča svoj subjektiven pogled ali pa svoj ideološki pogled na določene stvari, kar enostavno ni prav. In tretja, za mene najpomembnejša stvar je ta, da storimo to, kar smo obljubljali neposredno pred našim vstopom v politiko, da bomo zagotovili preprečevanje delitev.
4: Vprašanje simbolov v javnem prostoru je v zadnjih letih pogosto sprožalo razprave. Del javnosti poudarja, da morajo biti državne institucije prostor skupnih simbolov in enotnosti, drugi pa opozarjajo, da imajo tudi nekateri simboli pomembno sporočilno vrednost in izražajo družbene vrednote. Predlog sprememb zakona bo zdaj v zakonodajnem postopku. O njem se bodo morali izreči poslanci, razprava pa bo pokazala, kako široko podporo ima ideja o strožji ureditvi izobešanja simbolov na javnih ustanovah.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6: Slovensko-ameriški misionar Jožef Buh korak bliže beatifikaciji.
10: Pred šolarji težko pričakovane počitnice in čas za nove izkušnje.
6: Šport. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago proti Panami ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva.
1: Prometno-informacijski center.
11: Lepo pozdravljeni. Vipavska hitra cesta je zaradi okvare tovornega vozila zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu. Zaradi reševanja ujetih zastojev pa je popolna zapora kratkotrajno tudi v obratni smeri. Obvozite možem po regionalni cesti med priključkoma Ajdoščina in Razdrto. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, na tem odseku je nastal tudi daljši zastoj. Na štajerski avtocesti je pred Krtino proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, tudi tu je nekaj kolone, in pa na dolenjski avtocesti, kjer pa je okvarjeno vozilo pred predorom Debelih in proti Ljubljani na voznem pasu. Zastoji tudi drugod na slovenskih cestah, večinoma proti primorski. Zastoji so tako na primorski avtocesti Ljubljane proti Dragomeru, Meduncem in Postojno, prav tako obratni smeri od Razdrtega proti Postojni. Zastoji pa še na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana center proti Brezovici in pa na zahodni voznici od Kosej proti Brezovici, na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica, Dragomer pa tudi nastajajo zastoji. Na Vipavski hitri cesti bo zaradi del predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na primorski avtocesti pa je na priključku Postojna zaprt izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od Darsa pričakuje zmanjšanje števila hkrati odprtih delovišč na avtocestah, prilagoditve zapor poletni turistični sezoni in da pospeši izvedbo del ter zagotovi boljšo pretočnost in varnost prometa. Pričakuje tudi večjo pripravljenost za posredovanje ob zastojih in okvarah. Kot je izpostavil na včerajšnji seji občinskega sveta občine Vipava, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos velik, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. V prihodnje bo načrtovanje delovišč in razpisov drugačno, je zagotovil Vrtovec. Kriterij za izbor izvajalcev ne bo več le cena, ampak tudi časovna dimenzija gradnje, načrtovana zapora, urejena pretočnost ter varnost. Visoke temperature povzročajo težave in stiske ljudi po večjem območju Evrope. V Franciji je tako danes brez električne energije ostalo 68 tisoč gospodinstev na severozahodu države. V Belgiji pa so zaradi visokih temperatur v bruseljskem Atomiumu z današnjim dnem uvedli skrajšan čas obiska. V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol, saj do jutri zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko presegle 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. V teh vročih dneh, ko temperatura v Sloveniji čez dan dosega tudi 33 stopinj ali celo več, je zdravstvena stroka že večkrat opozorila na nevarnost toplotnih obremenitev. Da se že poznajo posledice tega vročinskega vala pri obisku v ambulantah, opažajo tudi v ljubljanskem kliničnem centru, saj so doslej sprejeli več starejših s kroničnimi boleznimi. Vse pozivajo, da na starostnike in bolne še posebej pazijo. Petra Stopar.
12: Na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana imajo po besedah njenega vodje dr. Hugona Možine v zadnjih 10 dneh nekaj več bolnikov kot sicer. Med njimi je večina starejših, ki imajo več kroničnih bolezni, ki se jim poslabšajo. Po Možinovih besedah je težko izluščiti, zakaj se jim je stanje poslabšalo, ko pa izključijo vse običajne vzroke in ne najdejo nekega novega, razmišljajo predvsem, da je to izčrpanost zaradi vročine. Kateri pa so simptomi, ki kažejo na to?
13: Prej sem že omenil, zmanjševanje telesne teže, padec krvnega tlaka, no vsekakor tudi splošna oslabelost, slabo počutje, to že kaže, da nekaj ni v redu z nami. Če pa postanemo še vrtoglavi pri vstajanju, če imamo hitrejši utrip, šibek utrip, to pa je že znak, da smo tam blizu dehidracije, moramo poskrbeti, da počivamo, da smo v hladnem okolju, da pijemo več tekočine, po možnosti tudi z elektroliti.
12: In na svoje počutje opozorimo bližnje ali svojega zdravnika. S pitjem vode pa po besedah urgentnega zdravnika iz enote splošne nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ljubljana, dr. Mihe Koširja, ne smemo pretiravati. Ko se potimo, namreč ne izločamo samo vode, ampak tudi druge elektrolite, ki so pomembni za naš organizem.
14: In z nadomeščanjem vode nadomeščamo samo vodo, deficit teh elektrolitov pa vztraja. In bom rekel, v najbolj skrajnih primerih lahko pride tudi do mišičnih krčev, bom rekel, v najbolj tragičnih primerih lahko tudi do možganskega edema in pa smrti. Tako da neke ogromne količine vode, 4-5 litrov, ko ljudje mislijo, da jih bo to ohladilo in rehidriralo, ja, rehidriralo jih bo, ampak takšen volumni dejansko lahko naredijo več škode kot koristi.
12: V vročini naj torej odrasli zaužijejo okvirno od 2 do 2 litra in pol tekočine na dan, redno in po manjših obrokih, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer so zbrani še drugi napotki. Poleg najstarejših ljudi so med najbolj ogroženimi tudi najmlajši in tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročih prostorov.
13: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni, ali pa ne znajo presojati, takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
12: Posebej ranljiva skupina so starejši, ki jemljejo številna zdravila, še posebej tista proti visokemu pritisku in zdravila za odvajanje vode. Njim dr. Možina svetuje.
13: Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, da so se dehidrirali, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
12: Je opozoril Možina.
5: Mednarodna agencija za jedrsko energijo bo kmalu začela inšpekcijo iranskih jedrskih objektov, je danes napovedal generalni direktor agencije Rafael Grossi. Ob napovedi inšpekcije se je skliceval na nedavno sklenjeni sporazum med ZDA in Iranom, ki predvideva, da bo Teheran redčil uran pod nadzorom jedrske agencije. Podrobnosti ni navedel. Iz Teherana so sicer včeraj sporočili, da mednarodni inšpektori ne bodo imeli dostopa do objektov poškodovanih med lansko izraelsko-ameriško agresijo. Ameriški škofje so v začetku junija potrdili, da se lahko postopek za beatifikacijo slovensko-ameriškega duhovnika in misionarja Jožefa Buha nadaljuje na škofijski ravni, poroča spletni portal Družina. Buh izhaja iz Poljanske doline nad Škofjo Loko, rodil se je leta 1833, umrl pa 1922 v Duluthu v Minnesoti, kamor je kot misionar prišel leta 1864. Tam je pomembno prispeval k razvoju krajevne cerkve, med služenjem revnim priseljencem in indijanskemu prebivalstvu je pomagal ustanoviti več kot 50 župni, oskrboval je tudi močno slovensko kolonijo. Med slovenskimi izseljenci je pospeševal ustanavljanje podpor društev, ustanovil prvo slovensko tiskarno na tistem območju in izdajal prvi slovenski časnik v ZDA z naslovom Amerikanski Slovenec. Več kot 388 milijonov kristjanov po svetu naj bi bilo zaradi svoje vere izpostavljenih preganjanju, diskriminaciji ali nasilju. Na položaj kristjanov v nekaterih državah so v Evropskem parlamentu opozorili tudi ob razpravah o Etiopiji in Iraku. Več Jakob Turk.
15: V Evropskem parlamentu so v minulih dneh opozorili na težke razmere, s katerimi se soočajo kristjani v Etiopiji in Iraku. Evropski poslanec Matej Tonin je poudaril, da gre za dve državi z zelo starimi krščanskimi skupnostmi, katerih trpljenje po njegovih besedah ne sme ostati spregledano.
16: Njihovo trpljenje in tragične usode ne moremo spregledati in oblasti v teh državah morajo storiti vse, da se to trpljenje ustavi. Od etiopske vlade pričakujem, da naredi vse, kar je v njeni moči, da zaščiti ranljive skupnosti, da obsodi krvave napade in storilce tudi privede pred roko pravice. Vsi Etiopici si namreč zaslužijo živeti v miru, tudi kristjani.
15: Razprava o Etiopiji je bila posvečena predvsem razmeram v pokrajini Amhara, kjer naj bi zaradi etničnega nasilja, oboroženih skupin in skrajnih ideologij prihajalo do napadov na civilno prebivalstvo. Med tarčami naj bi bile tudi skupnosti s krščansko večino. Tonin je ob tem opozoril tudi na napad skrajnežev na cerkev konec maja, v katerem je bilo ubitih več deset kristjanov. Druga razprava je bila namenjena Iraku. Krščanstvo ima tam približno 2000 let dolgo zgodovino, vendar se je število kristjanov v državi po desetletjih vojn, terorizma in preganjanja močno zmanjšalo. Čeprav se je varnostni položaj v zadnjih letih nekoliko izboljšal, se kristjani v Iraku še vedno srečujejo z diskriminacijo in negotovostjo. Tonin je zato pozval iraške oblasti in Evropsko unijo naj naredijo več za zaščito verske svobode.
16: Iraška vlada naj zagotovi ničelno toleranco do diskriminatorne zakonske ureditve in zatiranja kristjanov. Od Evropske unije moramo vsi skupaj zahtevati jasne in konkretne premike. Nihče namreč ne sme živeti v strahu ali preganjanju zaradi svoje veroizpovedi.
15: Z okoli milijona in pol kristjanov v začetku stoletja naj bi jih danes ostalo približno 180 tisoč.
5: Za šolarje bo danes konec pouka in začetek težko pričakovanih počitnic. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Tisti, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, pa v teh dneh že opravljajo popravne izpite. Dijaki zaključnih letnikov so včeraj zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič meni, da so novosti uspešno uvedli, šolsko leto pa sklenili mirno in uspešno.
17: Vsako šolsko leto je nekaj posebnega. Tokom šolskega leta se zgodi marsikaj. V letošnjem šolskem letu je bilo zagotovo kar nekaj novosti, ki smo jih mogli šole uvesti, se pravi sprememba zakona o osnovni šoli in pa pravilnika o ocenjevanju. V šolah smo te spremembe uvedli, mislim, da uspešno. Otroci danes so že zaključili z ocenjevanjem. V sredo se poslovimo še od ostalih, od devetih smo se že. Tako da jaz ocenjujem, da je bilo preteklo šolsko leto čist normalno, običajno šolsko leto, ki smo ga uspešno zaključili.
5: Tudi v katoliški cerkvi je za otroke in mlade na voljo veliko dobrih programov. Vsako leto mladi animatorji izvedejo več kot 300 župnijskih oratorijev. Tu so še različne oblike duhovnih vaj in taborov, ki jih med drugim pripravljajo posamezne župnije in katoliška mladina.
15: Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki. Za Hrvaško, svetovno podprvakinjo leta 2018 ter tretjo na svetovnem prvenstvu v letih 1998 in 2022, je zadel Ante Budimir v 54. minuti. Portugalska nogometna reprezentanca pa je vpisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sicer sodijo med favorite mundiala, so v Houstonu v skupini K z 2 goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan s 5-0. Ronaldo je ob tem postal prvi nogometaš, ki je zadel na 6 prvenstvih z 41 leti in 138 dnevi, pa drugi najstarejši strelec na mundialih. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v Ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je na prvem turnirju lige na Kitajskem nanizala 3 tesne zmage s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi ter poraz 1-3 proti Japonski. Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Od jutri do 2. julija bo športna dvorana gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
5: Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji bo nastalo še nekaj nevihti in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32 na Goričkem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Danes ob 15. pa Koper, Nova Gorica in Ajdovščina 33 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Metlika, Litija, Kranj in Lendava 32, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Tolmin, Vrhnika, Idrija, Mežica, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 31 stopinj. Murska Sobota, Postojna, Logatec, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Ptuj 30, Maribor, Gorenja vas, Rateče, Velenje, Slovengradec in Babno polje 29, Jezersko 28, Lisca 25, Kriderica pa 14 stopinj Celzija.
18: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert pri Parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli. Mi moramo še to popiti.
5: Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi reševanja ujetih v zastoju je popolna zapora kratkotrajno tudi proti Vipavi. Obvoz je možen med priključkoma Ajdovščina Razdrto po regionalni cesti. Prometna nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Dve okvarjeni vozili, prvo na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas in tudi tam nastaja zastoj, drugo pa na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Zastoj so še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru pa pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomerju pa med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni, na Ljubljanski obvoznici, na Južni od priključka Ljubljana Center proti Brezovici, na Zahodni od Koses proti Brezovici ter na Vzhodni od Zadobrove proti Malenca. Počasi gre tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Dragomer. Srečno, previdno in varno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšek. Večernega mozaika ob 18. danes ne bo, saj bo ob 17. uri daljša oddaja Pogovor o, ki jo pripravlja Matejo Subotičanec pred jutrišnjim državnim praznikom. O Sloveniji po 35 letih s sogovorniki Alojzem Kovšco, doktorjem Matijo Ogrinom in doktorjem Jožetom Možino. Ura pa je 15:30 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Osmrtnica. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Dravelj. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Dravelj. Pogreb drage pokojnice bo v petek 26. junija ob 9. uri na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 7. naprej v poslovilni vežici. Na željo pokojnice namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali v dobrodelne namene.

Dve minuti čez pol četrto še nekaj obvestil. Jutri bo na Brizjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 minut z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10. uri pa bo sveta maša in po njej dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival, zato lepo vabljeni prijatelji svetega Frančiška. Župnija Besnica pa vabi na praznovanje Dneva državnosti na Jamniku, ki bo jutri ob 10. uri. Župnija Smlednik vabi jutri ob 19. v Kulturni dom Smlednik na ogled filma Exodus 1945 Naša kri. Gost večera bo Marcelo Brula, režiser Škofjeloškega pasjona. Škofija Murska Sobota pa vabi na praznovanje 20-letnice Škofije, ki bo jutri v Murski Soboti od 9. do 16. Ob 12:30 minut bo sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci, nadškof Luigi Bianco. Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi vabita v petek 26. junija ob 17. uri v Zavod svetega Stanislava. V dvorani Matija Tomca bo ob 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole, Rado Čuk, Ignacija Fridl Jarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po njej bo predstavitev knjige, zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta, zbornik bo udeležencem srečanja tudi na voljo.

0: še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Kihot za izven. Glasbena mladina Ljubljanska vabi na 36. letni koncert mešanega mladinskega pevskega zbora Veter, ki bo v Mestnem muzeju Ljubljana ob 19.30. Vstop je prost. Koledniki Zrake vabijo na 10. koncert Ljubim Slovenijo. Gost bo Rudi Bučar, nocoj ob 20. na gradu Raka. Vstop je prost. Lepo vabljeni na praznovanje Dneva državnosti na Homcu, ki se bo začelo ob 20. sveto mašo za domovino v kapeli Povišanja svetega križa in nadaljevalo ob 20.45 slovesno akademijo pred Lipo samostojnosti sredi vasi. Sodelovali bodo pevska družina Rakar in člani kulturnega društva Jože Gostič Homec, slavnostni govornik pa bo teolog, filozof in pisatelj dr. Janez Juhant. Ekološka kmetija Prlaškarju za Bočevem pri Borovnici vabi na prireditev Okresi se dan obesi, ki bo ob 19.30 pod domačim kozovcem. Večer bo s tradicionalno ljudsko pesmijo obogatil družinski trio Volkfolk iz Ilirske Bistrice. Sodelovali bodo tudi borovniški ljudski pevci Fantje z vasi. Lepo vabljeni na odprtje razstave Tine Volarič, Fina Jakobina in še kaj, ki bo ob 18. v galeriji Rudolf v Jašniški ulici 12 v Mariboru. Grad Podsreda bo ob 20. gostil stand-up večer z enim najbolj prepoznavnih slovenskih komikov Tadejem Tošem s predstavo Analogno. V sklopu svoje evropske turneje bo v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz cerkve Lake Grove Presbyterian v Oregonu v Združenih državah Amerike. Pevci bodo predstavili bogat program sakralne in navdihujoče glasbe, ki v ospredje postavlja sporočilo upanja, edinosti, ozdravljenja in ljubezni. Ameriške goste bo pozdravil in z njimi delil oder mešani pevski zbor Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo ob 19.30 v ljubljanski stolnici, vstop pa je prost.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: V Zasavju na 105,9 MHz.

Dolly Parton in skladba o starih spominih ob 3 in 42 minut na ognišču. Tudi šolsko leto, ki se je danes končalo, bo kmalo le še, upamo, da lep spomin, še lepši pa bodo gotovo tudi počitnice, ki se danes začenjajo. Jakob Čuk in Jure Pavšek imava do svojih počitnic vseeno še nekaj časa, ampak sej nama ni hudega. V dobri družbi sva, v ohlajenem studiju sva tule in pa seveda v dobri glasbi na radiju Ognišče. Bodite z nama, tudi vi.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Dobrih 5 minut nas še luči do 4, kar pomeni, da že čez dobro uro prihaja tokratna oddaja Pogovor o, v kateri se bomo dotaknili nastanka samostojne Slovenije in se ozrli tudi v današnji čas. V kakšni kondiciji je naša mlada država? O tem bodo govorili nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Slovenske lovske zveze Alojz Kovšca, predsednik nove slovenske zaveze dr.

V zahodni polovici države in deloma tudi v osrednji Sloveniji bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha, popoldanske temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Trenutno pa Ljubljana 31, Maribor 29, Koper 34, Novo mesto in Celje 31, Murska Sobota pa 30 stopinj. Gremo na ceste. Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu. Ne, pravkar obvestilo, ponovno odprta ravno kar zaradi reševanja, ujetih v zastoju pa je popolna zapora še proti Vipavi. Obvoz je možen med priključkoma Ajdovščina Razdrto po regionalni cesti. Prometna nesreča pa se je zgodila med Logatcem, pred Logatcem proti Kopru, posledice so umaknjene, ostaja pa še vedno zastoj. Nekaj ovir imamo, na Dolenjski avtocesti je pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila, tudi tam nastaja zastoj, pa na Primorski avtocesti, kjer je pred Logatcem proti Koprom zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju previdno zaradi živali na vozišču. Zastoji so še na Štajerski avtocesti na relacijah Domžale-Ljubljana, pa Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Primorski avtocesti gre počasi od Ljubljane proti Dragomerju pa med Uncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici pa na južni od priključka Ljubljana Center proti Brezovici, na zahodni od Kosis proti Brezovici in na vzhodni od Zadobrove proti Malencam. Tudi regionalna cesta Ljubljana-Brezovica-Dragomer je tokrat bolj počasi prevozna. Srečno in previdno na poti!

V današnjih spominčicah bomo prek inštrumentalne skladbe spoznali Braneta Klavžarja. Leta 2011 se je ob 30-letnici ansambla poslovil od aktivnega igranja. Brane Klavžar je eden tistih harmonikarjev samoukov, ki je prstno tehniko razvil skoraj do popolnosti. Harmoniko je začel igrati skoraj po naključju. Njegov oče je bil znani ljudski godec, ki je veliko igral na ohcetih. Nekoč je poučeval učenca, ki mu nikakor ni šla v glavo melodija Na planincah. Branko je prvič vzel v roke harmoniko in se melodijo naučil takoj. Od tistega časa je postala harmonika njegova zvesta spremljevalka. Čeprav v njegovem sorodstvu ni bilo družinskih muzikantov, so vsi radi prepevali in imeli izreden posluh. Vse to je Branko prinesel v genih seboj na svet. Melodijam dodajal svojo dušo in nastale so nepozabne viže. Jesenih ti, Mamina ruta, Zaradi pesmi. Miha Močnik pa je za današnjo rubriko izbral inštrumentalno skladbo V galopu. S CD plošče s harmoniko čez Kozjansko. Izšla je leta 2011.

0: Pogovor o. Praznujemo dan državnosti. Naša mlada domovina je stara 35 let. Kako gledajo na prehojeno pot, so v oddaji Pogovor o govorili. Nekdani predsednik državnega sveta in predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, zgodovinar in novinar dr. Jože Možina in predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Ne zamudite zanimivega pogovora, začnemo ob 17.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.

15 minut je čez četrto in vse bližje je tudi jutrišnje praznovanje Dneva državnosti in 35-letnice Slovenije, ki bo v arboretumu Volčji potok. Tudi srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče bo to. Ob 10:00 sveta maša, po njej pa koncert prifarskih muzikantov. In seveda, do 10:00 je vstop brezplačen, po dogodku bo pa tudi dovolj časa za kakšen sprehod, pa tako kot rečemo, za malo pofirpcat po Volčjem potoku. Če tja ne morete, v programu bodo javljanja od 8:30 naprej in pa tudi prenos svete maše ob 10:00. Še enkrat pa spodbuda, če le lahko pridite v Volčji potok, senca bo in prav prijetno bo, tako da bolje doma, oziroma bolje v Volčjem potoku na hladni senci, kot pa doma na vročini.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
3: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
6: Spet slišim.
7: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Na Krasu, na 104.

16:27 minut je v sredinem popoldnevu, midva z Jakobom tule pa že pogledujeva proti večeru. Ne samo zato, ker bo takrat vročina malo spustila, ob 20:00 se bo namreč začel tudi glasbeni medgeneracijski večer. Veseli bomo, če bomo na predvečer dneva državnosti skupaj s pesmijo pozdravili domovino. Slišali boste bogati zbor različnih zvrsti in spoznali, kako nas lepo glasba nagovori k praznovanju. Poglejmo še v nebo. Zvečer bodo ponekod v zahodni in deloma o srednji Sloveniji še posamezne nevihte in kakšna ploha. Po noči pa se bo ozračje umirilo in razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Ob 16 pa Ljubljana pretežno jasno 32, Maribor 29, Koper 33, Novo mesto in Celje jasno 31, Murska Sobota jasno 32, Postojna pa 30 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Prav tako na primorski avtocesti pa pred Kastelcem proti Ljubljani še eno okvarjeno vozilo in tudi tam zaprt počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru ter med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski obvoznici na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici ter na zahodni od Koses prav tako proti Brezovici. Počasi gre tudi na vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Malencam in na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Dragomer-Vrhnika. Srečno, previdno in varno vožnjo.

0: petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. V petek ob 20.

Res so čudežni ti smehljaji. Hvala Evi Černe Avbelj za opomin. Drugo mesto je dosegla s to skladbo leta 2007 na takratnem izboru EMA in seveda misel, na katero se je dobro spomniti večkrat na dan in seveda smehljati se vsem naokrog škodi nikoli.

Sredino popovdne, praznično popovdne že skoraj, da je v polnem razmahu, vročina še pritiska, ampak tudi ta bo počasi začela popuščati in čas je, da pogledamo v jutrišnji praznik, kaj nas čaka na Radiu Ognjišče. Dan državnosti bomo v programu proslavili tako, da bomo predvajali samo slovensko glasbo, sicer pa bo osrednji dogodek dneva, praznovanje dneva državnosti v Arboritumu in pa tudi 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. Od 8.30 naprej bodo javljanja v program in ob 10.00 tudi prenos svete maše za domovino. Sicer pa smo na praznik dneva državnosti v praznično jutro povabili dva mlada

sogovornika, Pijo Strle in Matica Potočnika, s katerima bomo skupaj razmišljali o svoji državi, o vzgoji za ljubezen do domovine in o odgovornosti, ki jo imamo. Kako pomembna je bila na poti družinska vzgoja in kaj je prispevala šola? Oba sta obiskovala Škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani, prisluhnite pogovoru ob osmih. V rubriki Ni meje za dobre ideje pa boste slišali krajše izjave ob odprtju podatkovnega centra Frida, ki je visoko zmogljiva računalniška infrastruktura na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Namenjena je razvoju umetne inteligence in znanosti ob 9:20 minut. Ob 10:00 že omenjen prenos svete maše za domovino iz arboretuma Volčji potok, somaševanje bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Ob 14:30 ne zamudite komentarja družine, v njem pa o tem, da so duhovniki še vedno samo ljudje in da smo lahko hvaležni, da so tudi duhovniki krhki, grešni in obdani z raznimi slabostmi. Več o tem ne zamudite ob 14:30. V Viji pozitivi pa boste slišali pogovor z doktorico Jano Kolar, ravnateljico Nuka. Narodna in univerzitetna knjižnica je ena od temeljnih ustanov narodovega spomina slovenske pisne in kulturne dediščine. Pred 5 leti je bila kot stavba umeščena na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine v sklopu zavarovanih Plečnikovih del. Prisluhnite ob 17:00. V prazničnem večeru pa bomo tudi ob radijskem ognišču ob 8:00 poslušali le slovensko glasbo. Za vas pripravljamo jagodni izbor slovenske zimzelene glasbe oziroma zimzelenih glasbenih izvajalcev. Na to pa 20 minut pred 10:00 zvečer ne zamudite še radijskega romana. Toliko v jutrišnjem prazniku, ampak tudi danes je že veselo popovdne, saj smo jutri se viste. Prosti. Naj bo lepo in naj bo tudi z radijem ognišče.

Ja, zdaj smo pa res že blizu začetku današnjega pogovora o, ki je tako poseben, da bo zaradi njega celo odpadel mozaik dneva. Če ta reklama ni dovolj, da prisluhnete, pa morda še malo o vsebini. Mateja Subotičanec se bo pogovarjala z zanimivimi gosti, Alojzem Kovščcem, doktorjem Matijo Ogrinom in doktorjem Jožetom Možino, vsebina pa jutrišnji praznik. Dotaknili se bodo nastanka samostojne Slovenije in se ozrli tudi v današnji čas. V kakšni kondiciji je naša mlada država? Prisluhnite ob 17.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
2: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
1: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po Maši bo koncert priparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Ridu na 105,9 MHz. Pogovor o.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi sogovornikom oddaje Pogovor o. Z nami so Alojz Kovšca, nekdani član in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Bili ste tudi predsednik gospodarske aktivne stranke in podpredsednik stranke Konkretno, zdaj predsednik Lovske zveze Slovenije. Dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Z nami je predsednik Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrin. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala, dobar dan sem.
1: In pisec uspešne knjige Slovenski razkol ter novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Dobar dan tudi vam.
4: Lep dan, Bogde.
1: Praznujemo 35 let te naše ljube Slovenije, a ne?

0: A za začetek bi šli v čas, ko se je to dogajalo, pravzaprav. Kakšne spomine imate na tisti čas? Kje ste bili, gospod Kovšca?
1: Ja, jaz imam prijetne pa neprijetne. Poročil sem se 9. junija 1991 in namesto, da bi se imel lepo, sem čez nekaj dni pač korakal na vojno. Tako da so spomini mešani. Je bilo pa na koncu vse tako, da se je lepo izteklo in konec dober, vse dobro.
0: Ja, doktor Matija Ogrin, vi kje ste bili?
2: Jaz sem bil doma študent v tistih letih in moja družina je bila ena tistih, ki se je bala, ker je imela razloge iz prejšnjih desetletij, iz povojnega obdobja, da se je bala pomembnejših sprememb in premikov. Takrat ne, tako pritisk strani staršev, čuvaj se, pazi se in tako naprej. Ampak potem tisto veselje, ko je do osamosvojitve vendarle prišlo in tist prazničen občutek povezanosti, ko smo si mahali s policaji, teritorialci, kadarkoli, ne, so je šel kdo mimo, smo si pomahali in podobno. Takrat je zares nastajala neka nova skupnost, ki je prej ni bilo.
0: Zgodovinar, dr. Jože Možina, vi kje ste bili?
3: Ja, jaz imam kot za zgodovinarja nevarno slab spomin, ne? Ampak seveda vem, kje sem bil takrat, ne, tiste dni, to je pa ostalo seveda globoko zapisano. V tistem obdobju sem bil član prve študentske vlade, zadolžen za kulturo. Mi smo bili že takrat zelo, zelo angažirani pri podpori demokratičnih medijev v Sloveniji in tudi, ko se je vojna začela, smo bili aktivni na tem področju. Ampak prav na ta dan, seveda na dan razglasitve, sem pa bil s prijatelji na Trgu Republike, ne, takrat je bil še Trg revolucije verjetno, in se spomnim tistega vznesenega vzdušja, neke posebne, ko vse skupaj bila kot neka maša. Ne. Kljub temu, da so bile posamezne stvari zelo čudne, sploh če jih sedaj z neko časovno distanco omenimo, vem, da se je na koncu je izvenela pesem Aleksandra Meška v tistem res pravličnem vzdušju, pravličnem, ne pravličnem, ampak tako privzdignenem. Ne? Ampak nikakor pa nismo prav dobro razumeli, kaj je predsednik Kučan takrat govoril, ko pravi, kako je že rekel,
0: nocoj so
3: dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ne? Se pravi, aha, to, kar je danes sanjamo, sanjate pravzaprav, jutri bo pa nov dan. Oni so že vedeli, da seveda da prihaja do napada jugoslovanske armade, ki je šla že dan prej iz vojašnic v Pivkin in Reke in je mislil, aha, zdaj bo pa šla pa streznitev. In zato tudi on, če gledate, vsi so bili vzneseni, vsi so bili seveda presrečni, navdahnjeni, ne? Kar pomeni, da tvoja notranjost izžareva to, kar žareva potem tudi obraz in drža. Predsednik Kučan pa togega obraza, ne? Pravzaprav zategnega obraza. Ne? Tako da se tukaj se to stvar razumem na ta način. Še to bi rekel, ker sem bil pač v rezervni oficir pehote, sem se seveda tudi javil za prostovoljca, potem potoval v Ajdoščino, bila potem cela zmeda in nazaj s vlakom, ta vlak je bil stavljen pred Logatcem, na vlaku so bili že ubežniki iz jugoslovanske armade, Slovenci, ki so nam govorili, da so oni sami, to je bilo na letališču v Zadru, nalagali bombe, ne? In to je še zmeraj nepopolnoma pojasnjena zadeva. Mislim, da v Bihaču, v Zadru, pa mogoče še kje so dejansko naložili bombe na avione, na vojaška letala, ta letala so vzletela, ampak so bombe odvrgla v morje. Ne? Tako je tudi zanimiva stvar, ker so takrat očitali Demosovi vladi, tudi Jelku Kacinu, da pretiravajo, če že gre za zračne napade. Šlo je zelo, zelo za res, ampak le je bil res tudi en božji prst nad Slovenci, no? Končno, ne? In pravočasno, da smo se rešili iz tega oklepa jugoslovanske armade, ki se je potem izživljala na Hrvaškem in v Bosni.
0: Ko je pesnik Tone Kuntner nekoč rekel, da je bil to milostni trenutek, ne? Tega milostnega, kot se je izrazil, morda nismo dobro zapopadli, ampak sedanji čas nam dejansko kaže, da se je zgodilo nekaj velikega. Vemo, da so tudi veliki narodi, ki pa nimajo svoje države. Vaš komentar na to, kako mi ravnamo zdaj s to pridobitvijo, gospod Kovšca?
1: No, jaz osebno sem razočaran. To je bil največji trenutek v zgodovini slovenskega naroda. Po tisočletju, ko smo bili pod raznimi oblastmi, smo doživeli trenutek, ko smo kot narod prvič stopili skupaj. Nismo bili razdeljeni, že na plebiscitu ne. Potem v tej osamosvojitveni vojni. Vse je bilo pred nami. Odprl se nam je nov svet. In potem smo počasi ta zagon izgubili. Zgodile so se stvari, da se je ta osamosvojitvena vojna, ta euforija, ta svoboda naroda, ki je prvič dobil svojo oblast in si sam pisal sodbo, kar nekako zamrla. In začele so se dvigati sence iz preteklosti, začelo je biti bolj pomembno tisto, kar je bilo davno nekoč. To, kar se je pa zgodilo leta 1990-1991, je tudi v učbenikih porinjeno nekam na obrobje in to je sramota za nek narod. Po tisoč letih samostojnost in se jo je na različne načine omalovaževalo, se je nekako razvrednotilo to, kar se je tukaj dogajalo. Zdaj, nekateri ljudje tako cinično rečejo, da smo svobodo prepoceni plačali, da bi jo znali ceniti. Pa ni bilo prepoceni. Tudi tisti turški, bolgarski vozniki, ki so v tovornjakih na Medvedjeku izgubili življenje, to je ogromna cena svobode, ne glede na število žrtev. In to bi ljudje morali nekako ozavestiti, pa so spustili mimo, kot da bi bilo samo po sebi umevno. Zdaj se pogovarjam z najmlajšimi, to se pravi s svojimi otroci, pa že vnuki, kaj vedo o tem času. Pa se ne gre, veste, da bi človek neke svoje zasluge izpostavljal ali neko generacijo koval zvezde. Gre za to, da mladi pravzaprav ne razumejo pomena. In niso sami krivi. Kriv je sistem, ki je ta prelomni zgodovinski trenutek dobesedno potlačil zaradi nekih parcialnih interesov. Jaz sem večkrat dejal, zopet bom ponovil. Če se nekdo, ki je ta zgodovinski trenutek zamudil ali pa se je znašel na nasprotni strani, čuti prizadetega, nima nobene pravice jemati ljudstvo veselja, da je prišlo do svoje države. Za tiste bi bil čas, da umolknejo. Zgodovina ne pozablja. Ljudje mogoče v eni generaciji kaj spregledajo, ampak resnica prejasle pride na dan.
0: Doktor Matija Ogrin?
2: Narobe je šlo najbrž to, da ni bilo dovolj jasno poudarjena diskontinuiteta s minulim režimom in da nismo dovolj kot narod uvedeli, pa morda so tudi naši politiki to premalo poudarjali, da je postavitev suverene, samostojne slovenske države pravzaprav popoln poraz komunizma in zlasti komunistične revolucije, se pravi razvrednotenje in zanikanje revolucije, njena implicitna obsodba in zavrženje njenih strašnih del in da se pravzaprav postavitev slovenske države navezuje na delo in nadaljuje prizadevanja tistih v slovenski zgodovini, ki se s komunizmom nikdar niso ali se ne bi strinjali, če so bili že pred tem aktivni in da pravzaprav je to neka da je to država, ki izrašča iz srčike slovenske recimo svobodoljubne tradicije, ali, v kateri je bil pa komunizem in tujak, ena tuja rakova tvorba, ki je naredila ogromno zla in tako. Se mi zdi tega, ta zavest je bila po mojem premalo izoblikovana, zlasti pa so jo, kolikor je jo bilo, seveda nekaj te zavesti je bilo okrog leta 90-91, ampak je potem hitro splahnela, ker ljudje na vodilnih mestih so jo nekako eliminirali in to seveda so, spet smo pri tej kombinaciji mediji in leve politične stranke.
0: Vemo vsi približno, a ne, da je še vedno v rokah tisti, ki so toliko let narekovali tempo tej državi. Doktor Jože Možina, vi pa delate v takem mediju, za katerega si vsi želimo, da ga ne bi bilo treba plačevati, a ne? Kako vi gledate torej na to, kaj je šlo narobe?
3: Ja, to je zdaj kompleksno vprašanje, tudi kar se tiče vloge medija med osamosvojitvijo, ne, mogoče lahko zdaj nekaj o tem povem. Sveda je RTV Slovenija kot režimska ustanova v vseh komunističnih režimih so imele televizije, javne televizije vlogo glavnega propagandista, ne, prav gotovo. Vendar v drugi polovici 80-ih let, zlasti pa po prvih demokratičnih volitvah in v času, po plebiscitu, v času predvojno za Slovenijo, v času vojne za Slovenijo, je pa javna RTV Slovenija, takrat še Ljubljana, odigrala izredno pomembno pozitivno vlogo. Se je pa kasneje tudi tako kot vse državna politika spet spustila na stare pozicije, delovala relativno normalno do leta 94, potem pa povzela nekako s posameznimi obdobji svobodnejših okn, gotovo od leta 2006 do 2010 je bilo eno pozitivno obdobje, ampak povzela potem v res usluženje režimu, kar se do določene mere, kot vidimo, dogaja tudi danes in sedaj.

0: Na žalost moram tako reči, mi smo opozarjali, tukaj ne gre za večino zaposlenih na RTV Slovenija, ampak za zelo vplivno in dominantno, kaj ne rečem, kliko, ne, ki je v dobi pred volitvami, v času volitev in po volitvah, pač spustila RTV Slovenija na raven propagandnega stroja za levico in skrajno levico in sedaj seveda se počutijo, kot da so izgubili volitve. Žal so pač na njih kandidirali, to ne gre, to javni medij ne bi smel početi. Treba malo se ozreti v zgodovino. Ne? Mi, če dalje bolj zgodovinari, vemo, da je seveda komunistični režim do zadnjega blokiral slovensko osamosvojitev, ne? In vsi ti nosilci z Milanom Kučanom na čelu in da nikoli niso verjeli, da se bo to dejansko zgodilo. In neprestano so delali, prizadevali so si, da ne bi prišlo do osamosvojitve, da se to ne bi zgodilo. Kot se sedaj ve, je Milan Kučan sploh v času, ko je Slobodan Milošević bil na poziciji in ko je nekako propagiral srpski nacionalizem, je izgubil v bistvu podporo jugoslovanske armade in takrat se je Milan Kučan videl, po nekaterih teorijah, videl kot tistega, ki bi lahko, in tudi jugoslovanska armada ga je tako tretirala, kot tisto osebo, ki pa bi lahko povezoval pač razsuto Jugoslavijo. In če gledamo poteze tega gospoda, tovariša Milana Kučana takrat, potem je bil pač gospod, si vse te njegove poteze kažejo na to, da je osamosvojitev blokiral. Ključni datum pa je bil in tudi se, ko je Pučnik razglasil, da bo šla Slovenija v plebiscit novembra 90, je Kučan, to je znana izjava, ki jo je ponovil potem gospod Oman, Pučnik pa nas že ne bo komandiral. Ampak, ko so bile narejene prve ankete, takrat javnega mnenja, ki so kazali izrazito podporo, ne, so se tudi slovenski komunisti zaradi svojega preživetja, prvenstveno ne zaradi domoljubja, morali pridružiti temu procesu, če ne bi bliže prej na smetišču zgodovine. Ampak tudi vse ostale poteze, potem ko prevzame nova vlada oblast, ne, spomladi 90 in ko se dogaja razorožitev slovenske teritorijalne obrambe, je Milan Kučan popolnoma pasiven. Ne. Še končno tik pred vojno, februarja 91 celo je prvo podpisani pod deklaracijo za mir, ne, ki pravzaprav Sloveniji jemlje tisto možnost, da bi se sploh branila. On nekako ni verjel in tudi, če zdaj interpretiramo nekako, ne podlegi tega, kar sedaj vemo, ta stavek, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan, kaže na to, da on dejansko v to ni verjel, se je pa temu prilagodil in je potem plaval na vrhu tega normalno s pomočjo medijev. Mislim, da je ta proces, ta pozitiven proces vendarle nekega odpiranja, ne, ker je slovensko osamosvojitev je največji dogodek v slovenski zgodovini, pa tudi v smislu, čisto v svetovnem smislu, praktično ga ni naroda na svetu, ki bi prišel do svoje države na tako demokratičen način, preko plebiscitarne odločitve in potem obrambne vojne, ki je velika ravno zato, ker je trajala relativno malo časa in je terjala sorazmerno malo žrtev. Ne. Praktično ni naroda, ki je prišel, lejte, več kot 90% ljudi se odloči in potem zmaga v vojni, dobi se osvobodi. Mi imamo tukaj tako centralno središče, vrednostno središče, kot pravijo nekateri, ki je trajni navdih za obstoj naše nacije, ampak stare sile so se seveda ohranile, kot sta rekla predgovornika, in začele to rekonkvisto ideološko, takoj, ko je bilo to mogoče. Delno je seveda bil kriv tudi Demos, ker je prišlo takoj do sporov znotraj Demosa. Sedaj je prav zanimivo, ne, da ti fantje, ne, takrat ministri, ne vem, Janez Janša, Jelko Kacin, Dimitrij Rupel, kdo bi še bil tudi Lojze Peterle, kot takratni predsednik vlade, so bili kar v tistem obdobju kar na različnih bregovih in je prihajalo do teh sporov. In to je tudi nauk zgodbe, ne? Ko je so demokratične sile razklane, takrat je seveda na delu, je na delu zlodej. Ne? No, zdaj se pa ti ljudje spet povezujejo in tudi to je nek trajen navdih, da so se vsi, jaz sem zadnjič vprašal, Jelka Kacina, so se vrnili k tem izhodiščem, ker pravijo, se nimamo druge izbire, ko vidimo, kam stvar gre, samo še to bi dodal, da je potem ključen, tudi s pomočjo teh razprti v Demosu, ključen ta premik ali pa ta obrat v rekonkvisto komunistične ideologije je potem odstavitev Janeza Janše leta marca 94. Takrat se v bistvu začne ta proces obračati nazaj, ne popolnoma, ampak po nekaterih delih bolj. In če vi samo gledate državne proslave, tam 94, 95, 96, ne, poslušajte, to ni bilo nobenkam domoljubja, to so bili neki padalci, veste, se je videlo, da ti ljudje, tudi ki so kreirali proslave, niso imeli niti toliko v sebi neke pragmatičnosti, da bi slavili slovensko državo. Končno je tudi nekaj res, ne? Bazo, volivno bazo za slovensko demokracijo in osamosvojitev, so v bistvu dali, je dal ta konglomerat, ta korpus katoliško vzgojene slovenske nacije, ki je bil takrat 70-75%. Nas ni bilo nič treba prepričevati, naših prednikov, za demokracijo, niti za samostojno Slovenijo. Oni so čakali pripravljeni od leta 45, ne? To je dejstvo. Ne? Kasneje, ne, ko je pa do osamosvojitve prišlo, so pa največje bonitete od tega imeli pravzaprav bivši komunisti in to je do današnjih dni. In sedaj upamo, ne, da bo ta oblast nova, ki je gotovo ni idealna, ampak da bo zmogla zlomiti to kontinuiteto. Ne? Pa ne gre tukaj za neko samo miselno zadevo, gre za to, da se končno osvobodimo kot nacija, ker to, kar se je dogajalo zadnje 4 leta, pa tudi prej, ni nikomor podobno.
1: Ja, zdaj bi pa preskočili v nek zgodovinski čas in bi šli prav v sedanji trenutek, a ne, Jože Možina, ko smo vas poslušali, ste omenili, da je bil tovariš Milan Kučan precej kislega obraza na dan osamosvajanja in da, ker je bil ves čas nekako proti, bi lahko rekli, da je tudi izdajalec, a ne, tega naroda. Hkrati pa besedo izdajalec dajejo Janezu Janši, ki pa je v tem času odigral neko vlogo.
0: Veste, zanimivo, ne, da je ta beseda izdajalec, gotovo je bila že prej, gospod Ogrin bo to bolje vedel, je bila že prej v izrazoslovju, ampak izdajalec, narodni izdajalec, ne, mar ni to sintagmo začel uporabljati Kocbek že pred vojno. Ne? In se je potem materializirala v programu Osvobodilne fronte. Ne? Se pravi, ko ti nekje po nekih neobjektivnih kriterijih določiš, se postaviš kot tistega, ki sodi in določiš, kdo je narodni izdajalec. Ne, se veste, da so največji narodni izdajalci na to temo v tisti, ki so šli v Argentino, ne? Tam pa vidimo, da četrta generacija govori slovensko, potomci teh velikih osamosvojiteljev oziroma osvoboditev iz leta 45 pa ne govorijo več niti slovensko, sploh pa nimajo slovenske identitete, če gremo tam na obalo, ne? Če smo malo cinični. Ja, te oznake so nevarne, lahko jih seveda sproduciraš in potem tudi vzdržuješ s pomočjo medijev, ki so bili dominantni, ampak zdaj se časi spreminjajo, zdi se mi, da se tudi ta dominanca sedaj razkraja in da je tem ostankom bivšega režima, ki so nam praktično do predvčeraj vladali in nas hromili, ne absolutno, ampak v veliki meri, da jim sedaj pojema sapa. Da jih ne bi podceneval, gotovo se bodo spet pojavili. Vidi se, da se je ta model, recimo kolesarenja izpred 4 let, se je iztrošil, zdaj bo potreba nekaj drugega, ampak brez dvoma je tukaj ogromno plačanih ljudi, tudi iz tako imenovane civilne družbe, ki samo čakajo na poziv, kaj in kako ukrepati, da se rešimo te sedanje aktualne oblasti.
2: No, marsikdo je spregledal, da se je v zadnjih letih odvil en zelo zanimiv proces na levi strani. Medtem, ko starejše generacije ostajajo zveste revoluciji in ureditvi, kot je nekoč bila, so njihovi potomci, seveda na podlagi nepotizma, prišli do dobro plačanih položajev, do velikega premoženja in zdaj ljudje pravzaprav če dalje bolj uvidevajo, da gre zgolj za floskule o enakosti, socialne pravičnosti in čemorkoli drugemu. Forum 21 je bil sestavljen iz največjih delodajalcev in je zastopal interese delavcev. To je bilo še 10-15 let nazaj možno. Sedaj kakšen takšen forum ni več možen, ker ljudje jasno vidijo, da obstajajo v Sloveniji prvorazredni in drugorazredni državljani, da prvorazredni svojih privilegijev niso prislužili sami, ampak da so jih podedovali. In mi smo dobili nek tak zelo zanimiv konglomerat. Iz socializma smo vstopili v nepotistični kapitalizem, v katerem so glavno besedo obdržali tisti, ki so imeli že prej. In to postaja če dalje bolj očitno, zato tudi neenotnost na levi strani. Desni strani je neenotnost položena v zibelko. Zakaj? Zato, ker gre za demokratičen proces odločanja, kjer so dovoljena različna mnenja. Leva stran ne more konsolidirati svojih vrst na podlagi različnih mnenj, različnih stališč. Nujno se mora poenotiti in to dokončno in totalno poenotiti. In zdaj je prišlo do razslojevanja na levem področju, kar je tudi rezultiralo s takim rezultatom bivše vlade, kot se je zgodil. Tako da ta proces razkroja je v bistvu pogojen z materialno bazo. Leva stran če dalje bolj izgublja materialno bazo, s tem, da tisti, ki imajo denar in moč, še nekaj časa to barko rinejo v eno smer, ampak ker vidijo, da gre če dalje bolj proti koncu, se iz te barke izkrcavajo. Tako da zdaj mislim, da imamo še ladjo duhov, ki pluje nekam v neko negotovo, kako so že rekli, boljšo prihodnost. To je bilo ministrstvo, a ne, za boljšo prihodnost. Tako kot ministrstvo za resnico in ministrstvo za pomeni določeno pravico.
1: Ja.
2: Tako da mislim, da se slovenska družba v zadnjem času prestrukturira. Če dalje več je tudi intelektualnega znanja, če dalje več je tudi možnosti, da mladi ljudje, in ti so zdaj nosilci sprememb, kar je najbolj zanimivo.
1: Ja.
2: Zdaj se je kar enkrat pokazalo, da se mladih ljudi ne da več tako zlahka voditi za nos, razumejo nekatere stvari in začela so se spontana gibanja med mladimi.
1: Ja, upajmo, da se bo to res nekako zgodilo. Zdaj mi v misli prihaja, da tudi na katoliških srednjih šolah, a veste, so še učitelji, ki govorijo, da je v socializmu imel vsak človek svoj kos kruha, potem pa seveda dijaki rečejo, ja, ampak to je bilo tudi vse, kar so imeli.
2: Parola vsi enaki, vsi siromaki ni dobra za 21. stoletje.
1: Od sanj, da bomo druga Švica, a ne takrat, ko se je vse to dogajalo, se nam skozi jugo nostalgijo usiljuje Jugoslavija. Dr. Matija Ogrin, zakaj po vašem mnenju?
3: Najbrž zaradi tega, ker je nekako navezava na pretekle iluzije premočno. Ne, težko se je moralno očistiti v tem smislu, da bi spoznal, da so lastne zablode, da se jih je potreba odreči in se jih morda tudi javno pokesati. In potem to poveličevanje življenja v bivši Jugoslaviji, ki je v resnici navezano na hkrati na mladostne spomine teh posameznikov, kajti vsakdo, ko je bil mlad, je doživel to ali ono, kar je bilo lepo in seveda namesto, da bi razumno govorili o tem, bil sem mlad, bil sem vesel, lepo je bilo to in to, ker sem bil mlad, poveličujejo pravzaprav neke strukture, ki so morda za izbrano elito takrat v socialističnem raju funkcionirale ugodno, ker so imeli privilegije za velikansko večino, pa ne, ki so bili brez teh privilegijev oziroma se jim je dogajala krivica. To se pravi, mislim, da je ta jugonostalgija v resnici ena nerazrešena iluzija. Se pravi, ne pomankanje slovesa od iluzij, kar pa ne pomeni, da je to vezano samo na starejše. Vidimo, da je tega veliko tudi med mlajšo generacijo.
4: Še več.
3: In to je po mojem kar nevarno, zaradi tega, kar izraža iluzorno mišljenje. Ne? Tako kot pač v totalitarnih režimih, ki so se postavljali z pripovedmi o novem človeku, o arijskem človeku, o delavski pravici in ureditvi raja na zemlji, je tudi to je lahko eno slepilo, ki je pripravno za bodoče totalitarne vzgibe.
2: No, jaz mislim, da je ideja o tretji Jugoslaviji že davno ugasena. Ostal je politični pragmatizem, seštevanje, številk, glasov, potencialnih voljivcev. To, da nekdo poskuša iz Slovenije narediti novo mini Jugoslavijo, je popolnoma očitno. Ampak verjetno grejo tudi še širše, ne samo mini Jugoslavijo, želijo narediti novi topilni lonec narodov. In dobro vedo, da tisti, ki v tako državo pridejo, ne prinesejo znanje in sposobnost, ampak prinesejo svoje socialne probleme. In ti so topovska hrana za ideologije, ki so polne skrbi za človeka, v resnici pa človeku ne dajo nobene možnosti osebnega razvoja. Kdorkoli bi želel v Sloveniji ohranjati kontinuiteto, jo prav dolgo ne bo mogel več s tistim starim režimom, če ne bo dovolj slabo plačanih, slabo izobraženih pomoči potrebnih ljudi. In ustvarjanje takega okolja, to se zdaj skriva pod multikulti, pa multietnično okolje, pa potem razne teorije spola in še česa drugega, če nekdo želi samega sebe deklarirati kot zaščitnika, mora ustvarjati populacijo, ki je nezadovoljna svojim položajem v družbi. In to gre tem silam kontinuitete zelo dobro. Izkoristijo prav vsako populacijo, ki se čuti na nek način prikrajšeno ali zaradi naravnih danosti, ali zaradi svojih osebnostnih lastnosti, ali zaradi etnične pripadnosti in na teh valovih jezdijo v prihodnost. Tisti trenutek, ko se Sloveniji zagotovi neko konkurenčno podjetniško okolje, ko bomo imeli dobro plačane plače, ko bodo imeli mladi ljudje možnost zaslužiti za stanovanje v svojem življenjskem obdobju, ne da bi parazitirali starše, tisti trenutek so te ideologije mrtve. In še enkrat povem, parola vsi enaki, vsi siromaki služi samo eni skupini ljudi. In tistej pa niso siromašni.
1: Ja, ne vem, kako dolgo pot v službo imate moji sogovorniki, jaz imam kar dolgo, zato imam približno uro časa opazovati tudi našo lepo naravo, hiške na visokih legah, travnike v meglici in na mnogih vrheh posajane cerkvice, ki so priča, kakšno mesto so naši predniki dajali tretji dimenziji človeka, ki je duh in presežno v nas samih. Komunizem je to razsežnost bičal do dobesedno smrti. Kakšno krščanstvo lahko prekvasi ta narod?
0: Ja, to je zelo, zelo težko vprašanje pravzaprav, ker je, nekako je treba celovito pogledati na to, kaj se nam je zgodilo. Ne? Teh 75, celo 78 odstotkov, to je bilo število ljudi, ki so se deklarirali za kristjane ali za katoličane, bolj ali manj, to je bilo še sredi 90-ih let. Ta številka seveda potem brutalno padala. Ena sled je tukaj, ki jo je potrebno vzpostaviti in bojo poslušalci takoj razumeli, da se kljub temu, da je ta korpus tako velik, ne, vsaj bil, mislim tudi zdaj je še zmeri relativno velik, da je tukaj prevladovala ena posebna miselnost, stran od politike, preplašenost, previdnost, upognjenost, ne. Nekateri so rekli katoličanom tiste dobe, žal v veliki meri velja tudi danes za upognjence. Ne? Zakaj se v skupini petih ljudi, ne, kjer so recimo štirje katoličani, pa eden recimo levičar, skrajni levičar, dominira ta levičar? Sedaj se že upajo ljudje kaj reči. So bili pa časi, ko se niso upali reči nič. In tukaj jih je treba spodbuditi k pogumu. Zdaj, normalno, najbolj enostavno je kazati potem, da je kriva duhovščina. Ne vsi mi smo za to odgovorni, ampak je pa res, da tudi zgledi, ki so prihajali z te strani, so pogosto vnašali eno zmedo. Ne? Jaz mislim, da tudi kar se tiče sveda, nova zaveza govori o tem, da se lahko nastavi drugo lice in tako naprej. Ampak Jezus je bil do pismoukov in farizejev, hinavcev, kot jih imenoval, pobeljeni grobovi in do teh, ki so razprodajali pravzaprav vrednoto, ki je bila takrat za judaizem seveda tempelj, ne, je bil pa izredno, kaj bomo rekli, nasilen. Ne?
1: Ja, prevrnil je mize.
0: Prevrnil je mize. Se pravi, da ko gre za nekaj takega, je treba biti jasen, je treba biti odločen. In tukaj tudi v katoliški cerkvi je bilo pogosto je bilo neka medla drža, neko cincanje, nič od nič. Ne? Ko se je kakšen duhovnik tam nekje na podeželju in napisal oznanila, koga je treba voliti. Mogoče res ne na najbolj simpatičen ali pa najbolj, ne, kaj rečem,
1: spreten način.
0: Ne? Ti, oprostite, bom rekel, ti mentalni reveži od škofov so takoj njega poklopili, ne, da bi ga pustili v miro. Ne? Se pravi, so nasedli te levičarski paradigmi, ne, ki stalno išče v cirke nekega notranjega sovražnika. Ne, ta država pripada vsem nam po enakih vatlih in dajmo jo pač razumeti kot svojo. Se tudi v odnosu do RTV Slovenija. Nam stalno delajo, tudi ko sem bil še tako direktor, stalno so nam delali težave ti ekstremni levičari, ki so bili v manjšini. Medtem ko ta naša masa je bila pa dokaj pasivna. Zdaj sem se mogoče malo oddaljil od tega vašega vprašanja, ampak glede, ta pogum, ne? Kdo je imel že to geslo škofijsko, škofovsko, pogum ljudstva v deželi. Ne? Ja. Treba pač tako pogum izražati.
1: Bizjak, škof Bizjak.
0: Škof Bizjak, no, pa mogoče tudi on sam imel s tem pogumom kar težave. Veste, dobro, to so se del cvirki, ki jih bom povedal. Ne? Ampak recimo tudi to, da ne, gre prejšnji premier Golob, ne, ali sam ali svojo soprogo na Brezje in tam dobesedno se obnašajo do tega, kot da je prišel neka visokost in se mu tam dobesedno odpirajo vrata in prve vrste in tako naprej in fotografiranje. Jaz vam rečem, če bi prišel Janez Janša svojo soprogo, da bi se kaj tazgo zgodilo, bi bil škandal. Pa je vendarle deklariran kristjan, crkveno poročen in tako naprej. Ne? Pa tukaj ne smemo ločiti. Ne? Spravi si premijer Golob apsolutno zaščutil, ko je bil na oblasti in tudi sicer si zasluži enako dostojanstvo kot si ostali. Ampak zakaj tukaj nasedati temu cirkusu in nekako med za norca ljudi? Drugo je tist, kar se je dogajalo na Sveti Gori, da ne omenjam. Tukaj treba malo več, se nisem ni šla za nobeno slabo namirnost Patra Roberta, ampak dajmo te stvari malo bolj premisliti, dajmo biti jasni, dajmo biti dosledni in spodbujati ljudi, da bodo tudi družbeno aktivni državljani. Začne se pa pri vsakem od nas, ne? Pri tem, da nisi tiho.
2: No, jaz bi tukaj pogledal malo širše na položaj kristjanov po svetu. Mi, slovenski kristjani, smo solidarni. Zbiramo za misijone, za mivo. To se lepo in prav. Ampak čisto vsi smo tiho, ko duhovnike in kristjane po svetu morijo. Na Bližnjem vzhodu, v drugih državah, pa recimo krajih, kjer prevladuje islam, so pač kristjani izpostavljeni terorju. In mi, kot občestvo, o tem učimo. Slovenski kristjani smo se zaprli vase. Ukvarjamo se sami s seboj, z našo cerkvijo, samo da je nam dobro in tako je prav. Če je treba komu kaj pomagati, zberemo nekaj fičnikov, seveda to za njih veliko pomeni, mi pa ne obobožamo in jim to pošljemo. Ampak vsi skupaj pa učimo o tem, da drugje kristjani gorijo v cerkvah, da jih obglavljajo, da poseljujo kristjanske ženske in to ni prav. To ni prav. Se, če pogledate tudi stranke, ki tvorijo Evropski parlament, ne vodijo proaktivne vloge v smislu zaščite na podlagi verske pripadnosti. Po eni strani široko odpiramo vrata vsem, ki pridejo k nam in dajemo enake pravice, kot smo jih imeli mi od pamti veka tukaj, po drugi strani pa ljudi, ki so enake veroizpovedi kot mi, na njihovih tleh morijo. In oni tega ne obsojajo in mi jim pustimo, da je temu tako. Jaz nisem militanten, ne pozivam na kakšno križarsko vojno ali kaj podobnega. Ampak Evropska unija bi morala sprejeti ekonomske in druge politične ukrepe zoper države, v katerih je svoboda veroizpovedi postavljena pod vprašaj. In mnogo je takšnih. In mi jih celo s svojimi sredstvi tehnološko podpiramo, nudimo jim razvojne pomoči, medtem, ko pa oni ljudi, ki so nam podobni, nam blizu, dobesedno pobijajo. Tukaj bi morala pa tudi slovenska politika poslati kakšen glas v Evropski parlament, da se s tem ne strinjamo. In jaz bi samo spomnil, da je temelj Evropske unije 10 božjih zapovedi. In to so zapisali očeti Evropske unije. Dobro, recimo, da so sodobni časi nekatere stvari relativizirali, da smo se nekim vrednotam odrekli, da smo cerkev ne samo sekularizirali, ampak smo jo celo odrinili v kot, po drugi strani pa nismo odrinili v kot temeljnih človekovih pravic. In o njih močimo. In sodobni kristjan se ne more več zapirati samo v svojo sobo, ne more več samo moliti v naši cerkvi, mora imeti občutek tudi za kristjane po svetu. V Sloveniji smo zgradili mošejo. Nič nimam proti temu. Ampak zgrajena je bila sredstvi iz Katarja in iz drugih islamskih držav. Kako bi lahko slovenski kristjani zgradili kakšno cerkev tam, kjer so jo podrli, recimo v Libanonu? Kaj pa v Iraku? Nemogoče. In naša politika se tega ne dotika. To je sivo področje, na katero ne zahaja, pa bi morala. Ker veste, če ženske nimajo človeških pravic, če ljudje, ki verujejo, nimajo človeških pravic, potem se tam ustvarja neko seme zla, neko območje, s katerega nam bo v prihodnosti pretila velika nevarnost. In če mi pustimo, da se te rak rane razraščajo in mirno gledamo na to in še sprejemamo emisarje tega semena zla v naše kraje, v tem ravnamo nespametno. Sicer kristjani moramo vsakega tujca sprejeti tako, kot ga je sprejel Jezus. Ne smemo pa biti naivni. Tudi Jezus ni bil naiven. Nikoli ni rekel, odprite vrata tistemu, ki vas bo moril. In tudi mi ne smemo tako ravnati.
1: Kako bi bilo potem modro ravnati ob tem, dr. Jože Možina, vi ste eden tistih, ki niste tiho, čeprav ne mislite enako kot večina v hiši, kjer ste zaposleni?
0: Ma dobro, težave seveda so, ampak te težave in recimo tudi določene sankcije, ki so bile sprožene proti meni, niso nič v primerjavi s tem, kar so naši predniki v dobi enoumja, v dobi revolucije dali skozi, ko so se izpostavili, so riskirali svoja življenja pogosto, srečo svojih družinskih članov, premoženje in tako naprej. Tako da to se ne pripisuje nobenega junaštva. Pa res se čudim pa ostalim kolegom, da so tako, kaj rečem, pohlevni, da so tako neaktivni, tako malodušni, tako preplašeni, ni potrebe. Tudi sam imam na RTV-ju kljub semu boljši status, zaradi tega, ker si upam povedati, ker se mi zdi to, mi smo se doma tako naučili. Na moj oče je bil tak človek in v naši družini se je odkrito govorilo o stvareh. In nekaj malega tega očitno imam tudi sam. In v bistvu ta drža je pravzaprav terja neki napor, ki se je treba stalno nekako boriti, ampak je relativno udobna. Vam rečem, ne? Medtem ko ti moji kolegi, ki pa enako mislijo kot jaz, se pa tam po nekih kotih podikajo, zdaj seveda malo karikiram, ne? Nimajo te neke osebne koraže. Potrebno je to govoriti, res je seveda, meni so predstavili oddajo za eno uro, v bistvu so ubili oddajo intervju na ta način, vzeli so mi tedenski utrip, to so bile oddaje, ker sem sam, očitno imam nekaj čuta za video in pa povezavo med videom in besedili in so bili moji tripi tudi po 10-krat bolj gledani kot pa od konkurence, ne, kot od drugih. Ampak to je bilo sedaj narejeno na visoki ravni, jaz sem tudi nagrado dobival v tujini, očitno nekaj znam in vem. Ne, sedaj vodstvo se odločilo, da so mi ta komentar vzeli, ne. Se pravi, zato da bi ljudje, da bi pač javnost vedela manj. Tako da to so te neke sankcije, prečevalce so mi prepolovili, seveda so potisnjeni na kasnejšo uro, omejili in tako naprej. To so te stvari, ampak to ni veliko v primerjavi s tem, kar so dali naši predniki, ki so mi nekateri prav velik navdih, kako korajžni so bili v tisti dobi, ko je bila pa res težko.
1: Uh-huh. Matija Ogrin, bi vi kaj dodali na to, kako je pa vam v službi? Vedo, da ste kristjan.
3: To seveda, ja, vedo in jaz na ZRC SAZU delujem kot literarni zgodovinar za starejše slovensko slovstvo, ampak tam moram res pohvaliti in izraziti veselo to, da imam popoln mir in svobodo za delo, tako da je pač to, kar delam, je dobrodošlo in ima svoj, kako bi rekel, svoje veljavno mesto v stroki. S tem sploh ni vprašan, o tem ni vprašan. Ampak navezal bi na to, kar sta rekla predgovornika pred menoj. Zdi se mi, da je kljub vsem težavam, ki jih naprimer oddaje Jožeta Možina, Možine srečujejo, a ne, se pravi, ki so jih deležne te diskriminacije, kljub vsemu to vrstna sporočila zelo močno pronicajo in prekvasijo mentaliteto ljudi, ki to spremljajo, pa tudi drugih, ki o tem nekako nekaj slišajo, se pravi pričevalci, pa potem revija Zaveza, mnoge monografije, knjige iz tega področja, ki usvetljujejo postopoma nekako resnične dogodke komunistične revolucije in državljanske vojne, tistega drastičnega, hudega obdobja, od katerega je toliko, se je tako zelo spremenilo življenje slovenskega naroda in od razumevanja tega procesa je spet ponovno zdaj odvisno toliko, kako bomo svojo prihodnost postavili, da to pronicanje vendarle zelo močno spreminja mentaliteto in Slovencev nasplošno. In to bi rekel, da je znak tega, kako resnica deluje. Deluje v bistvu netriumfalno, kot se je izrazil Zorko Simčič, ne, s sjajnim stavkom. Resnica nikoli ne triumfira, tudi njeni nasprotniki propadejo. Ne moraš nasprotovati resnici in misliti, da boš uspel, to je nesmisel. Ampak pomalem spoznanja pronicajo in postavljajo stvari na svoje mesto. Resnica po malem deluje na blag, komaj opazen, skoraj neviden način, ampak v 10 letih se je spremenil ogromno. Uh-huh. In mislim, da je ta tok pozitivitete, ki jo ustvarjajo vsi ti prispevki, Možinove oddaje, Nova slovenska zaveza, naše male slovesnosti razpršene v spomin na pokojne po moriščih in tako dalje in tako dalje, da je da je tukaj noter ena zelo pozitivna podstat, ki pomalem deluje in vodi na bolje.
1: Uh-huh. Vsaka prva sobota je rezervirana za spominsko slovesnost v Kočevskem rogu. Nova slovenska zaveza organizira take slovesnosti tudi po drugih krajih in mnogi naši poslušalci so tudi člani različnih društev, ki negujejo spomin na pogrom nad ljudmi, ki se niso uklonili režimu. ali pa so bili premožni, da so se polastili njihovega premoženja, ali pa so bili samo mladi fantje potencialno nevarni in so jih ubili preventivno. In dekleta, in mlade mame, in celo noseče žene. Razsežnost organiziranega pobijanja je v našem narodu naredila travmo. Zdaj imam pa dve vprašanji. Zakaj tudi nekateri na desni strani pravijo, pa nehajte že s tem? In drugo vprašanje, kaj bi bila diagnoza za zdravljenje od te travme, dr. Možina?
0: Ravno zato, ker so nekateri se tako dušebrižniško obnašali do tega vprašanja v desetletja po vojni, nažalost tudi na tej pomladni krščanski strani. Normalno, da je bila to seveda doktrina takrat režima, ki je najprej to prekrival, potem relativiziral do današnjih dni. Ravno zato imamo ta problem tako živ, ne? Lejte, že če gremo na raven posameznika ali pa posamezne družine ali pa neke skupnosti, tisti zločin, ne, nekaj zelo hudega, kar se je v življenju zgodilo in je prikrito, ne, in če to ni potem razdelano, povedano, nekako tudi razčiščeno, da se tudi iskrivica pokavi, ja, veste, da potem stalno kipi, kot nek humus v bistvu za vse slabo, ki se lahko zgodi. Ne. Se spomnim, enkrat je bila ena moja pričevalka, ena sodnica, Vera Mejak, zelo tako dominantno pričevanje to bilo, in je rekla, dokler ti ljudje ne bodo pokopani, ne bo miru v Sloveniji. Ne, tako dober stavek. Ona, bivša komunistka, ne, je pač razumela, kako te stvari potekajo. In ja, mi moramo ljudi pokopati, moramo izpovedati resnico, ta resnica mora potem, kot je doktor Ovlin rekel, mora potem pronicati tudi končno v neko splošno zavest, tudi medijsko, ne pa da se še zmeraj končno po nekem refleksu, s njim, od kje so se ga naučili tudi mlajši kolegi, novinari, po večini odreagirajo tako, kot da bi leta 75, ne leta 90 ali pa 80, leta 75, da vem, od kje je ta vzorec ravnanja in obnašanja, se upravičujem. Tako da, glejte, ja, treba se soočiti s to zgodovino in v tem krščanskem smislu popraviti krivice, pokopati ljudi, popraviti krivice, kar se da, ne pa da se dogajajo stvari, bom povedal, no, tako, čist praktično, ni anekdota, čist resnična zgodba, nedolgo nazaj se je zgodila. Namreč, očitno je bila eden od ukrepov, ne, v navednicah Golobove vlade pred volitvami, da so žrtvam vojnega nasilja dali kar visoko odškodnino. Kar naenkrat, to se praktično se za to zadevo ne ve. Ampak ena gospa iz Goriškega, kjer so se te stvari zelo na hitro zgodile in so pač ti ljudje te odškodnine dobili, je obvestila tudi moja mamo, da se to dogaja in tako mama mi je rekla, kako se to je brez veze, itak to, ti nisi žrtev vojnega nasilja, čeprav mama so med vojno zelo, zelo trpeli zaradi komunističnega nasilja, bili begunci, hiša bila uničena, očeta so hodili ubiti in tako naprej. In potem sem jaz vseeno videl, da je relativno normalna oziroma enostavna ta prijava in sem to prijavo naredil. Seveda, to je področje, ki ga jaz izredno dobro poznam, o tem, kar se je z njihovo družino dogajalo med vojno, o tem obstaja spominska literatura, obstajajo pričevanja, ki so seveda že iz let prej in tudi mamo so potem zaslišali. Pa ste po 4 mesece so vlekli to zadevo in prišel je negativen odgovor. Da to, da se je družina umaknila, da to ni zadostna razlog, da bi bili žrtev komunističnega nasilja. Pazite, nekaj mesecev prej pa so v neposredni bližini njih, to je bila v bistvu njihova hiša, Čukovi, so ubili 2 dekleti in še eno, mogoče 500 metrov stran. Ne? Še prej ubili enega soseda. Razumete, ne? In lejte, jaz, tle se tudi vidi, kako smo mi vsi, tudi naša generacija v nekem smislu naslednik teh travm, ne? Ne da je mene ta zadeva užalila, ampak me je razjezila, ne? Do korenin. V smislu, a bo zdaj še po 80-ih letih, po koncu, ali pa po 35-ih letih po koncu komunizma, a bomo še zmeraj tudi med uradništvom, omejenim, ne? Streniranim, v nekem ideološkem smislu, ali bomo mi še to trpeli. Ne? To je pač dokaz, kaj moramo mi prebiti. In to lahko prebijemo samo seveda z resnico in angažiranjem na tem področju. Tisti, ki govorijo, ja, pustimo preteklost, ne, ker to nam samo jemne čas, očitno ne. Mi moramo preteklost razumeti, jo spoznati in jo potem prepustiti zgodovinarjem. Ne? Ampak dokler bomo pa imeli stalno pred sabo, dokler bomo imeli Jankoviče in Kučane, ki preprečujejo pokop mrtvih v Ljubljani, ja, potem bomo seveda imeli to temo.
2: Ena izmed ključnih stvari je, da na levi strani ne razumejo, kaj pravzaprav bi ljudje, ki so občutili krivico, radi. Mnogi se bojijo, da si želijo maščevanja, zato ker so oni ravnali maščevalno. Kolikor jaz ljudi poznam, ne gre za maščevanje, ne gre za to, da se krivce privede pred roko pravice, vse so že toliko stari ali pa so že pomrli. Gre za to, da se jim prizna, da jim je bila storjena krivica. Mislim, da človek, ki je utrpel krivico, rabi družbeno satisfakcijo, rabi zadoščenje za to, da se ve, kaj se mu je zgodilo, ne pa, da se to vedno zanika. Pa bom dal čistem banalen primer. Kot predsednik državnega sveta sem bil v času COVID-a na obisku, na uradnem obisku na Madžarskem pri porabskih Slovencih. Tam smo za trenutek sneli zaščitne maske, da smo se pofotografirali za spomin, ker so to naši gostitelji želeli in na Madžarskem maske sploh niso bile še v uporabi, niso bile obvezne. V mojo sobo v državnem svetu je udrla truma novinarju in so me poskušali na vsak način diskreditirati zaradi tega. Pa je že prej Alenka Bratušek paradirala po parlamentu brez maske in je Alenka Bratušek tudi pozneje paradirala po parlamentu brez maske. In enega izmed teh novinarjev, ki so jo od mene izsiljevali izjavo, zakaj, kako, čemu, kaj ste s tem naredil, enega izmed novinarjev sem pocukal za rokav in sem mu pokazal, gospod Bratušek brez masko, pa je skomignil z rameni. In zdaj veste, jaz teh novinarjev ne bom imenoval z grdimi besedami. Pozabil pa nisem. In pričakoval bi zadoščenje za ta dogodek. Pa je šlo zgolj za eno minorno osebno stvar v življenju politika. Kako je pa s tistimi ljudmi, ko mi, ne da so jim vzeli starše, sorodnike, vzeli so jim čast. Čast jim je bila vzeta. Postavljeni so bili nekrivi, nedolžni na sramotilni steber in tako so živeli desetletja. In te ljudje zahtevajo zadoščenje. In to zadoščenje ni maščevanje, da bi nekoga drugega privezali na sramotilni steber. Dejstvo pa je, da če se ne pove, kdo je kaj storil, potem tega zadoščenja ne more biti.
1: Doktor Matija Ogrin, vi ste se kar precej ukvarjali s tem zgodovinskim obdobjem in ste tudi imeli kakšen govor v Kočevskem rogu, a ne? Torej, dobro poznate, kaj so ti ljudje res takrat trpeli, poleg zgodovinarja doktorja Jožeta Možine, seveda. Zdaj pa, da bi pričakovali kakšno maščevanje, to seveda ne, ampak se mi pa zdi, tako kot so naredili v Nemčiji, a ne, da bi bilo dobro te ljudi, kljub temu, da so stari, nekako obsoditi, čeprav bi jim potem dovolili biti do britkega konca doma.
2: Odmakniti do oblasti in vpliva.
3: Ja, strinjam se. Torej, mislim, da je dr. Klemen Jaklič zelo dobro istočnico dal v Kočevskem rogu s svojim nagovorom, kjer je upozoril, da je Slovenija, država Slovenija, dolžna revolucionarne zločine zavrniti in obsoditi z vsemi svojimi močmi. Z vsemi močmi, ki jih ima, in to mora storiti ne samo na deklarativni ravni, ampak z nekim pravnim dejanjem. Tako kot je pri Nemcih nacizem prepovedan in zakonom obsojen in njegovi simboli in tako dalje. In podobno bi bilo treba storiti tudi pri nas, da bi po tej poti vsi Slovenci, ves narod, vsi državljani prišli do tega, da bi strašne zločine in krivice revolucije obsodili in zavrnili, da bi jih obžalovali vsi ljudje, vseh profilov, vseh izobrazb, vseh političnih prepričanj, da bi obžalovali, da imamo to breme za seboj. Kajti to je v bistvu, mi se ne zavedamo, ti strašni zločini, ki jih predstavljajo imena Teharje, Hrastniški hrib, Kočevski rok, niso prizadeli samo tistih ubogih fantov, ki jim je jasno najbolj njih, kjer jim je bilo strto in uničeno življenje, ubiti so bili na grozen način, ne samo njihovih družin, ki so bile potem šikanirane, so jim jemali zemljo in tako naprej, označeni, obsovani, osovraženi v svojem okolju in tako dalje, ampak smo bili prizadeti vsi, s tem vsi državljani, vsi Slovenci, s tem, da imamo za seboj v svoji zgodovini, kajti zgodovine se ne da spremeniti, imamo za seboj ta strašen madež velikanskega zločina, ki je prizadel slovensko zgodovino in s tem smo vsi prizadeti in ranjeni. In tega se lahko rešimo samo s prav tako skupnim kolektivnim obžalovanjem, da se vsi od tega distanciramo, vsi brez razlike. In to mislim, da je tista prav edina restitucija ali obnovitev, ki je možna. Ne? Restitucija pravičnosti v duhu slehernega državljana. Ne? kajti ko bi vsi to enako podobno obsojali, kakor v Nemčiji obsojajo zločine zla dela nacizma, podobno bi morali pri nas, bi s tem na nek način obnovili temeljno pravičnost, vsaj v odnosu do te, do tega vprašanja, pravičnost v duhu vsakega državljana.
1: Poslušala sem nekega angleškega zgodovinarja, ki je šel v Bolgarijo na nek sejem, kjer so prodajali tako staro robo in prodajalec je imel razstavljene rdeče zvezde, vse te stvari, sovjetske zveze, in ko je on pokazal zanimanje, je potem rekel, imam še nekaj skritega, in je iz skritega pretala potegnil potem še svastike in stvari nacizma. Ne? Zakaj imamo torej nacizem za nekaj tako slabega, da vsi skrivamo, medtem ko če pa kdo reče, da je rdeča zvezda simbol, ne vem, ene dobre ideje, ki jo komunizem v sebi nosi, pa dr. Jože Možina?
0: Ja, to je seveda zgodovinsko pogojeno. Nacistična ideologija je bila sprevržena, ampak je temeljila na samo uničenju, pravzaprav ne, v nadvladi nemške rase, ki je potem po tej devastaciji Nemčije po prvi svetovni vojni, ko jo zajame najhujša gospodarska kriza takrat v tedanji Evropi z hiperinflacijo in potem v tem hlepenju po enemu redu, po eni novi samozavesti se pojavi Hitler in takratni nemški predsednik in da bo mu v bistvu da mandat, čeprav Hitler nikoli ni zmagal na volitvah. In potem on vzpostavi eno neverjetno samozavest pri Nemcih, ki pa ni bila iz trte zvita. Ne? On je uspel vzpostaviti red in vzpostaviti izredno učinkovito gospodarstvo v zelo, zelo kratkem času. Spravi, to ni temeljilo na popolni iluziji, ne? Spravi, tukaj je bila ta osnova, spravi, pa potem ta bolna ideologija šla tako v tem tolmačenju nadvlade nemške rase in iskanju novega življenjskega prostora na vzhodu. Je potem šla v vojno, ki je pravzaprav uničila. Ne? Sveda za to vojno, ne, drugo svetovno vojno, ki je povzročila na desetine milijonov žrtev, sta odgovorna dva režima. Ne? Tako mi to bo tudi zdaj ena drobna lekcija iz zgodovine, ker verjamem, da vaši poslušalci vedo ali pa tudi ne vedo. Pakt Hitler-Stalin, ne, iz avgusta 1939 je omogočil začetek druge svetovne vojne, tam sta se že dogovorila oba diktatorja za delitev Poljske. Sovjetska zveza tudi omogočeno razvoj vojaške industrije na sovjetskih tleh za Nemčije, recimo letalske industrije in tako naprej. Tudi ko se vojna že začne, jih oskrbuje s hrano. do te izdaje, ko Hitler pravzaprav izda Stalina in ga napade. No? Spravi, tukaj je ta vloga je taka. Ker pa je Hitler seveda v tej svoji oblastnosti napadal na vzhod in na zahod, ne? Še prej na zahod in na sever, je potem demokratični zahod potreboval zaveznika in ko je bila Sovjetska zveza napadena, do takrat je bila skupaj z našimi komunisti na napačni strani zgodovine, če se po njihovo izrazim, takrat je sfera zahodni pragmatizem popolnoma razumljiv, Sovjetsko zvezo pritegnil ta blok, antihitlerjevski blok, ni bila njihova izbira, da so bili na pravi strani zgodovine, ampak jih je ne, Hitlerjeva izdaja v to pripeljala. In seveda potem, to je ključno, druga svetovna vojna je izid druge svetovne vojne pogojen seveda tudi z velikimi napori in človeškimi izgubami Sovjetske zveze. To je tudi ena posebna zgodba. Sovjetska zveza je izgubila več vojaštva kot Nemčija na vseh frontah, več ljudi in tako naprej. Pa ne samo seveda zaradi nemških zločinov, ampak tudi zaradi ravnanja sovjetskih oblasti, ki so bile popolnoma brezobrazne do ljudi, do človeških življenj. Kar je pravzaprav v nekem smislu še danes. In zato, ker je pač ta zmagovita Sovjetska zveza po vojni imela en zelo, zelo močan status, ker je potem tudi vzpostavila neko usporedno stvarnost, ki je tam trajala do konca 80-ih let in je uživala neverjetne simpatije tudi na Zahodu. Manj kot so vedeli v Sovjetski zvezi, bolj so jo propagirali in častili v Franciji in v Italiji in tako naprej. V bistvu ta zlagana ideologija je tudi popolnoma drugačna. Ne? Nacizem, dobro, fašizem je bolj otročarija, seveda tudi fašizem je ena od oblik nacizma, ampak ni tako radikalen, ne? Razen seveda, če podivja. Ampak tam so bile ideologije, ki so bile bolne, ne? Od samega začetka do konca. Nirenberški zakoni, če jih berete, vidite, da je prav zločinska naravnanost. Ne? Medtem, ko je komunizem je pa bolj zapletena zadeva, ker namreč parole, ideje, koncepti so izredno privlačni in za nekatere naivne do današnjih dni. Ne, čeprav se je komunizem povsod izkazal za popolno katastrofo, iz komunističnih držav so bežali vsi bogati in revni, ampak ta iluzija še vedno traja. Ima pa določene logične vzroke tukaj, kar je sedaj pripovedujem. Vse te lepe ideje, ne? In seveda v tisti dobi, ko so bili ljudje vzgojeni v to, da če je nekaj rečeno, nekaj povedano, nekaj zapisano, da to velja, to je bila krščanska kultura, ki je to vzpostavila, ne? Je komunizem to izredno brutalno izkoristil, vse že med vojno v času revolucije. Oni so pa eno pisali in govorili, drugo pa delali. In to istočasno, razumete? Sam tako kot za ponazoritev. Ne? Po vojne pomore in že med vojno nasilje organizira OZNA, ne? Kasnejša UDBA. Veš, kako se je temu rekla? Organizacija za zaščito naroda. Spravi, oni organizirajo pomore, izvaja pa jih ta vojaška enota, ki se je reče KNOJ. Spet korpus narodne obrambe. Vse narod, vse prav, vse obrambno. Država

0: po njihovi sprevrženosti ali pa, ali pa neumnosti, da lahko katero koli od teh ideologij še vedno zagovarja.
1: No, rekel bi, da je povprečna politična izobraženost slovenskega državljana dosti nižja, kot je kjerkoli druge v Evropi. Mi imamo tako imenovano državljansko vzgojo. Pa je v bistvu to en način poneumljanja mladih ljudi, zaradi tega, ker se tam prikriva nekatera zelo pomembna dejstva, najpomembnejše dogodke v zgodovini naroda in se deli zgolj neke administrativna znanja v ustroju države in še čemu drugemu. To ni državljanska vzgoja. To bi mogoče bila primerna državljanska vzgoja za tiste, ki se priselijo v Slovenijo, da spoznajo, kakšen sistem imamo. Drugač, prava državljanska vzgoja za tukaj rojene, tukaj živeče, bi morala vsebovati tudi vrednote. In teh vrednot jaz tej tako imenovani državljanski vzgoji zelo pogrešam. Veste, nekoč so mi očitali, ja, da sem zelo nacionalno nastrojen. Pa ne, ne drži. Je pa samo to, da se zavedam, da nas je 2 milijona. In da si svetovljanstvo, metropolitanstvo lahko prvoščijo tisti, ki se jim na leto lahko priseli nekaj milijonov ljudi, pa ne bodo utrpeli velike škode. Pri nas je pa že vprašanje, kaj postaja prevladujoči jezik v posameznih krajih. Kakšna kultura, pa če govorimo subkultura, kot je recimo pop glasba ali pa kar koliko drugega. Slovenci počasi izgubljamo identiteto. In tam na Antarktiki varujemo pingvine in prispevamo sredstva za to, tu nam pa izumira naš narod pred očmi in mi sami to gledamo kot po sebi umevno. Multikulturalnost je dobra za tiste narode, ki so veliki, imajo zelo močno kulturo in bo ta kultura v vsakem primeru preživela. Za nas je pa multikulturalnost dobra po majhnih čajnih žličkah, ne pa na ta način, da v bistvu slovensko kulturo nadomestimo z neko drugo in da slovenske tradicionalne vrednote nadomestimo z drugimi. Jaz mislim, da se bi kot narod morali zganiti, morali se bi zbuditi in ne šovinistično gledati na druge, pač pa spoštovati sebe, svoje vrednote. Pri nas imamo pevca, ki izjavi na javnem mediju, da je naša narodna glasba, pa narodno zabavna glasba za nič. In me prav zanima, kako bi kakšen slovenski pevec, ki bi to izjavil za hrvaško glasbo ali pa srbsko, še kdaj kaj nastopil na njihovi televiziji. Po mojem, da nikdar in nikoli več. Pri nas se pa takemu deli odlikovanja in priznanja.
2: Ja.
1: Ni primerno, ni pravilno. Jaz se nimam za jastreba in tisti, ki mi bo to očital, mi bo nepošteno. Imam se pa za slovenskega domoljuba. In pri srcu mi je ta naš jezik in naša kultura. Ljudje se morajo zbuditi, ljudje se morajo premakniti, če ne bo prepozno. Veste, še zmer mi odzvanjajo tako nekako v ušesih tisti verzi iz Prešernovega krsta pri Savici. Tisto, ko reče, branili smo se dolgo, brez podpore. Kdor hoče se podati mu nebranim. Kdor hoče vas dočakati temne zore, dni živeti nočem enake. Seboj povabim druge vas junake. Vs, kateri hrama se ukloniti noče. In na te računa naš narod. Na te junake, kateri hrama se ukloniti noče.
2: Ja.
1: Ni treba, da se tepemo, zadost je, da govorimo slovensko, razmišljamo slovensko in ustvarjamo slovensko. To so te novodobni junaki in ta generacija zdaj raste. In jaz se nič ne bojim, da visi na internetu in na telefonih. Vem, da ta generacija ima to v svoji duši.
2: Zdaj bomo imeli po dolgem času spet, zdi se, samo eno proslavo, razen če se ne bo seveda opozicija odločila pripraviti svoje. Dr. Jože Možina, kako gledate vi na to polje praznovanja? Rekli smo že, da so bile včasih proslave, a ne za vsako stran ena. Kaj pravzaprav praznujemo na ta dan in zakaj je dobro, da praznujemo?
0: Jeste tako, ne? Nacije praznujejo seveda svoje državne praznike. Pogosto, kaj ne rečem, spoh, če so srednjeveškega značaja ali pa tudi kasnejšega, so posledica nekih vojen, velikih spopadov in pogosto tudi egoizma in krivic do drugih narodov, recimo, če vzamemo naše zahodne sosede Italijane, ne, tist, kar oni praznujejo, ne, pravzaprav, ne. Ampak v redu, mi imamo pa res eno tako, eno posrečeno zgodbo s temi našimi prazniki, tako s 26. decembrom, kot tudi 26. junijem, ko smo tlakovali pod slovenske

0: Osamosvojitev je res po 1200 letih, ne, kar je propadla prva država, ne Slovenca, ampak slovenskih prednikov, lahko tako rečemo, je bolj precizno, ne, smo dobili leta 1991 potem izbojevano novo, ne, oziroma svojo prvo demokratično državo, za katero smo se tako množično odločili. In to je res en trajen navdih in je eno veselje. Prej, mislim, da je dr. Ogrin omenil tisti čas juni 91, kakšen odnos smo imeli do uradnikov, do policistov in oni do nas. Ti smo bili vsi kot ena velika družina. Sej to, veste, da ne more trajati večno, ampak lahko bi pa v večji meri trajalo. Pravi, imamo res eno tak razlog veselja, da praznujemo nekaj, kar nas v resnici povezuje. Kako ima pa del slovenske politike odnos do tega, pa kaže na to, da se je narod leta 90-91 v resnici poenotil, medtem ko je leva, ekstremno leva politika z Milanom Kučanom na čelo, je pa samo se je temu samo pridružila. V srcu pa seveda ni bila pripadna te ideji in to se pozna še danes. In zato so tudi te zgodbe okrog dveh proslav in načina praznovanja take. Upam, da predsednica republike zdaj kaže, da nekoliko kar naseda, ne, kot temu Kučanomu vplivu, ki je pravzaprav tudi inštaliralo na to mesto, ne, inauguriralo oziroma kaj nečem, blagoslovilo, da je šla do te funkcije, da problematizira, da bosta dva govornika. Ona je aktualna predsednica, ampak zakaj pa ne bi govoril predsednik vlade, ki je med najbolj zaslužnimi za slovensko osamosvojitev, ne? Končno tudi za propad komunistične Jugoslavije, ne? Po Roški leta 88. Mislim, kdo je kdo tukaj? Ne?
1: Ali se zna zgodi, da se uresniči pregovor, kjer se prepira ta dva tretji dobiček, ki ima pri tej naši rodnosti, a ne?
0: Ja.
1: Da bo čez 35 let čisto drugačna proslava že, če sploh bo, gospod Kovšca?
2: O, Slovenci smo reseni čudaki. Poglejte Američane, imeli so državljansko vojno, zelo krvavo državljansko vojno in danes proslavljajo tako južnjaki kot severnjaki. Konfederacija in Unija, vsak svoje praznike. Ampak 4. julija je pa cela Amerika v zastavah in na nogah in vsi praznujejo ameriški državni praznik. Mi Slovenci pa nismo sposobni tega enega datuma, presečnega datuma zgodovini, ko smo dobili svojo državo, za ta dan nismo sposobni zakopati bojno sekiro. Ja, smo narod športnikov, spoštujemo olimpionike, pa Grki so prenehali vse vojne zaradi tega, da so lahko imeli olimpijske igre. Mogoče bi jo tudi Slovenci lahko kdaj prenehali kakšno ideološko vojno, pa ta naš praznik praznovali skupaj. Kar se pa tiče prihodnosti, če se bo ta raznarodovalna politika in politika uničevanja družine nadaljevala, bo kmalu konec. Jaz bi to rekel čist preprosto, tako v hecu matematično. Eden in eden sta dva. Ena in ena sta dve. Eden in ena so trije. In ljudje morajo to razumeti. Če ne bomo spoštovali naravnega bistva človeka, če ne bomo spoštovali temeljnih vrednot, na katerih je zrasla naša civilizacija, potem se nam slabo piše. Malim narodom, veliko prej slabo kot velikim narodom.
1: Uh-huh. Doktor Matija Ogrin, kaj bi pa vi dodali?
3: Mislim, da je pomembno, da se ozremo tudi v svoje izročilo in se spomnimo pravzaprav dolge poti Slovencev v zgodovini. To je tista dolga pot, kjer smo se kot narod tekom stoletij postopoma formirali kot skupnost najprej prek molitve, prek slovenščine, kolikor je bila zastopana v že starih oblikah pobožnosti, imela neko stransko vlogo historično, tudi v liturgiji v obliki cerkvene pesmi, slovenske pridige in tako dalje. Vse to nas je oblikovalo polagoma, pomalem, po majhnih korakih v skupnost. Nekateri menijo, da tudi Romanja, da so imela veliko vlogo, ne, bili smo historično razdeljeni na razne kneževine oziroma dežele, Kranjsko, Štajersko, Koroško, Primorje in so se pravi, to so bili, kako bi rekel, historično so bile to pokrajine, ki so imele svoje središče nekje daleč stran od slovenskega središča in nismo imeli nekih struktur, ki bi nas povezovali, nikakršne slovenske vojske, ni bilo slovenske oblasti, ni česar podobnega. Bil pa je slovenski jezik, ki je izrekel izrekal in oznanjal temeljne resnice krščanstva, ki nam je posredoval Božjo besedo, v katerem je bilo možno moliti. In zdaj, ko so Slovenci tudi romali, naši slovenski predniki romali iz Štajerske na Kranjsko, na Koroško in tako dalje, so tam srečali, so videli, da je pravzaprav govorijo tam isti jezik in se je v tem zelo počasi v dobah, ko sploh še ni bilo nekih narodnih ustanov ali formacij, polagoma oblikovala zavest o slovenskem prostoru. Kje, kam lahko greš, da še vedno govoriš domači jezik, ki ga tam malo drugače govorijo, ampak še vedno je to ta jezik. No in to je bil en zelo dolg proces, ki je trajal skozi srednji vek in barok in zgodnji novi vek in brez tega procesa ne bi verjetno v 19. stoletju dozorela zavest, da je Slovenci teh dežel spadamo skupaj in potem pride Matija Majer in postavi te izrecne zahteve, a ne, ki jim rečemo zjedinjena Slovenija. Se pravi, ta proces je bil dolg in bi bilo dobro, da se ga bolj zavedamo. Ne. V njem je naprimer imel zelo pomembno vlogo slovenski očenaš, ki je že v Rateškem rokopisu 1390 pa potem v Starogorskem rokopisu 1490 in nekaj. Skoraj do pikice, do besede enak, to se pravi, da je bil tako zgodaj, ne, to ni samo umevno, tako zgodaj slovenski očenaš že čisto ustaljen. Ni bilo nekih centralnih inštitucij, bilo je nekaj drugega, ena crkvena organizacija in tako, ki je uveljavljala zagotavljala enovitost osnovnih molitev. In ko si ti kot romar prišel nekam v eno središče, Gospe Sveti ali tja ali na Trsat, si se pridružil tistim, kjer si slišal slovenski očenaš. To so izredno pomembne formativne stvari in po mojem ni pomembnejše reči kot to, da si zmožil v svojem jeziku reči oče naš, ki si v nebesih. Ne pa tako kot kakšni polapski Slovani v severni Nemčiji, ki so se morali naučiti nemško in pika in so potem že do konca srednjega veka ali nekaj dlje utonili in jih ni več.
0: Mislim, da je pravi privilegij, ne, za nas tukaj, ki smo, seveda, da naše poslušalce, da poslušamo, ne, to, kar je dr. Ogrin pripovedoval, ker zadeva same temelje, kako je pravzaprav slovenska nacija sploh nastala. Ne? Nastala je ob krščanstvu in ob krščanskem izročilu, brez tega Slovencev ne bi bilo. In to se je potrebno zavedati. Zato so tudi slovenske cirkvice po gričih, ne, pravzaprav zdravilne. Ne? In končno tudi ena trajna investicija za to, da bomo kot narod obstali. In tukaj bi seveda res pohvalil tudi gospoda Kovsca, ker je opozoril na to civilizacijsko bolezen, ki je sicer vse evropska ali pa zahodna, ampak je v Sloveniji še posebej akutna in to je demografsko vprašanje. Eno je seveda tako nizka rodnost, ker se pravzaprav uničuje družine in se privilegira druge oblike ali pa brez teh oblik. In drugo je tudi spoštovanje nas samih. Mi imamo vsi sedaj tudi po naših mestih in vaseh priseljence, ne? Glejte, sploh če so recimo z teh južnih pokrajin, znajo običajno, seveda, znamo mi več ali manj, znamo seveda tudi njihov jezik, ne? Ampak dajmo se potruditi in govorimo z njimi slovensko, ker bodo oni od tega tudi več vzeli in se naučili kulture in tega. Jaz smo eno tako izkušnjo pri nas na vasi na Primorskem in se trudi in se lomi en sosed, ki je prišel z Bosne, zelo v redu možakar, spoštljiv, z družino in vidim, da se trudi in ga je treba spodbujati. Ne pa obratno, ne kot en drug sosed, ki pa z njim govori, je rekel, veš, zato da malo vežbam to, kaj rečem, vojaško srbščino, kakorkoli. Ne, ni nobene potrebe. Ampak glede, demografsko vprašanje je na koncu koncev tega pogovora je ključna zadeva. In tukaj res vse pohvale sedanji vladi, to je v bistvu kredit, ne, ki ga bodo morali še uresničiti in izplačati, da je ustanovilo ministrstvo za demografijo, ne, ker je to ključno vprašanje na koncu koncev obstanka slovenskega naroda. Ne.
1: Doktor Matija Ogrin, vi ste nas prej tako lepo zapeljali v to staro slovstvo, a ne, o katerem bi seveda morali vedeti več, pa upam, da se bo z novim šolskim ministrom to tudi kaj spremenilo. Nekaj ste nam pripravili za ta pogovor, ne?
3: Res je, rad bi spomnil ob tej lepi obletnici naše države in samostojnosti na en sijajen drobec iz naše narodne ali morda prednarodne preteklosti, iz tistih prvih začetkov ali prvih stopenj državnosti na naših tleh, to je iz časa karantanije. V obredu ustoličevanja karantanskih vojvod, ki je ohranjen v dveh srednjeveških nemških rokopisih, se imenuje ta Schwabenspiegel, to je viteška knjiga privilegijev in aristokratskih dvorskih razmerij tedanjega nemškega cesarstva, se pravi nekakršen koli rokopis, ampak rokopis visoke vrste knežje aristokracije tedanjega cesarstva, je ohranjen ta zapis, torej z opisom ustoličevanja, in v njem je rečeno v nemškem jeziku, da so ob ustoličevanju ljudje, ki so spremljali ta poslavnostni postopek, peli stari in mladi, bogati in revni, ihren windischen Leisen, se pravi njihove slovenske, slovanske Kyrie Eleison. Kyrie Eleison je najstarejša cerkvena pesem, se pravi, to so bile osnovne molitvene oblike, kakor naprimer slava očetu in sinu svetemu duhu, pospremljene z klikom Kyrie Eleison, pa pomeni gospod usmili se. In takšen Kyrie Eleison je v teh dveh rokopisih, ki opisujeta postopek ustoličevanja, zabeležen. In sicer se ga je potem Ivan Grafenauer z velikim filološkim znanjem rekonstruiral v jeziku brižinskih spomenikov, ki ga jezikoslovci imenujejo stara slovenščina, ga je rekonstruiral takole. Časti hvala Bogu vsemogočemu, i že stvori nebo i zemljo, da dal jest nam in našej držele knez i gospod po našej volji, Kyrie Eleison. To je sijajen, sijajen drobec naše najstarejše preteklosti in izjemna pesem, ki je po eni strani sploh najstarejša dokumentirana slovenska pesem, pa čeprav je dokumentirana v nemškem rokopisu, to ni važno, ker je tam rečeno, da so peli in windischen, ihre windischen Leisen, se pravi svoje slovenske pesmi. Se pravi najstarejša dokumentirana slovenska pesem, in hkrati ta najstarejša pesem se zahvaljuje Bogu, stvarniku neves in zemlje, da dal je nam in naši deželi kneza in gospoda po naši volji. To je izredna stvar, menim, da tega nima noben sosednji narod, da bi najstarejša pesem ohranjena, dokumentirana, hkrati že govorila o prvih predstopnjah državnosti na naših tleh, na svojih tleh, in menim, da je to sijajen, bi rekel, dragulj, ki nekako mora ohraniti navdihniti naša srca z zavestjo dolge slovenske poti do tot, kjer smo danes.
1: Ja, se pravi hvaležnost, ponos in odgovornost za naprej.
3: Tako.
1: Najlepša hvala vsem trem sogovornikom, dr. Jože Možina, gospod Alojz Košca in dr. Matija Ogrin. Hvala za vse, kar ste povedali, in želim vam lepo, ponosno praznovanje dneva državnosti. Vi, gospod Možina, boste verjetno kolesarili na kakšno cerkev, vi boste šli na kakšno opazovalnico in gledali srne najbrž. Dr. Matija Ogrin, vi boste pa prav gotovo v kakšnem rokopisu zakopani.
3: Mogoče.
1: Hvala in srečno.
0: Hvala.
2: Hvala.
4: Veliko povemo, tudi z druge strani. Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Jutri na praznik ob 10. uri. Po maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: V Trebnjem na 105,9 MHz.
3: Šesto imamo za vas še eno obvestilo. Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi vabita v petek 26. junija ob 17. v Zavod svetega Stanislava. V dvorani Matija Tomca bo ob 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole Radočuk, Ignacija Fridl Jarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po proslavi še predstavitev knjige zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta, zbornik pa bo udeležencem srečanja tudi na voljo. Lepo vabljeni. Sicer pa je na predvečer rojstnega dne naše domovine prav, da ji ofiramo tudi s poezijo in to bomo danes večer tudi storili, tako da ne zamudite oddaje Otok z Gregorjem Čušinom ob 21.30. Zvečer bo na vzhodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno. Ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo še posamezne nevihte in tudi kakšna ploha. Po noči pa se bo ozračje umirilo in razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjskem pa okoli 14 stopinj. Trenutno pa Tolmin, Rogaška Slatina in Mežica 30 stopinj, Jezersko 25, Litija 31, Idrija pa 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na cesti Izola Portorož pri Strunjanskem drevoredu oviran promet. Na gorenjski avtocesti pa je proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem zaprt levi vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Proti Ljubljani se zato preusmerite na desni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude tam je približno 15 minut, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani 20 minut zamude. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici, na južni od Kozari proti Malencam in pa od Kozari do Brezovice. Srečno, previdno in varno vožnjo.

Ja, zdajle, ko so dnevi tako dolgi, je kar hecno reči, da smo vstopili v večerni program Radio Ognjišče, no, pa vendar smo in čas je, da malo pogledamo v to, kakšen bo in kaj vse nas čaka. 15 minut pred sedmo, kot je v navadi rubrika Spominjamo se, v kateri pogledamo dogodke, ki so se na današnji dan zgodili in so zanimivi ali pa pomembni za nas. Nekaj minut zatem ponovitev današnjega svetnika dneva, rojstvo Janeza Krstnika danes praznujemo. Ob 19. pa prenos svete maše, tukrat iz cerkve Marijinega oznanjenja, to je frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Po sveti maši pa prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, potem pa le še trenutek ali dva in ob 20. se bo začel glasbeni medgeneracijski večer. Veseli bomo, če bomo na večer dneva državnosti skupaj s pesmijo pozdravili domovino. Slišali boste bogati zbor skladb različnih zvrsti in spoznali, kako lepo nas lahko glasba nagovori k praznovanju. Ob 21.30 pa je na predvečer rojstnega dne naše domovine prav, da ji ofiramo tudi s poezijo. Ne zamudite oddaje Otok z Gregorjem Čušinom, tudi naslov je vabljiv, kako redko kdaj slišiš. Lepo vabljeni, da ta večer 24. junija preživite v družbi Radio Ognjišče.

0: Rado Kreslin.
1: Bil sem še vladek, ko sem kot vedno za praznik prišli.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 24. junija 1896 se je v Svetinjah pri Ormožu rodil vojak in pisatelj Vladimir Vauhnik. Leta 1937 je postal vojaški ataše v Berlinu in se tu razvil v dobrega obveščevalca. V Beograd je poslal obvestilo o načrtovanem napadu na Jugoslavijo. Jeseni 1941 je v Ljubljani organiziral obveščevalno službo za zaveznike. Kot nasprotnik partizanskega gibanja je sodeloval Slovensko zavezo. Pri zaveznikih je skušal doseči izkrcanje na Jadranu in opozarjal na strateški pomen Trsta. Upal je, da bi se tako vsaj Slovenija lahko izognila komunistični prevladi. V Buenos Airesu je izdal spomine Nevidna fronta. Vladimir Vauhnik je napisal tudi več literarnih del. Leta 1908 se je v Ljubljani rodil slikar Slavko Pengov. Njegove so freske v cerkvah na Bledu in Domžalah. Po vojni je poslikal kongresno dvorano Vile Bled in preddverje ljudske skupščine v Ljubljani, kjer je upodobil zgodovino slovenstva. 24. junija 1908 se je v Črenšovcih rodil duhovnik in mučenec Daniel Halas. Ko se je 16. marca 1945 vračal s kolesom iz Lendave, so ga pri Hotizi zajeli neznanci. Med pretepanjem so ga odvlekli do Mure, ga ustrelili v glavo in vrgli v reko. Maja 2002 se je začel postopek za njegovo beatifikacijo. Ob 100. obletnici rojstva Daniela Halasa je v Črenšovcih potekala slovesnost, pri kateri je takratni škof Marjan Turnšek v pridigi po evangeliju spomnil na krstni kamen, pri katerem je bil krščen Halas.
2: Ta otrok, ki je prav tukaj stopil v krstno vodo in bil prerojen v Kristusu, je tej krstni posvetitvi ostal zvest do konca. Vse dokler ni spet skozi drugo kopel v lastni krvi, izpranil vodi Mure, pri Hotizi dopolnil svoje duhovniško poslanstvo z obroditvijo stotirnega dobrega sadu močeniškega pričevanja.
1: Je dejal Marjan Turnšek. 24. junija leta 1989 je v Ljubljani umrl literarni zgodovinar in etnolog Boris Merher. Napisal je obsežno sintetično študijo Oris slovenske ljudske pesmi. Leta 1998 je v Mar del Plati umrl pisatelj in dramatik Stanko Kociper. Po poklicu je bil pravnik. Med drugo svetovno vojno je bil v italijanski internaciji, nato se je pridružil domobrancem. Maja 1945 je šel na Koroško in naprej v Argentino. Delal je kot odvetnik v Buenos Airesu. Že kot dijak je napisal več iger. Med vojno je pisal črtice in novele iz prleškega življenja. Leta 1942 je napisal roman Goričanec, za katerega je isto leto dobil Prešernovo nagrado mesta Ljubljane. V Argentini je Stanko Kociper izdal črtice iz slovenskih goric, roman Na božji dlani ter nekaj drugih del. Na današnji dan 2000 je škof Franz Kramberger posvetil škofa Antona Stresa. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 24. junij, rojstvo Janeza Krstnika. V bogoslužnem letu se slovesno spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini odrešenja. Učlovečenega Božjega sina Jezusa, na Božič, in njegove deviške matere Marije. Godovi svetnikov so navadno postavljeni na dan njihove smrti, rojstva za nebesa. Edini svetnik, čigar rojstvo cerkev proslavlja s posebnim praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Njegova vloga ob prehodu iz stare v novo zavezo je tako pomembna, da je Bog preroku Malahiju 500 let pred Kristusom navdihnil besede: "Glej, pošljem svojega angela, glasnika, da pripravi pot pred menoj." Da je ta angel prav Janez Krstnik, je potrdil Jezus sam, ko je pridigarja ob Jordanu imenoval največjega preroka in več kot preroka. Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo rojstvo, podobno kot malo pozneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa Božjega sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo poslanstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo krstnik zato, ker je oznanjal krst s pokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan. Predvsem pa je dobil vzdevek krstnik zato, ker je krstil tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesijo. Kdor sodeluje pri cerkvenem bogoslužju ali kdor sam bere Sveto pismo, ima živo pred očmi prizor oznanjenja rojstva Janeza Krstnika, duhovniku Zahariju v Jeruzalemskem templju. Njegova žena Elizabeta, sorodnica Jezusove matere Marije, uveljavil se je naziv teta, je vztrajno prosila Boga, da bi ima naklonil potomstvo, po katerem bi bila deležna sreče mesijanskih časov. Zaharija in Elizabeta sta živela v kraju Ain Karem, kakih 7 kilometrov jugozahodno od Jeruzalema. Ko je prišel angel k Mariji, je v potrditev, da Bogu ni nič nemogoče dejal: "Poglej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti in to je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno." Marija je brž pohitela k svoji sorodnici, ob njunem srečanju pa je iz Marijinega srca privrel najlepši hvalospev Bogu. Njena hvalnica: "Moja duša poveličuje Gospoda." Ko je Elizabeta rodila sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po očetu, toda Zaharija je vzel deščico in na njo napisal: "Janez je njegovo ime." Tedaj je spet mogel govoriti. Začasna onemelost je bila kazen, ker ni veroval angelovemu oznanilu. Sorodnike in sosede je ob vsem tem obšel strah in spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, ko se že ob njegovem rojstvu dogajajo tako nenavadne stvari. Janez je bil rojen zato, da pripravi pot odrešeniku. To nalogo je izpolnil, ko je Jezusa predstavil ob krstu v Jeruzalemu.

Še nekaj trenutkov in začel se bo tudi današnji prenos svete maše. Danes jo prenašamo iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju. Maševal bo pater Janez Papa, s petjem pa bo sodeloval pevski zbor MPP, ki ga vodi zborovodkinja Ana Pučnik. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

Sveto mašo bomo darovali za pokojnega Janeza. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen

0: Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
1: Danes zgoduje sveti Janez Krstnik, ki je s svojim življenjem kazal na Jezusa, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Prav tako vsak kristjan, ki pri maši doživi, kako je kruh spremenjen v Kristusovo telo, se tudi sam spremeni. Ko prejme Kristusa v podobi kruha, postane kakor kruh za ljudi, ki so lačni pozornosti in skupnosti. Pustimo pri tej maši, da nas on spremeni.
0: In v začetku priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebiškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Berilo iz knjige preroka Izaija. Poslušajte me, otoki, pazite ljudstva v daljavi. Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je senco svoje roke, naredil me je za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je, moj služabnik si Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem si rekel, za manj sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč. Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo. Zdaj pa govori Gospod, ki me je v rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej, premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje. To je Božja beseda.

Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Pavel rekel: Bog je našim očetom za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal. Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnjeval vse moje želje. Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. Ko je Janez končeval svoje življenje, je govoril: Nisem tisti, za kogar me imate, a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog. Možje, bratje, sinovi Abrahamovega roda in kar je Boga boječih med vami, nam je poslana beseda odrešenja. To je Božja beseda.

Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila, nikakor, ampak Janez se bo imenoval. In rekli so ji, nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je daščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse njihove sosede in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili, kaj neki bo iz tega otroka. Gospodova roka je bila z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In bil je v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu.

0: Добрий вечір, добрі люди. Праздник рождення Яна Хрестника нам понує чудовит розмислек о тим, како є Господ велик начертовалець. Slišali smo, kako je bilo, ko je Mariji otekla voda in je potem rodila, ne Mariji, Elizabeti, in je rodila sina. In ko so ga hoteli poimenovati, so pač izbrali očetovo ime, kot se je včasih spodobilo. In je Elizabeta rekla, ne, Janez mu bo ime. In so bili vsi začudeni, se pa se nišče ne imenuje Janez. In tem pomignajo očetu in ta je zapisal na daščico. Zakaj je zapisal? Ker je bil nem. Zakaj je bil nem? Ker je ostal brez besed, ko mu je angel oznanil, ko je v templu zažigal kadilo, da bo dobil sina. Ostal je brez besed. Ampak v začetku ni bilo tako. Ko beremo v Svetem pismu, je v začetku bila beseda. In ta je bila pri Bogu. In ta je bila Bog. In ta beseda je prišla na svet. Zakaj? Zato, ker takrat na začetku, pri stvarjenju, človek ni poslušal. Adam in Eva sta dobila v upravljanje vse. Celo poimenovala sta lahko. In Bog jim je dal jasna navodila, kako in kaj. Pa nista poslušala. Nista bila pozorna na to Božjo besedo. Rajši sta poslušala sikanje kače, hudega duha. In zanemarila Božjo besedo. In sledil je ta greh, ki mu rečemo prvi ali izvirni. Neposlušnost Božji besedi, ker bi človek želel postati kakor Bog. To je bila ta velika kačja oziroma laž hudega duha. Zato, ko tokrat angel spregovori Zahariju, da bo dobil sina in ta ostane brez besed, Bog poskrbi za poseben efekt. Ko Zaharija ostane nem, so bili vsi pozorni, kaj bo. In ko se je rodil Janez, in je Zaharija napisal, Janez je njegovo ime, je zopet dobil glas. In ta Janez je kasneje dobil tudi nadimek, glas vpijočega v puščavi. In kaj je ta glas vpijočega v puščavi naredil? Ne samo, da je rekel, glejte, jagnje Božje, pokazal je, glejte, jagnje Božje. Se pravi, v čem je ta veliki Božji načrt? Če takrat v začetku Adam in Eva nista slišala, nista videla, tokrat za svojo besedo uporabi predhodnika, ki pokaže in jasno označi: glejte, jagnje Božje. In pokaže na Jezusa Kristusa, utelešeno besedo. Glas naznani besedo in na njo pokaže, da je jasno. Da se ne bi zopet zgodil tisti Adamov padec neposlušnosti. Da bi vendarle vsi doumeli, aha, to je jagnje Božje. Kakšno jagnje Božje? Tisto, ki odjemlje grehe sveta. Jezusov predhodnik, torej Janez Krstnik, glas vpijočega v puščavi, je pripravljal pot zato, da bi beseda bila sprejeta, slišena in da bi mogli jo v življenju udejanjati. Janez pomeni, Bog je usmiljen. In kaj je delal Janez Krstnik? Ko so množice drle v puščavo, kjer je oznanjal pokoro, so se mu dali krščevati v reki Jordan, v znamenje pripravljenosti, da želijo svoje življenje spremeniti. In takrat pride tudi Jezus in Janez pokaže nam, glejte, jagnje Božje, in tudi Jezus je krščen in vzame nase vse grehe. Janez, predhodnik Jezusa, glas, ki naznanja besedo, ki kaže besedo utelešenega Jezusa Kristusa, pripravlja ljudstvo, da bi bilo dojemljivo, da ne bi več ostajali gluhi, da ne bi bili slepi, ampak da bi prepoznali besedo, ki se je utelesila. In ko ta isti Janez Krstnik, potem, ko je bil vržen v ječo, hoče poizvedeti, ali je Jezus ta, ki ga čakajo, vsi so namreč čakali Mesija, na glas je pomemben, ne Mesija, Mesija, in dobi odgovor, slepi vidijo, gluhi slišijo, hromi skačejo, ergo, torej, izpolnjuje se to, kar so napovedovali preroki, da bo, ko pride Mesija. In Janez Krstnik je vedel, je bil potolažen. Današnji praznik rojstva Janeza Krstnika torej govori o velikem Božjem načrtu. Da bi bila beseda slišana in prepoznana, uporabi glas. In vsi mi smo na nek način poklicani, da smo ta glas. Glas, ki naznanja Kristusa. Glas, ki vabi k spreobrnenju. Glas, ki ponuja odpuščanje. Glas, ki časti besedo. Kristjani smo pri vsaki sveti maši poklicani in poslani zato, da bi ponesli ta Kristusov mir v svet, da bi bili glasniki. In pomembno je, da po zgledu Janeza Krstnika znamo zaživeti to predanost, zavzetost, zaupanje. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. To nam govori Janez, čigar ime pomeni Bog je usmiljen. kot kristjani zajemamo iz tega Božjega usmiljenja. In ko smo mi sami bili krščeni, ko so nas nesli k krstu, smo stopili na to pot, na katero nas pripravlja Janez Krstnik, da jo pripravimo, da bi mogli korak za korakom slediti, stopati in se bližati njemu, ki je, ki nas vabi. Praznik rojstva Janeza Krstnika nam govori o povezanosti in zaupanju. Oče Zaharija je ostal brez besed, ker ni bil čisto prepričan. Kaj sem zdaj slišal? Kaj mi govori angel? Ampak v času nosečnosti 9 mesecev je ob koncu, ko je bil rojen ta sin, preprosto zagrabil tisto deščico in zapisal Janez in njegovo ime. Včasih potrebujemo čas. Včasih moramo prehoditi pot. Včasih preprosto ne moremo čez noč vsega razumeti, doumeti, spoznati. Zaharija je potreboval 9 mesecev, da je sprejel Božje naročilo. Kot študenti veste, da vse znanosti in znanje ne moremo pretopiti v glavo čez eno noč. Zato se za izpite učimo več noči ali dni ali tedno. Nekateri se znamejo tudi mesece, nekateri leta. Ampak z namenom, da bi naredili, usvojili, da bi mogli sprejeti. In tudi zato nam današnji praznik pomaga k neki odločnosti. Želim, hočem. Ko so prihajale množice k Janezu Krstniku v puščavo, je bil jasen. Pripravite pot Gospodu. Spreobrnite se. Bodite dobri, bodite pošteni, bodite resnicoljubni. Pošteno opravljajte svoje delo. Kaj to pomeni za študente? Torej, študirajte. Amen. Vstanimo in izpovajmo vero v Trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik rojstva Janeza Krstnika
1: prosimo nebeškega očeta, da nas napolni s svetim duhom.
2: Naj bo cerkev pogumna glasnica tvoje usmiljene ljubezni do vseh ljudi.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj kristjani na vodilnih mestih odločno opozarjajo na krivice in nepravičnost v družbi.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj starši z ljubeznijo in zaupanjem sprejmejo vsako novo življenje, ki jim ga podarjaš.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj vsi, ki te iščejo ali dvomijo vate, začutijo tvojo ljubečo bližino.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Naj bodo pokojni oznanjevalci evangelija deležni večnega veselja med izvoljenimi.
3: Prosimo te, usliši nas.
1: Dobri Oče, za vsakega izmed nas imaš pripravljen načrt upanja in miru. Spremljaj nas in varuj na naši poti. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta.

Podobinje pravično vsemogočni oče, da te vedno hvalimo in na praznik svetega Janeza Krstnika slavimo tvoja čudovita dela. Med vsemi, ki jih je rodila človeška mati, si ga odlikoval s posebno častjo. Že pred rojstvom se je vzradoval bližine odrešenika človeštva in svojim rojstvom mnogim prinesel veselje. Edini izmed prerokov je pokazal na Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. V Jordanu je krstil Jezusa, ki svoji cerkvi podaril zakrament svetega krsta, v katerem dobi voda moč posvečevanja. Končno pa je svoje pričevanje zapečatil svojo krvjo. Zato te združeni z angeli v nebesih, na zemlji vedno proslavljamo in tvojemu veličanstvu nenehno pojemo.

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh o Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Janezom krstnikom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, ne bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj o veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Posebej ti priporočamo Janeza in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.

0: skupno molimo. Najprej pa prisluhnimo.
1: Jezus nas uči Boga klicati Oče, toda tega imena ne moremo izgovoriti sami od sebe. Najprej moramo sprejeti, da smo ljubljeni, sprejeti in obdarovani kot njegovi otroci. Zato zdaj z zaupanjem stopimo pred Boga in molimo Gospodovo molitev.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
0: Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
3: Mir, ki si ga bomo podelili, ni le zunanja gesta. K Evharistiji prihajamo kot bratje in sestre, odgovorni drug za drugega in povezani z vsem svetom, za katerega Kristus daruje svoje življenje. Zato si podarimo mir, ki prihaja od njega.

0: Pozdravljeni, ker je bila Maša slovesnejša, bodo današnja oznila krajša, obljubim. Torej, ob koncu svete Maše bi rekel en velik hvala vsem, ki ste danes sodelovali pri Maši in ste nam tako omogočili, da smo prišli bliže k Bogu pri sveti Maši, ki je vrhunec vere. Eno povabilo, Jan Karitas vabi na brezplačno gledališko delavnico z ustvarjenim prizorom, raziskovanjem gledališča in nastopom naslednji teden od 29. junija do 3. julija. Prijave na jankaritas.si in na Instagramu mladinski center ypsilonca. Hvala.
1: Naši očetje so godovne dni praznovali veliko bolj kot pa vse rojstne dni in tudi katere druge praznike. In bi danes res izrekli en blagoslovljen dan vsem Janezom in vsem, ki danes zgodujejo. Sploh pa bi radi voščili vam, Janez Papa, ob vašem godu, vzeli trenutek za svojega godovnjaka, da sta malo poklepetala, majhna audienca mogoče. Če ne, je še večer za to. Večer je pa dober tudi za druženje z zemeljskimi prijatelji. Zato imamo za vas eno malenkost.

0: Res vam želimo veliko blagoslova, žegna v življenju in res hvala, ker ste naš glas. Sicer ne glas o puščavi, ampak glas ob sredinih študentskih mašah. Tako da res, en Bog žegnej.
1: Hvala, Bog hronej.

Ja, hvala vsem, pa seveda tudi vsem tistim, ki nosite to izmed najlepših imen Svetega pisma. Ne pozabimo, da je naša domovina močno povezana s tem imenom, kar je zelo pogosto, in ne pozabimo, da smo zbrani tudi v vigiliji velikega praznika naše domovine, dneva državnosti, tako Bog živi tudi vse nas in vas ob prazniku. In naj nas spremlja Božji blagoslov.

0: Poslušali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Janez Papa, s petjem pa je sodeloval zbor MPP, ki ga vodi zborovodkinja Ana Pučnik.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni v tem predprazničnem večeru. Glasbeni medgeneracijski večer. Tudi oddaja Moja generacija gostuje, kadar je čas zanjo v tem sredinem večeru. In takrat modrosti starejše generacije skušajo preiti na mlajše in danes bi vsem radi povedali, da je jutri pomemben praznik. Da smo veseli, ponosni, Bogu hvaležni, da imamo samostojno domovino. Predpraznični večer tudi pred našim srečanjem. Vabljeni jutri v Arboretum Volčji potok, ob 10:00 bo tam sveta maša, prenašali jo bomo tudi v našem programu, nato pa po sveti maši še koncert prifarcev, prifarskih muzikantov. Za vse bo poskrbljeno, tudi za senco. Res potrudili se bomo, da bomo v navezi z Arboretumom našli primeren prostor za to. No, takoj sem pri praznovanju in sem se odmaknil od domovine, pri kateri se nocoj ustavljamo. S pesmijo jo bomo pozdravili. Vsak od nas najprej pomisli na nekaj svojega, na svojo podobo domovine. Morda na domačo hišo, družino, drugi spet na rodni kraj, pa na zvok domače pesmi ali na pokrajino, ki ga spremlja vse življenje. Domovina ni samo zemlja, ni samo področje, po katerem hodimo. Domovina je skupnost, ljudi, jezik, kultura, vera, spomin, upanje, vse to nas povezuje. Skozi stoletja smo Slovenci živeli željo, da bi ohranili svojo identiteto. Pred 35 leti pa smo stopili na pot samostojne države in postali gospodarji svoje prihodnosti. Zato je jutrišnji praznik, dan državnosti, tudi praznik hvaležnosti. Do vseh, ki so skozi rodove ohranjali slovensko besedo in do tistih, ki so verjeli, da lahko Slovenci živimo v svobodni domovini. V delu današnjega večera, v tejle oddaji, ki jo začenjamo s pozdravom, bomo s pesmijo razmišljali o Sloveniji, o domu, pripadnosti. Začnemo pa tam, kjer se človek zave veličine stvarstva in moči narave. Med slovenskimi gorami, Vršaci, ob viharniku vrh gora. To je skladba, ki jo je Slavko Avsenik spisal kot predlog za slovensko himno. Pa jo skušajte nocoj slišati v taki luči.

Slovenske gore. Ja, več kot le znamenitost. Nekaj, kar veliko pomeni tistim, ki gora nimajo, ko pridejo k nam v Slovenijo in se lahko zazrejo v naše karavanke, v naše Alpe, naše gore, naše hribe. Simbol ustrajnosti so. Simbol poguma, trdnosti. Naši predniki so pod njimi živeli, delali in sanjali. Mi smo tukaj, da živimo, delamo in sanjamo pod našimi gorami. Ob njihovih pobočjih so rasle vasi, nastajale zgodbe, oblikoval se je značaj ljudi, ki jih je življenje učilo potrpežljivosti in zvestobe. Morda prav zato v gorah tako pogosto prepoznamo podobo svojega naroda. Majhni smo po številu, a trdni v svojih koreninah. Velikokrat je moral slovenski človek dokazovati, da zna ohraniti svojo identiteto. Vedno znova je našel moč za nov začetek. Domovina ni samo nekaj, kar imamo, kar je tukaj. Dar, ki smo ga prejeli od prejšnjih rodov, ki ga moramo skrbno negovati in misliti tudi na tiste, ki ga bodo prejeli po nas. Podarjeno srcu, bi dejal Aleksander Mižek.

Gotovo se strinjate, dragi poslušalci Radija Ognišče in oddaje Glasbeni medgeneracijski večer, da v življenju največ pomeni tisto, česar ni mogoče izmeriti, ovrednotiti. Ljubezen, zvestoba, prijateljstvo, vera, občutek doma. Vse to človek prejme kot dar in šele s časoma spozna njegovo pravo vrednost. Tudi domovina, tudi država, državnost je takšen dar. Nihče si ne more sam izbrati kraja rojstva. Ne moreš izbrati maternega jezika, toda prav iz teh darov zraste to, kar smo. In s tem se naučimo gledati svet in razumeti življenje. Ko govorimo o domovini, pravzaprav govorimo o posebni obliki ljubezni. Ne o glasni ljubezni, ampak o tihi, zvesti pripadnosti, ki ostane tudi takrat, ko smo daleč od doma. Lahko bi govorili o ljubezni. Kot ljubezen je skladba, ki zdaj le prihaja v naš večer, z besedami Berte Golob in glasbo Slavka Avsenika Mlajšega.

Kot ljubezen. Ljubezen vedno povezuje in prav je, da se na to spomnimo tudi pred jutrišnjim praznikom, dnevom državnosti. Ljubezen povezuje družino, povezuje prijatelje, narode. In prav povezanost je bila v ključnih trenutkih naše zgodovine ena največjih moči slovenskega naroda. Ko danes gledamo na to pot samostojne Slovenije, se lahko spomnimo časa, ko so mnogi znali stopiti skupaj. Kljub različnim pogledom so prepoznali skupni cilj. Življenje v svobodni in demokratični državi. Samostojna Slovenija je bila takrat mlada država, polna pričakovanj in upanja. In prav to upanje naj odmeva tudi v časih, ki so pred nami. Tudi v tem večeru in v naslednji skladbi. Srečno, mlada Slovenija!

Leto 1991. Jutri se ga bomo kar pogosto spomnili. V različnih tudi radijskih rubrikah, pa v govorih že nocoj je tako. In od 91. leta je minilo že veliko časa. Zrasla je nova generacija, ki samostojnost pozna kot nekaj samoumevnega. Toda svoboda nikoli ni nekaj samoumevnega. Vsaka generacija jo mora znova varovati, negovati, graditi. Ob tem pa ostaja nekaj, kar se ne spreminja. Ne glede na to, kam na življenje ponese, vsak nosi v srcu kraj, kamor se rad vrača. Vsak nosi v srcu dom. Kraj, kjer ga poznajo po imenu. Kraj, kjer so njegove korenine. Prostor, ki mu preprosto rečemo dom. To je tam, kjer sem doma.

Kratka, mehka, lepo zveneča beseda, mar ne? Dom. Dom. Če ni ena izmed lepših besed v našem jeziku. V njej je toplina, družina, varnost otroštva, občutek sprejetosti. Ko govorimo o domovini, pravzaprav govorimo o domu v širšem pomenu besede. Slovenija je mozaik številnih pokrajin, narečij in zgodb in vsak kotiček ima svoj obraz, svoje običaje, svoje posebnosti. Vse to skupaj tvori podobo naše države. In ko se zazremo v to raznolikost, se lahko samo zahvalimo za deželo, ki nam je bila podarjena. In rečemo hvala. Tebi, Slovenija, poklanjamo ta večer in naslednjo skladbo s prav takim naslovom. Z vami Radio Ognišče, naš večerni program in glasbeni medgeneracijski večer pred jutrišnjim praznikom.

Kako ponosni smo, dragi poslušalci, ko slišimo, in to je kar pogosto, tiste, ki pridejo k nam na obisk, ki spoznavajo lepoto Slovenije, da je ena najlepših držav na svetu. No, pa to verjetno ni le zaradi gora, rek, gozdov, morja. Njena lepota, upamo, da je tako, se skriva tudi v ljudeh, ki jo oblikujejo, soustvarjajo, ki so njen del, v učiteljih, ki vzgajajo mlade rodove, v kmetih, ki obdelujejo zemljo. V starših, ki svoje otroke učijo poštenosti, vseh, ki vsak dan opravljajo svoje delo in prispevajo k skupnemu dobremu. Domovina ni nekaj oddaljenega. Ne, domovina smo mi.

Morda se nam, dragi poslušalci, zdi kar samoumevno, da vemo, kako je bilo s samostojnostjo, kdaj je bila priborjena, kako pomembna je, pa vendar je mladim treba povedati. Ne vem, koliko in kako se učijo v šoli o teh resnicah. Dan državnosti, jutrišnji dan, je slovenski državni praznik. 25. juni torej, in s tem se spominjamo 25. junija leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna država. To je bilo torej pred 35 leti. Prej je bila Slovenija del Jugoslavije, ta je bila sestavljena iz šestih republik, ena teh je bila torej Slovenija, ki se je leta 1991 odcepila od Jugoslavije. To pomeni, da je postala samostojna država. In 25. junija leta 1991 sta bila sprejeta dva pomembna dokumenta o neodvisnosti Slovenije. Deklaracija o neodvisnosti Slovenije ter temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. In v dokumentih piše, da je Republika Slovenija samostojna in ima svojo vlado, kar pomeni, da lahko Slovenci sami odločamo o prihodnosti svoje države. Naslednjega dne, bil je 26. juni 1991, je bila slovesna prireditev. Na slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani so razglasili samostojnost in neodvisnost Slovenije. In od tistega dne naprej je marsikaj slišati drugače. Ja, dajem primer. Domiceljeva slovenskega naroda sin od samostojnosti naprej zveni še drugače, kot je zvenela dotlej. Prisluhnimo ji.

Pred skladbo Slovenskega naroda Sin smo bili pri drobni učni uri o samostojnosti naše Republike Slovenije. Končali smo pri slovesni prireditvi, razglasitvi, samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. In potem se je pokazalo, da je bila skrb nekaterih kar upravičena. Prišel je nov dan, politiki so se bali, da bi Slovenijo lahko naslednji dan napadla jugoslovanska vojska in ta res ni želela, da bi se Slovenija odcepila, ni želela, da bi Slovenija postala neodvisna. 27. junija leta 1991 je jugoslovanska vojska napadla Slovenijo. Vojna je trajala 10 dni, Slovenija pa je obranila svojo neodvisnost. Dosanjali smo sanje. Brez sanj ni napredka, ni poguma, ni prihodnosti. Sanjam o domovini.

Dan državnosti, ki ga bomo praznovali jutri, ima velik pomen, ker povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost Slovenije in nas vsako leto spominja na čas, ko so ljudje verjeli v možnost samostojne države in se za njo tudi odločili. Praznik poudarja vrednote, kot so svoboda, odgovornost, samostojnost, demokracija in narodna zavest. Hkrati pa nas spomni, da država ni samo ozemlje, oblast, ampak tudi skupnost ljudi, ki jo oblikujemo s svojim delom, odločitvami in odnosom do skupnega prostora. Za mlajše generacije je gotovo jutrišnji dan lahko priložnost, da bodo bolje razumeli, kako je nastala Slovenija. Za starejše generacije pa je praznik pogosto povezan z osebnimi spomini na čas velikih sprememb. In upam, da vsi na ves glas zapojemo, ker bomo slišali zdajle, ponosni smo na našo domovino.

Tako, takole pred praznikom, pa tudi drugače, pojmo domovini v pozdrav in razmišljamo o tem, kakšno, katero pesem izbrati, nam gotovo pride na misel nekaj znamenitih, ki niso nastale v letih, ko se je Slovenija osamosvojila, ampak veliko prej, denimo Slovencem in domovini, skladbi, ki sta se postavili ob bok zdravljici, ko je Slovenija izbrala svojo himno. Slovencem je v glasbi Gustav, domovini Benjamin Ipavec, znamenita brata, ki sta skupaj z Josipom, Benjaminovim sinom, pustila globok pečat v glasbi pri nas v 19. in v začetku 20. stoletja. Benjamin Ipavec je v glasbi v pesmi številnih slovenskih pesnikov Prešerna, Jenka, Gregorčiča, Aškrca, Vodnika, Stritarja. Njegova najpomembnejša uglasbitev je pesem Domovini. Sicer je pisal serenade in opere ter skladbe za doktorske plese podobne četvorkam. Spoprijel se je tudi z odrsko glasbo. Po opereti Tičnik je napisal prvo slovensko zgodovinsko opero Teharski plemiči, navdih za katero je imel iz časa celjskih grofov. Prisluhnimo slovenskemu oktetu in njegovi domovini.

Včasih se domovina skriva v najbolj preprostih podobah. V cvetočem travniku, domačem sadovnjaku, v starem kozovcu ali morda v ptici, ki se vsako pomlad vrne pod domači napušč. Takšne podobe nas spremljajo vse življenje. Morda zato tako radi poslušamo pesmi, ki opevajo domače kraje. Ne zaradi nostalgije, ampak zato, ker nas spominjajo, kdo smo. Najprej ansambl Franca Miheliča in Kjer lastovke gnezdijo, nato pa še Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje.

Naš slovenski kulturni prostor sega tudi preko državnih meja. Številni naši rojaki živijo v sosednjih državah, a kljub temu ohranjajo slovensko besedo, običaje in zavest o svojih koreninah. Pa ne le v sosednjih državah, tudi širom po svetu. Ko pomislimo na slovenske izseljence, pomislimo na slovensko srce, na naš skupni dom. Vse to je dragocen opomin, da domovina ni samo politična tvorba, nekaj hladnega, nekaj zmejami zarisanega. Je skupnost src, spomina in pripadnosti, kjer koli živi Slovenec, tam lahko utripa tudi delček Slovenije.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob sklepu prazničnega večera naj ostane v nas predvsem hvaležnost. Hvaležnost za domovino, ki smo jo prejeli, za ljudi, ki so jo gradili, za državo in odgovornost, ki jo nosimo danes. Država, domovina, ni nekaj, kar obstaja samo v učbenikih ali ob državnih praznikih. Naj živi v naših odločitvah, v spoštovanju drug drugega, v skrbi za skupno dobro in v ljubezni do krajev, ki jim pripadamo. Naj bo dan državnosti priložnost, da se spomnimo, kako dragoceno je imeti državo, Slovenijo, kako pomembno je ohranjati upanje za prihodnost. Res še enkrat tudi ob sklepu, toplo vabljeni na jutrišnje druženje v Arboretum Volčji Potok k sveti maši ob 10:00, vstop v park bo prost do 10:00 in potem koncert u prifarcev. Vse to pripravljamo, da bi pozdravili domovino in se srečali z vami, dragimi poslušalci. Vsem res želim miren praznični večer in blagoslovljen praznik naše domovine, naše države, samostojne Slovenije. Zato Bog živi Slovenijo, zapojemo za konec. Hvala, ker ste bili z nami v tem glasbenem medgeneracijskem večeru. Kličem Jure Sešek. Lahko noč.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepudar.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite v soboto ob 17. na Radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dober večer. Sreda je 24. junij. Ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Na predvečer rojstnega dne naše domovine je prav, da ji ofiramo tudi s poezijo. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše. Prisluhnite. In si mislite svoje.

Prijatelji, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile. Srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih srcih obbudi. Komunar pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog naša nam deželo, Bog živi, ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom. Prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencov dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava. K nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da je oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov zarod nov iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije nobene vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Na zadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je, ljudi.

Kako redko kdaj slišiš besedo domovina. Kot da je ni v slovarju. Kot da je nad njo anatema izrečena. Slišiš le republika. Te besede se kri drži, pravično in krivično prelita. Skoraj kakor revolucija. Vem, da ta mora biti, kadar mora biti, ko ljudstvo ne more več jarma nositi. Lahko jo razumem. Teže spoštujem. Ne morem pa je ljubiti. Preveč ran in strahu prinaša tudi tistim, ki niso nič krivi. Tudi tistim v njej življenje ugaša, ki so komaj še živi. Domovina pa je dom. Je zavetje in počitek za še takega zgubljenca. Je ena sama, kakor mati.

tri glavi, trojedini v naših glavah, ki smo se ustvarili po svojih podobah in davnih genskih zasnovah naših dedov, ki smo ti iz žilavosti svojega mesa dali vezivo za povezavo svojih plemen in rodov, ki smo ti iz krhkosti naših kosti zbetonirali trdno podstavo, te krstili, te oprali s toploto svoje krvi, ki smo ti dali moč vse vidnosti in nadbivanja. Čuvaj nas in ostani naš na veke v veke.

0: Meni je lep ta svet med morjem in goro. Ta prst, ki je je komaj za pest, z majhnim upom in veliko moro. Meni je drag ta prak pred nebivanja vrati. Sem nas kuhan in črno bilje, za muke in slast, za strast in nerazumno samo nasilje. Meni je ljub ta svet, tako krut in ravnodušen. Nan sem pripet in razpet, kot na križ preizkušen za pot. Kdo ve kam, navzdol, v brezno ali v brezmejno pesem, na to čudno slovensko bol, na eno samo ljubezen.
1: Ljubim trhle razpadle stvari, usahle cvetove, mrak, ki po krvi diši, in votlo vriskanje sove.

nori rod, ki hodi z umiranjem ljubezen snubit, zruto zavezan v tilnik. Z modrikastimi prsti čas ustavlja zaradi plina in trupel. Semena odlaga za kapanje krvi in voska. Nikdar ne premakne tesnobne osi z roba Alp. Moj rod pozabe ne pozna, ne radosti, ki bi ga z žgočim curkom zadela. Nikdar ne odstrani s pogleda blagotnega brega, ne ve, kaj početi za hilovo peto spomina, da mu od vsega grenkoba oteka. Kot iver, globoko v mesu gnije pogum.

Naš narod ni zdrav, čeprav je vse v redu in prav z našimi srci, čeprav se zdrava kri pretaka po naših žilah. Naš narod bo zdrav, ko bodo vsi hromi shodili, ko bodo vsi slepi videli, ko bodo vsi gluhi slišali, ko bodo vsi nemi spregovorili.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Nočni program Radio Ognjišče smo začeli ob 22. uri. Hvala, da ste z nami, hvala, da ste se priklopili ali pa hvala, da se še niste izklopili. In zdaj le en hiter pregled, kakšna noč je pred nami, kaj vse nas čaka. Ponovitve oddaj so pred nami oddaj preteklih dni. Začenjamo z mladoskopom, ki ga je pripravil Jakob Turk, nato pa ob 23. ponovitev svetovalnice. Na današnji zadnji šolski dan smo gostili svetovalno delavko v Jegličevem dijaškem domu Špelo Pucelj, ki že mnogo let spremlja mlade in njihove stiske. Nekateri šolskega leta niso končali po načrtih, čakajo jih popravni izpiti, kako se z njimi spopasti in kakšno šolo za življenje pomenijo. Kako načrtovati počitniške dni, če delo v šolskem letu ni bilo pohvalno? Kako na mlade vplivajo hormoni in mladostniške zaljubljenosti in kako vse to vpliva na zaupanje staršev? O vsem tem več v pogovoru in v ponovitvi ob 23. Naslednje dejanje pa ob polnoči ponovitev oddaje Modrost v očih bo to. Pred skorajšnjim koncem šolskega leta smo v tokratni gostili nekdanjo učiteljico Marijo Marinč, ki je nedavno dopolnila 100 let. Je pravi zgled vitalnosti, delavnosti in aktivnega življenja v visoki starosti. Ne zamudite ob polnoči. Ob 2 zjutraj pa ponovitev glasbene razglednice iz Prlekije v oddaji Pevci zapojte in godci zagodte. Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Osterc Veržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. 20-letnico delovanja praznujejo tudi z izdajo novega albuma Glasbena razglednica iz Prlekije, ki sta ga v oddaji o ljudski glasbi predstavila David Lukner, vodja glasbenega sestava Leščeček, in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine. Lepo vabljeni k poslušanju ob 2 zjutraj. Ob 4:25 je ponovitev kulturnih utrinkov, v katerih smo govorili o Muzeju slovenske osamosvojitve, ki je ponovno ustanovljen. Kdaj bo zaživel, zaenkrat še ni jasno, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa obljublja čimprejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. 20 minut pred 5, ne zamudite še ponovitve slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5 zjutraj pa skupna molitev Rožnega venca. Tako bo torej izgledala praznična noč iz 24. na 25. juni, začenjamo pa kot rečeno z mladoskopom.
3: Mladoskop.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, ponovno je petek, ponovno smo skupaj v Mladoskopu, z vami sem Jakob Turk in današnja tema bo pa po mojem zelo zanimiva za marsikoga, marsikdo se bo lahko z njo tudi poistovetil. Nekoliko bolj resna od predhodnih, govorili bomo o tako imenovanem bullyingu oziroma posmehovanju po slovensko in to temo bosta okrepila dva zelo zanimiva mladostnika. Ampak se me že poznate, ne bom ju predstavil kar takoj, ampak se bomo najprej pripravili na današnjo oddajo. Če lahko, če imate možnost, če imate energijo za to in se ne vozite v avtu, naprimer, potem ustanite, malo razgibajte roke, razgibajte vrat, ob tem pa prisluhnimo taki nežni pesmi, ki nas bo zapeljala v začetek današnje oddaje.

0: Tale pesem je bila ravno pravšnja, ker je ustvarila tako pravlično vzdušje. In v tem pravličnem vzdušju bomo tudi nadaljevali današnji večer. Prvi današnji gost od dveh je Domen Merslavič. Domna veliko ljudi že pozna. Domen je ustvarjalec, snema z razno raznimi slovenskimi glasbeniki in je vse splošno zelo poznan in priljubljen mladenič, ampak da ne govorim preveč o njemu jaz, naj se kar sam predstavi.
1: Hvala za povabilo, pa za začetek bi o sebi malo povedal. Sem Domen, prihajam iz Šentjurja pri Celju, star sem 22 let in mi je lepo tule v tem ambijentu.
0: Začniva nekoliko splošno za začetek, potem bova pa prišla tudi na bullying oziroma na zasmehovanje. Opazil sem, da se ukvarjaš s fotografijo. Kaj bi rekel, da te najbolj navdušuje pri fotografiranju, na primer, narave ali pa ljudi, različnih motivov? Se spomneš kakšnega posebnega trenutka, recimo, ko si fotografiral, in kaj te navdušuje pri fotografiranju?
1: Pri fotografiranju me navdušujejo najbolj pač narava, torej recimo, zdaj če grem pa gledam tudi najbolj, kako bom slikal, kakšen objektiv bom uporabil, kakšen motiv bom tudi slikal, pa seveda najbolj pa tudi mal išem, kaj je najbolj tak zanimivega, da bi se dalo slikati. A pa že na prvo oko recimo vidim, evo, to je pa recimo fajn, pa zgleda mi tudi lepo, pa vzamem pa fotkam velike motive, mislim, narava, najbolj nebo, pa najbolj tak, kakšne rastline, živali, to recimo.
0: Sodeloval si pri grajskih projektih produkcije Sipoš in nastopal tudi v glasbenih videospotih. Kako usklajuješ te različne ustvarjalne vloge?
1: Mislim, film pa video spot se malo razlikuje sicer, ker pri filmu zdaj tu pa tam moraš tudi kaj govoriti, pa tudi moraš res ono odigrati, ampak je pa tako podobno, kot da bi v video spotu isto odigral, samo pri filmih bolj govoriš video spotu, pa ta drugi poje.
0: Kako pa se pripraviš na snemanje denimo nekega filma?
1: Prej malo, v bistvu dobim navodila, točno kaj bom mogel odigrati, se malo pripravim si, pripravim stvari, kaj jih bom rabil sabo in grem tja in, ja, in potem pač na moni še dodatno povejo, kako in kaj.
0: V redu, zdaj mislim, da sva dosegla to, da tudi tisti, ki te niso poznali, te zdaj poznajo. Zdaj pa mislim, da je primeren trenutek za to, da naredimo kratko pauzo. Kratek glasbeni predah, potem pa se malo zresneva in spregovoriva kakšno tudi o bullying.

0: Dober dan in dobrodošli. Če se je kdo slučajno šele zdaj pridružil, poslušate Mladoskop. Jakob Turk sem z vami in današnja tema je bullying oziroma posmehovanje. Z mano je Domen Merslavič. Domen pa ni samo nekdo, ki ga vsi poznajo, imajo radi in bi se slikali z njim, ampak tudi oseba, ki je marsikaj dala čez. In ker je namen današnje daje, da malo spregovorimo tudi o posmehovanju, bi te Domen prosil, da predstaviš svojo zgodbo. Na kratko.
1: Eni me niso sprejemali dokaj tako, ne, v šoli, pa drugi, to pa tam so kakšni konflikti se začeli, pa se nekako s pogovori tudi to reševal, včasih tudi ni šlo na tak način in ja, pač malo bolj sem se za sebe držal stran, rečemo takih. Čeprav sem šel malo čez, težko čez to mi je nekako pola bilo malo boljše, mislim vsaj zdaj. Tako od začetka srednje šole ravno ni bilo tako zelo, pol proti koncu je pa mogoče malo bolj se začelo, mislim to lajše, ne se meni zdi oziroma vmes.
2: Kako pa si se soočal z vsemi temi stvarmi?
1: Pa recimo, ne vem, kakemu pač prijatelju, če rečemo bil res tok vredi, pa da je ono mi znal nekak svetovata, ne, pa vse. Drugač pa učiteljem pa to.
2: Pa je igrala tukaj zate tudi družina pomembno vlogo ali bi rekel, da ne toliko?
1: Ja, nekaj večji del, ja.
2: Bi rekel, da je zdaj vse skupaj rešeno ali ne še?
1: Pa zdaj zaenkrat mi je nekak bolj, sem bolj nekem miru, pa se mi zdi, da mi je tak po mojo najbolj.
2: Misliš, da si do tega prišel sam, da ti je kdo pomagal, da morda je kdo nad tabo, ki te čuva, kako to doživljaš?
1: Pa ja, tudi to, ne, pač mislim, pač spomnim se na Boga in tudi malo tudi njemu se tudi posvetim doskrat in pol pač imam olajšanje, lažje mi je, no.
2: Koliko pa bi rekel, da veliko vlogo je tukaj odigral Bog zate? Si se zelo njemu priporočal in potem ti je on pomagal, da si iz tega prešel? Ali je bilo to bolj tako, prosim te za to, da mi pomagaš, da mi ni preveč hudo, ampak...
1: Pa ja, bolj sem tu pa tam, mislim, prosil, pa tudi tak doskrat molim pa vse, pa tak cerko tudi hodim, pa tak vse.
2: Kaj bi svetoval nekomu, ki se mogoče sooča z enako težavo, oziroma morda doživlja te bolečine, ki si jih ti doživljal. Kako, kaj mu priporočaš to, da bo lahko šel naprej?
1: Pa tak, da se proban, kak bi rekel, čim bolj samo zavest, da ima pri sebi, pa da ne razmišlja o slabih stvarih, ampak pač samo dobrih in da tudi pač malo, če je verano, ne, pomisli na Boga, pa da malo tam se tudi njemu posveti.
2: Bi rekel, da je pametna poteza, da popolnoma odmisliš slabo, ali je potrebno na nek način to tudi predelati?
1: Pa tudi predelati na nek način. Mislim, eni malo odmislijo, drugi pač rajš predelajo, pa so potem, mislim, bolj jim uspeva, pa bolj so samozavestni, če življenje pa vse.
2: Kako pa ti take stvari predeluješ?
1: Bolj tak s pogovorom tudi doskrat. Pa tudi, ja, to narava tišina, mir. Tukaj se tudi malo tako usklajujem, pa je tudi, mislim, lepše pa vse.
0: Domen, hvala ti za vse izrečene besede. Zdaj predlagam, da prisluhnemo kratki skladbi, nato pa se premaknemo še k naši drugi današnji gosti, in sicer k Evi Juliji, ki nam bo tudi zaupala, kako in kaj je vse skupaj potekalo.

0: Eva Julija, dobrodošla v Mladoskopu. Hvala, da si se mi pridružila.
1: Dobar dan.
0: Na kratko, kako bi opisala svojo zgodbo?
1: Moja zgodba je bila težka, ampak zelo poučna in mislim, da taka čisto vsakdanja, ki se lahko zgodi vsakemu mladostniku ali tudi odraslemu. Dogajal se je v krščanskem okolju med mladimi. Bile so grozne govorice, ampak ta stvar ni pravilno reševala, ker je to tako dolgo časa se zavlečvalo, je postalo še več nasilja, večji zaplet je postalo in je to pol na koncu zelo težko kontrolirati. Pol tudi so se zadeve razširile na avtobuse, tudi v druge kraje in je primerno in prav, da se to takoj reši, ne pa pol čez eno leto, ki je že v bistvu vse prepozno in vsi te govorice to živejo. Je pa, pol sem tudi začutila, pol, ki smo se po soočanju s temi osebami, sem tudi začutila, da je najboljš, da se jaz ne sekiram tako veliko, kot sem se prej, da se skoncentrira na tiste ljudi, ki me imajo radi, na tiste, ki so vedno stali ob strani v novo okolje, mal stran od tega okolja, kjer si. So mi pa veliko svetovali, da ne ostanem, da bo mogoče bolje, ampak pol sem sprejela odločitev, da grem od tega okolja, kjer se slabo počutam.
0: Kako ti je pa pri vsem tem pomagal Bog?
1: Starši so zelo veliko molili, tudi sestre, kakšni prijatelji so dali v devetdnevnico in mislim, da se je pol tudi po molitvi, po romanju, ki smo ga imeli za ta namen, da so se pol stvari tudi same začele reševati, ampak mislim, da je tudi tukaj, da ni samo Bog, ampak je pač tudi ti mora se malo potruditi za to, tudi kakšno molito več moliti.
0: Prav nič manj globoko, kot sva z Domnom, sva tudi s teboj se zakopala v to temo in predlagam, samo zato, da malo razbijemo, da malo zbistrimo misli, naredimo kratek glasbeni predah, potem pa zaključiva današnjo oddajo.

0: Tudi z Domnom sva nekaj besed že rekla o odpuščanju.
1: Ampak kako pa je to odpuščanje to zate izgledalo? Je bil to kratkotrajen proces, mogoče samo trenutek, ali je to trajalo in v resnici nisi še popolnoma na koncu te poti?
2: Nisem še na koncu te poti, je pa to, mislim, da tak en res dolg proces, vsaj pri meni je tako, traja dolg časa.
1: Marsikdo si v takih situacijah začne očitati mogoče tudi lastno krivdo, da je on kriv za to, da je tako. Si odpustila sebi za to, kar se je zgodilo?
2: Ja, jaz sem imela tudi na začetku tak občutek, so pa drugi, se pravi družina in potem, ko sem tudi hodila k psihoterapevtki in pač sva delala na odpuščanju, sem se tudi počasi začela zavedati, da so oni naredili to stvar, ne pa, ni pa pač bila moja krivda, da se to zgodilo.
0: Eva Julija in Domen, najlepša hvala obema za vajno, v resnici lahko rečemo, pričevanje. Želim, da bi današnja oddaja nagovorila marsikoga, ki se znajde v takih ali hujših situacijah in da predvsem sije eno luč, da obstaja pot in da nismo sami in da to ne traja za zmeraj. Zahvalil bi se pa seveda še vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, da ste prisluhnili današnji oddaji, vabljeni poslušanju tudi čez 14 dni. Obljubim, da bo spet kakšna zanimiva tema, do takrat pa vam želim, da vam v naslednjih dneh ne bi bilo preveč vroče. Oddajo sem pripravil Jakov Turk.

draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

Nočni program Radia Ognišče poslušate, v katerem so na sporedu ponovitve preteklih oddaj. Za nami je Mladoskop, pred nami pa svetovalnica. Na današnji zadnji šolski dan smo gostili svetovalno delavko v Jegličevem dijaškem domu Špelo Pucelj, ki že mnogo let spremlja mlade in njihove stiske. Teme pa zanimive, od popravnih izpitov, hormonov, mladostniških zaljubljenosti, zaupanja staršev. Ja, zanimivo je bilo danes jutraj. Če ste oddajo zamudili, ostanite še naprej v družbi nočnega programa Radia Ognišče.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes se bomo ozrli malce nazaj, pogledali pa seveda tudi malce naprej k počitnicam, ki se bodo začele, in lepo vabljeni, da ste z nami tudi vi, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Telefonska številka je znana, 1-512-10-00. Če imate kakšno vprašanje, morda kakšno mnenje, nas seveda lahko pokličete v oddajo. Ja, midva pa bova seveda govorila zdaj o tistih stvareh, ki niso morda tako zelo lepe na začetku te oddaje. Namreč nekateri šolskega leta niso končali tako, kot bi si želeli, in jih zdaj čakajo popravni izpiti. Kaj to pomeni za njih, kako se z njimi spopasti? In seveda, to je, če nič drugega, tudi dobra življenjska šola. Na nek način.
1: Na nek način, mogoče za nekatere tiste, ki so se malo premalo trudili skozi leto, mogoče res. Bi pa rekla, da pa s temi popravnimi izpiti ne pride samo zdaj poletno učenje oziroma učenje v času, ko so v bistvu nihče drug več ne uči, ampak pridejo predvsem taki negativni občutki zraven, manj vrednosti, strahu, razočaranja, občasno tudi kakšnega sramu, kaj vse to bo prineslo v primerjavi z njihovimi sošolci, z vrstniki, kako se bo družina odzvala, kakšno okolje imajo doma, ali je to podporno okolje, jih bo spodbujalo k učenju, ali jim bo pa v bistvu naložilo tudi doma, domači včasih še več krivde, kot si jo že itak po vsej večini sami pripisujejo, pa mislim, da jih potem narabijo še toliko več, da jim še doma dodaja kakšen kamen v njihov nahrbnik, ki ga žitek nosi za seboj.
0: Torej ni smiselno, da se sprašujemo, kdo je kriv za popravni izpit?
1: Mislim, da tukaj kar vemo, kdo je kriv, da se to tukaj pač vedno dijaki krivi, ne? Se noben drug se ne uči na mesto njih, ampak...
0: No, nekateri pravijo, da so krivi profesori.
1: mogoče, da bi včasih ravno profesor bil tisti, ki ne bi znal dovolj dobro podajati znanja, ampak če se pa dijak ne more v enem letu prilagoditi podajanju znanja, verjamem, da kakšen tak primer seveda obstaja, ampak so res v manjšini. Tako da žal mi je, dragi moji dijaki in dijakinje, ampak še nekateri se v tem morali še učitno tako.
0: Tako. Torej, kako se lahko s temi negativnimi čustvi spopademo, da bi iz tega išli močnejši? No?
1: Veliko pomeni pogovor o tem z ljudmi, ki jim dijak, ki ima, ali pa dijakinja, ki ima popravni izpit, ki mu lahko zaupa, ne bodo to mama, oče, bratje, starejše sestre, kakšni bližnji, da je nazadnje tudi mora biti svetovalna delovka v šoli pa v dijaškem domu, tudi, mogoče tudi profesor, ki lahko da kakšen nasvet, in pa predvsem to, da zaupati tudi sam vase, v svoje znanje, v svojo moč, ki jo lahko zmore dobiti v tem trenutku, da bo, tako kot ste rekli, ne, da bodo res izhajali potem močnejši. Je to preizkušnja, ni to en tak zanimiv, zabavna zadeva, kakorkoli popravni spit za nobenega, mislim, da tako ne za profesorja, kot ne za dijake, ni fajn izkušnja. Po drugi strani pa dejmo pokazati znanja, dejmo se pripraviti na to ta popravni spit. Pa bo tudi ta zadeva minila in se bodo potem počitnice nadaljevale.
0: Natanko tako, ne, torej, sej bo vse še dobro, ne, se pravi neko krepčilo, neka podpora, ne, je potrebna.
1: Tako, tudi Bog ima zagotovo pripravljen načrt, tukaj smo zaposleni in dijaki, ki delamo v katoliških zavodih v veliki prednosti, ker lahko tudi že marsikaj položimo v Božje roke, spodbudimo k dijake, k molitvi, k zaupanju in prepričanje o tem, da Bog bo že poskrbel za nas in kakršna pot za nas bo pripravljena, bo dobra pot.
0: Kako pa lahko načrtujemo potem počitniške dni, če delo v šolskem letu ni bilo tisto, na katerega bi bili najbolj ponosni? Je smiselno tukaj, da se starši odločijo za kakšne ukrepe, ne, tiste, ko pravimo, da jih vržejo ven iz zone udobja?
1: V tem trenutku mislim, da ne. Jaz bi rekla, da si vsak zasluži počitek, počitnic,

0: te čez sproščene trenutke, brez obveznosti in brez kazni. Mislim, da te občutki, ki sem jih prej omenjala, so že dovolj velika kazen, ki jo dobi vsak dijak, ki ima popravne izpite na svoje rame in je kvečimo potem bolj primerna spodbuda potem v kasnejših jesenskih mesecih k bolj rednemu učenju, sprotnemu delu, rednemu delu domačih nalog, izpolnjevanju obveznosti, bolj takrat spodbuda, kot pa zdaj poleti kazen.
1: Torej prikrajšati za kakšne večerne izhode ali pa da jim naložijo več dela, to ni produktivno v tem primeru.
0: Po mojem mnenju ni produktivno, ravno z vidika te krivde, občutka manj vrednosti, prikrajšenosti, še dodatne, ne. Seveda se že tako čuti to prikrajšene, ko so njihovi vrstniki že približno 14 dni, 3 tedne prosti, ocenjevan, njih pa v bistvu še čaka potem, daj, prihodnji teden še vsaj eden do 2-3 izpiti. Tako da z tega vidika so že kar prikrajšeni, ni potrebno, da jim dodajemo še dodatno breme.
1: Ampak se pa potem, ko pa naredijo, ne, to predpostavljamo, je pa čas za veselje.
0: Takrat je pa čas za veselje, za praznovanje. Se mi zdi, da to je lahko en tak močan družinski dogodek. Se vsak od nas kdaj tudi pade, pa kakšna stvar nam ne uspe. Pa je treba kakšno stvar narediti ponovno, izboljšati, pristopiti na drugačen način. Meni se zdijo take izkušnje, ki jih lahko dobijo najstniki pri svojih 16, 17, 18 letih, v bistvu pozitivne, ker potem na podlagi tega res lahko se spomnijo tudi potem kasnejš v odraslem življenju, kako so v tem težkem trenutku v bistvu zmogli iti naprej, kako so zmogli premagati strahove, stiske, in tako, kako so že prej govorila, ne, postanejo potem močnejši.
1: Neka misel pravi, ne, da ni važno, kolikokrat si padel, važno je, kolikokrat si se pobral in šel naprej. Ne.
0: Tako. In če to ugotovijo pri svojih 16, 17 letih, ne, je sicer zgodaj, da tako stvar že ugotovijo, da se res se da pobrati. Včasih tudi to težje razumejo, se jim to zdi tako res nemogoče, so njihovi scenariji lahko res črnogledi in da je res konc sveta in je veliko joka, veliko tazga trpljenja, da temu lahko tako rečem, ampak verjamem pa v to, da pa potem je pa ponos, ki lahko pride s tem, tudi hvaležnost za opravljeno delo, da na zadnje veselje, sreča, so potem pa lahko toliko močnejši pozitivna občutja, ki jih lahko ne samo dijaki, ampak v bistvu cele družine dobijo.
1: Velikokrat na mlade vplivajo tudi hormoni, pravimo, ne, te mladostniške zaljubljenosti. Kaj opažate pri svojem delu? Je to bolj pozitivno, bolj negativno?
0: Zaljubljenost je vedno pozitivna. Nisem še spoznala dijaka ali dijakinja, ki bi jo najstniška zaljubljenost obremenjevala. Tako da kvečimo spodbuja, motivira, sicer včasih zanese, ali pa kakšen večer je potem, ali pa kakšen trenutek manj za domače naloge in za sprotne obveznosti. Po drugi strani pa videti tako zelo sproščene, nasmejane najstnike, ki raziskujejo, kaj pomeni biti v odnosu, ki ni samo prijateljski, ampak je nekaj več. Pri teh letih, ko jim seveda, kot ste rekli, hormoni ne delajo le obratov, ampak tudi salte, prevale in vse ostalo, je to nekaj zelo, zelo lepega. In tih v dijaškem domu, ko smo s tem v bistvu še več v stiku kot pa v šolah, ki jih le vidimo vsak popovne in večer, to je nekaj zelo simpatičnega, kad ti pride dijak oziroma, pa ja, ponad dijak predstaviti z roko v roki prikorakati v zbornici in se prijete pokazati. Tako da, tak, simpatično.
1: Krasno, ja. Torej, danes je zadnji šolski dan, zdaj sva bila bolj pri tistih, ki imajo morda kakšne težave in tako naprej, sicer pa za večino, ne, za večino pa se zdaj začenja tisti pravi čas počitnic. Se mladi počitnic veselijo?
0: Seveda se. Mislim, da ni tudi od zaposlenih nikogar, ki se počitnic ne bi veselil. Ena stvar je, da malo potrebujemo pauze drug od drugega, tudi od vseh odnosov, v šoli, med sošolci, s profesori, tudi profesori oziroma vzgojitelji med sabo. Mama pa seveda, ampak teh je res bolj malo, pa tudi kakšnega tazga dijaka ali dijakinja, ki pa jih je počitnic strah, ki nimajo možnosti, da bi lahko si primerjali s svojimi vrstniki, aktivno oblikovali svoje počitnice, ali zaradi družinskih razmer, ali zaradi oddaljenosti. In pri tistih ja, je pa mora biti veselje toliko manj, po drugi strani pa vsi vejo, da pa že samo to, sino pač ti dijaki, ki so v dijaškem domu, da bo doma mama kuhala, pa da bodo imeli svojo posteljo, pa da ne bodo imeli urnika od 7.40 do 14.10, je to že kar velika motivacija za veselje do počitnic.
1: Kako je pa z razporeditvijo recimo določenih aktivnosti v počitnicah? Kaj vi svetujete recimo, kako naj se mladi, pa zdaj sami, ne? Zdaj starši jim do neke mere organiziramo njihov čas, ampak verjetno je potrebno seveda opozarjati tudi na kaj drugega, ne?
0: Predvsem je treba biti pozoren na starost otrok in pa na zaupanje, ki je že vzpostavljeno znotraj same družine, med družino in otroci. Glede aktivnosti, tudi starši najbolj poznate svoje otroke, koliko nekih aktivnosti je primernih za njih, je zaželjeni, koliko pa pač potrebujejo doma samo prostega časa. Torej tudi samo, da doma so in da je to to, da lahko uredijo pa spravijo svojo sobo, da lahko kakšen dan dlje spijo, da se dejansko njihove možganske celice umirijo, njihovo razmišljanje. Tako kot pač tudi mi odrasli potrebujemo čas samo zase in tudi za njih to zelo priporočljivo. Hkrati pa tak čas lahko tudi vedno dobijo na kakšnih duhovnih vajah, ki so razpisane za vsa starostna obdobja. Tudi tam je običajno en trenutek, ko nimajo s seboj telefonov, ko nimajo s seboj ekranov, ki je pač res namenjen tudi povezovanje z vrstniki, spoznavanju samega sebe, razmišljanje mora biti o stvarih, za katere dejansko čez leto je malo manj časa na razpolago. Potem se pa tukaj še seveda še vse prostovoljne aktivnosti, ne, kjer pa ni samo to, da preživljajo čas skupaj, ampak predvsem, da dobivajo izkušnje za življenje. O tem, kar smo že prej nekaj govorila, na nazadnje biti animator ni samo to, da skrbiš za majhne otroke, ampak da znaš nekomu drugmu organizirati čas, videti, kdo je, kako se nekdo drug počuti, delati v timu, sodelovati v eni skupini, izpeljati program, ki bi naprej začrten, kljub temu, da ti včasih mora biti bolj dal pa manj da, tako da so pa to vse tiste stvari, kompetence, ki jih pa potem potrebujemo tudi na svojem delovnem mestu, kjerkoli se v bistvu že nahajamo.
1: Koliko naj se starši upletamo v njihovo preživljanje časa, po vašem mnenju, kaj? Koliko naj jih pustimo same in koliko seveda naj jim vendarle pokažemo neko pot, ne, oziroma jih upišemo v neke dejavnosti oziroma pošljemo na duhovne vaje in tako naprej.
0: Če govorimo o osnovnošolcih, predvidevam, da tega prostega časa, dolg časa ne rabijo tako zelo veliko oziroma potrebujejo bolj neko spremljanje, stalno prisotnost, organizacijo. Potem pri srednješolcih pa je tukaj se mi zdi, da pa že več dogovarjanja med starši in njihovimi srednješolci, kaj je potrebno doma narediti, poskrbeti za družinsko dinamiko. Ponavadi so ste starši v službah tudi med poletjem in je tudi mogoče treba poskrbeti za mlajše brate in sestre. Ali pa pač samo to, da je neko družinsko življenje brez varstva lahko še kljub temu naprej teče. Tako da se mi zdi fajn tukaj res uskladiti pričakovanja staršev in pričakovanja otrok. Da bi prav šli vsak večer ven in vsak večer po svoje, to najbrž klih ni. Tudi ne gre, ne. Razen, če potem pa tudi sami delajo, tudi če to ena stvar, ki nisem omenila počitniško delo, da potem pa tudi lahko del svojega zaslužka namenja pač tudi v praznovanju, ki sva ga prej omenila, tako da tudi tukaj je potem ta iskanje ravnotežja med družino in našimi najstniki oziroma otroci.
1: Kakšno je vaše mnenje o počitniškem delu?
0: Govoriva o srednješolcih? Tam, 16 plus, ne?
1: Govoriva o srednješolcih, ampak tudi kakšen osnovnošolec se kdaj spravi, da bi kaj po strani zaslužil.
0: Po strani zaslužil, ali se pa tudi zraven kaj dodatnega naučil.
1: Recimo.
0: Tako. Za kakšen teden, dva ali mesec so vse moje izkušnje glede počitniškega dela zelo pozitivne. Dobijo en občut dijaki oziroma osnovnošolci v zaključnih razredih, dobijo občutek odgovornosti, enega ritma dela, spoznajo tudi časi, kako se je pač težko, ko v šoli lahko kakšno uro mora biti, ki je malo manj poslušaš ali pa si malo manj prisoten na delovnem mestu, so take ure ne boš velika izjema, kot pa ki je mora biti kdaj v šoli. Tako da, in potem pač tudi v bistvu jim na koncu privoščim veselje in zadovoljstvo nad zaslužkom, ki ga prejmejo, ki je nekako
1: sad njihovega dela.
0: Tako, na tak način. In se mi zdi, da je potem pač tudi drugačno vrednotenje. Ne? Je tudi pohvala, ampak tudi pač zaslužek, ki ga potem lahko porabijo za svoje celoletno, v bistvu potem naprej nadaljno delo ali pa stvari, ki se jih veselijo kot dodatek štipendiji ali pa na mesto štipendije. Zakaj pa ne? Tako da jaz kar podpiram.
1: Če smo začeli novo šolsko leto recimo z molitvijo in s prošnjo, potem bi bilo lepo, da konec šolskega leta pa končamo prav tako z molitvijo in z neko zahvalo, ne? Verjetno.
0: Verjetno. Se bi se kar strinjala, čeprav se mi zdi, da gre sta prošnja in zahvala vedno z roko v roki. Ja, se zahvaliti za, če govorimo o dijakih ali pa vseh, ki zaključujejo danes šolsko leto, za znanjem, ki so ga lahko prijeli z odnosi, kateri so bili deležni, mogoče s kakšnim novim spoznanjem, z novimi izkušnjami. Mislim, da to lahko dogovorim tudi za nas vse zaposlene, ki delamo v šolstvu, je velika ena hvaležnost. Na nazadnje tudi zahvaležnost staršem, da nam zaupajo svoje otroke, da nam zaupajo, da se trudimo delati po svojih najboljših močeh in pa hkrati tudi prošnje za to, da se bomo lahko 1. septembra srečali vsi nazaj živi in zdravi, z močjo, z energijo za novo šolsko leto, za nove podvige, ki nas čakajo potem v prihodnem šolskem letu. Pa tudi na nazadnje za to, da tudi prošnjo za to, da bo lahko poletje le vsebovalo vse tiste stvari, ki si jih vsak od nas reželi.
1: No, malce bi se še povrnil k vlogi staršev pri otrokih in najstnikih oziroma pri tej vlogi, ki jo imajo starši tudi v povezavi seveda s pedagoškimi delavci. Včasih pravimo, da so starši pa skoraj da tako naporni lahko, kot so tudi njihovi otroci, in je nekako eksistenca seveda za učitelji in za tudi svetovalnimi službami v šoli potrebna. Kaj bi pa tu na tem področju rekli?
0: Predvsem si pri odnosu s starši vedno želim, da, kar sem že prej rekla, da starši zaupajo vsem, ki delamo v šolstvu. Da se trudimo spoznati njihovega otroka, se mu približati, ga probati razumeti tam, kjer se ta otrok trenutno nahaja. Pa hkrati tudi poskusati razumeti starše in njihovo vlogo. Mogoče nam pri tem ne uspe vedno in zato vedno prosimo starše za razumevanje, za potrpežljivost. Pa nazadnje tudi zato, da če imajo oni doma enega, dva, tri najstnike, pri nas v dijaškem domu jih je nekaj čez 200, tako da ne pomeni to, da je njihov otrok le številka, ampak predvsem to, da imamo izkušnje, da poznamo raznolikost, da vemo oziroma bomo skušali najdeti enega izmed mnogih načinov, kako prestopati do dijaka oziroma otroka. Seveda pa tudi starši, kadar pa se res dogaja ali krivica, ali pa dijak zaupa doma kakšne stiske, težave, takrat jih pa le prosimo, da pa tega ne držijo zase oziroma tega ne širja le v svojih domačih krogih, ampak da le prestopijo in povedo, kaj jim je dijak oziroma otrok zaupal, da se potem trudimo skupaj pomagati in poiskati najboljšo rešitev v tistem trenutku. Tako da takrat pa je vloga staršev in sodelovanje in iskanje skupnih poti zelo, zelo zaželjena, če ne nazadnje nujno.
1: Kako vi sodelujete starši pri svojem delu? Ne, vi ste, kot smo povedali, svetovalna delavka v Jegličevem dijaškem domu, torej nimate direktnega stika, bi rekel, z poukom v smislu predavanj in tako naprej, vendar pa seveda ves čas v stiku z dijaki, ki pa so potem pri vas tudi tisti, ki bivajo, ne, kar pomeni, da se starši pravzaprav sorazmerno verjetno redko srečate.
0: Niti ne. Srečujemo se v ob nedeljah oziroma ponedeljkih obridejo v dijaški dom, pa ob petkih zvečer, oziroma popoldne, ko odhajajo domov. In,
1: če jih pridejo starši iskati, ne?
0: Če jih pridejo iskati, oziroma potem imamo tudi redne govorilne ure, roditeljski sestanek, pokličejo javno po telefonu, če kdaj kakšen dijak zboli, če se slabo počuti, če karkoli drugega, če potrebuje večerni izhod in tako dalje. Tako da, da bi prav bila brez stikov s starši, nisem. Sem pa hvaležna tudi tistim staršim, ki pa me sami pokličejo, kontaktirajo, povedo, kaj se doma dogaja. To je tako, da tudi poleg vzgojitla oziroma vzgojiteljca, ki dijake najbolj pozna, da imajo potem še eno osebo zraven, na katero se pač tudi lahko obrnejo, ki pa mogoče kot profesori je pa ni toliko vključen v sam proces, torej vzgojitelji pa profesori so veliko bolj vključeni, svetovalni delavci pa včasih malo bolj iz ozadja delujemo, poznamo širšo sliko, tudi vidimo kakšne odnose med profesori oziroma vzgojitelji in potem otrocmi, da ali lažje interveniramo, ali pristopimo, pogledamo malo od zunaj, uredimo kakšen odnos. Včasih je zato potrebno vključenost staršev, včasih pa dejansko tudi ni nobena potreba potem.
1: Uh-huh. Špela Pucelj, verjetno pa je najtežje poklicati starše, če kaj narobe, ne? Pa povedati, ja, tole pa ne bo šlo.
0: Imamo dober recept za to zadevo, namreč včasih se to skor sliši malo grozno, ampak da ne rabimo mi sporočati takih kakšnih, dajmo reči, lumpari oziroma neumnosti. Veliko lažje je, če je dijak sicer v nekem zaprtem prostoru, da tega nobeden ne sliši, da zvočnik na telefon, sedim zraven in sam pove, kaj se je zgodilo.
1: Dobra taktika.
0: Tako da, zelo stresna za dijaka, zame včasih je kar naporno, da se kdaj ne začnem preveč smejati zraven, ampak je to pač stvar, ki, zakaj bi morali to odgovornost in to skrb, to slabo zadevo prevzeti mi, če pa pač to odgovornost otrok oziroma dijakov. Ne sami sporočajo take informacije. Teže pa je, kadar moram spregovoriti sa starši o kakšnih drugih stiskah, o res težavah, take bolj notranje narave, takrat pa je pogovor bolj zahteven za obe strani, ne samo zame, tudi za starše, ki pač morajo sprejemati take novice. Takrat pa res prosim Svetega Duha za izbiro pravih besed, za poslušanje, za to, da tudi bo moj sogovornik na drugi strani telefona znal sprejeti informacije, ki jih bom predala.
1: Pravite, da prosite za razumevanje starše in pa seveda za podporo, da seveda delate vedno v blagor otrok, ampak vsi starši tega ne razumejo, ne?
0: Ja. Tako je. Včasih ni, ker seveda, tako kot sem rekla, ne, seveda starš ne boš poznal svojega otroka, ampak otrok se pa tudi vedno drugače obnaša doma, kot pa v šoli. In če tudi starš pozna dobro svojega otroka v domačem okolju, kjer ima mogoče enega, dva, tri sorojence ali pa tudi nobenega, je okolje šole popolnoma drugačno. Tudi mi sami nismo enaki doma ali pa v službi, kjerkoli smo. In iz tega vedika je potrebno potem prositi za razumevanje, da kljub temu, da tudi če že oni ve, kako je prav ali pa najboljše za njegovega otroka, ni to družina, kjer bomo pač reševali težave, ampak je pač to šolski prostor, kjer so pač so pa odnosi in vloge, jih je le toliko več in so tako med seboj različni.
1: Tako, jaz mislim, da kar se strokovnega vidika tiče, sva povedala tisto, kar sva mislila, zdaj pa morda zaključiva še zadnjim šolskim dnevom, danes 24. junija, dan pred tudi največjim državnim praznikom, bo povezan pri vas tudi s proslavo ali že bila?
0: Pri nas bo povezano s svetomašo ob zaključku šolskega leta, s prošnjo za počitnice in seveda tudi za našo domovino, za zaključno proslavo, podelitvijo spričevali in pa seveda s sladoledom. Tako da tudi ta zadeva je del, mora biti del.
1: Nagrada mora biti, ne?
0: Programa, ja, sladoled je vključen v program, tako da ne sme izostati tudi v današnjem vročem dnevu.
1: Želiva torej, da se čim več otrok danes odpravi na ta zadnji dan z odprtim srcem in pa seveda, da prinesejo potem te listine domov, kjer jih bodo prav tako starši veseli.
0: Ne glede na to, kaj gor piše, da bodo bili starši veseli in ponosni na to, da je še eno šolsko leto minilo, uspešno, če le prinesejo domov spričevalo brez popravnih izpitov, tudi če že bo prinesel kdo, da bo gor kakšna negativna, da je še vedno čas, da se to uredi in popravi, ampak predvsem s tem s hvaležnostjo, da je pa prišel tudi ta čas v letu, ko pa je čas za družino, za počitek, za prijatelje, za druženje, za vse, kar pride zraven poletja.
1: In morda še to, ne, da mladi bodo zdaj odšli na zaslužene počitnice, bolj ali manj. Učitelji pa še ostajate nekaj dni, ne?
0: Nekaj dni še ostajamo, nekaj stvari je treba še urediti. Pri nas recimo danes pa polnoma izpraznamo dijaški dom, to bo tudi poseben. Ja, je vedno poseben dogodek, ko naenkrat hodniki postanajo in sobe pa polnoma prazne, ko ni v sledu, v bistvu, kje je kdo bil, je to kar malo drugačen prostor, ampak hkrati pa se poslavljamo od te generacije in že pričakujemo naslednjo. Tako da, ja, nekaj dni zdaj še ostane za urediti stvari, ki jih nismo uspeli urediti med letom oziroma zdaj, ki pritečejo ob koncu šolskega leta, ampak...
1: In pa za papirologijo, ne?
0: To nisem hotela te besede uporabiti, ampak veste, o čem govorim, tako da ja, te stvari pridejo nujno zlo, ki včasih pride tudi k nam, no tako pride.
1: Hvala lepa svetovalna delavka iz Jegličevega dijaškega doma Špela Pucelj za to, da ste bili v današnji svetovalnici z nami. Drage poslušalke in dragi poslušalci, naj bo začetek počitnic res osrečujoč čas. Če pa za koga tudi ne, zaradi kakšne slabe ocene, vedite, da ni konec sveta in da se vse stvari konec koncev uredijo. Hvala lepa za danes.
0: Hvala tudi vam za povabilo in srečno.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Ponovitev jutranje svetovalnice ste slišali v nočnem programu Radio Ognišče in tisti, ki nas imate na študiranem, bi zdaj le pričakovali še ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. Ja, ker je bila danes oddaja pogovor o nekoliko daljša, Mozaika dneva ni bilo, pa nič ne de. Nekaj dobre glasbe, potem pa ob polnoči prihaja ponovitev oddaje Modrost v očih. Ostanite ob ognišču ter lepo in mirno noč še naprej.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Na prihodu iz praznika šolarjev, zadnjega dne šole 24. junija, na praznik vseh nas dneva državnosti 25. junija smo, mimo grede, iskrene čestitke zdajle na vse konce naše ljube domovine in v nočnem programu Radio Ognišče bomo praznik začeli s ponovitvijo oddaje Modrost v očeh, v kateri smo gostili nekdanjo učiteljico, ki je nedavno dopolnila 100 let. Pravi zgled vitalnosti, delovnosti in aktivnega življenja v visoki starosti je, zato ostanite še naprej v družbi nočnega programa Ognišča.

leta bomo v tokratni oddaji Modrostvo Čeh gostili nekdanjo učiteljico Marijo Marinč, ki je nedavno dopolnila 100 let in je pravi zgled vitalnosti in aktivnega življenja v starosti. Obiskala sem jo na njenem domu, v hiši, kjer se je pred 100 leti tudi rodila. Vabim vas, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete pogovoru z njo po naslednji skladbi.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh imamo posebno priložnost, da gostimo stoletnico, gospo Marijo Marinč iz Dola pri Borovnici, in z njeno pomočjo bomo naredili tudi en tak kratek poblisk v minulo stoletje prek spominov na njeno življenje. Lepo pozdravljeni, gospa Marija.
1: Hvala lepa.
0: Torej, rojeni ste v času med obema svetovnima vojnama pred natanko 100 leti, leta 1926. In za začetek me najprej zanima, kako se spomnite otroštva in mladosti?
1: Moje otroštvo je bilo zelo lepo. Rodila sem se v tej hiši, kjer še danes živim. Prvi otrok, moj brat je bil najstarejši, potem sem imela še tri sestrice. Vsi skupaj smo bili približno kar drug k malu, drug za drugim, in smo se prijetno igrali. Starša sta bila zelo v redu, mama pridna, delovna, pobožna, nas je lepo vzgajala, oče je bil pa dober po srcu, v službi je bil na železnici, tako da smo kar imeli ugodne pogoje za otroško rast. Pomanjkanju nismo bili, ko so marsikatere družine takrat v tistem času živele zelo, zelo skromno. Okrog hiše je bilo veliko zemlje, tako da je bilo to tudi kot neka mala kmetija, bi rekla, z živino, in smo se mi otroci kmalu vključili tudi s starši, se z njimi igrali in delali na polju, pomagali staršem, pomagali tudi pri živini. Potem, ko se je pa začela šola, seveda takrat

0: so nas pustili in spremljali, pa bili pridni tudi v osnovni šoli v Borovnici. Hodili seveda peš, takrat ni bilo še koles.
1: Ste radi hodili v šolo?
0: Radi, seveda, sej ni, drugega ni bilo takrat. Družbe druge ni bilo, po končanih nižjih razredov te šole, osnovne, je šel pa brat v šolat naprej v Zavod svetega Stanislava, da je študiral gimnazijo, takratno šolo, ne? Potem sem sledila še jaz. Jaz sem se povozila v Ljubljano v šolo, na Polansko gimnazijo, enako tudi še sestre. Po nastala vojna, je bilo pa kar malo težko zvažno in z denarjem in s časom.
1: No, tudi o vojnih letih bi vas rada vprašala, še prej pa v minulih tednih so po številnih župnijah potekale slovesnosti prvega svetega obhajila in svete Birme, pa me zanima, se spominjate prejema teh dveh zakramentov, kako je bilo?
0: Ja, lepo se spominjam, seveda se lepo spominjamo prvega svetega obhajila. Cel razred je takrat šel k prvemu svetemu obhajilu, nas je bilo kar veliko, bili smo lepo oblečeni, bela, vsi v belih oblekah. Po obhajilu smo bili povabljeni v Faroš in so nas pogostili z lepimi skodelicami, ki smo jih potem vzeli s seboj. Birma pa ni bila v Borovnici takrat, če vsi, večina smo šli v Ljubljano k Birmi in v Ljubljani je bil, se spominjam samo to, tak teren, to je množica ljudi okrog cerkve in smo kar zunaj stali tudi, pa, ko smo se uvrstili da smo šli v cerkev, so rekli po Birmi, zdaj pa pejte vi ven in ko bo zadnji blagoslov, se vsi vrnite nazaj. V tega se dobro spominjam. Ja.
1: No in ko ste bili stari 15 let, se je začela druga svetovna vojna. Kako ste doživeli vojna leta? Rekli ste, da je bilo kar težava s prevozom do šole. Imate še kakšen drug spomin na ta vojna leta?
0: Jaz imam velik spominov na vojna leta, zelo velik. Borovnica je bila udarna točka zaradi tega velikega borovniškega mostu, ko so ga Angleži bombardirali, potem je bila celo prekinjena vožnja z vlakom in se spominjam, da sem jaz del mojega študija preživela celo pri teti v Ljubljani čez teden. Drugače pa smo se kar vozili, ko so postavili toliko, da je vlak prišel samo do Borovnice, pa iz Borovnice nazaj. To je trajalo kar nekaj časa, to je bilo težko. Šole so bile v Ljubljani, pouk je potekal, tudi potem na učiteljišču, ko sem bila, samo skromne razmere so bile, zelo skromne. Ni bilo neprehranjevanje, tako ni bilo toliko vez z vlakom, ni bilo denarja, težko je bilo. Spominjam pa se tiste noči, ko je bil most bombardiran, to je bila razsvetljena cela Borovnica, smo sam gledali po noč, kaj to je, polno avionov ali nekih balonov v zraku šli iz hiše ven, tekli iz hiše stran od mostu, kar po cesti proti Bistri in so prišli bombni avioni, spustili bombe dol, to je bilo vse porušeno, porušene tudi hiše okrog, pa velik revežev, tisti, ki so zraven mostu, celo umrli so nekateri. Tega mostu niso potem več popravili, ampak so progo speljali deleč na okrog, tako da se je proga nekako na hitro usposobila do Postojne.

0: No, po poklicu ste bili učiteljica, učili ste biologijo in kemijo, pa tudi slovenščino. Pa me zanima, ste se za ta poklic učiteljice odločili zaradi učiteljev, ki so učili vas?
1: Ja, ne vem. Vesela sem, da sem dobila diplomo na učiteljišču. Se takrat je bilo hudo, ker so čistili, veliko so jih iz učiteljišča celo vrgli po osvoboditvi. No, nekateri smo dokončali, ampak takoj so nas poslali daleč po svetu. Razkropili so nas po celi Sloveniji v take bolj zakotne kraje. Mene so poslali v Škocjan pri Novem mestu. Mlada, kot sem bila takrat stara 20 let, sama šla z mehnim kovčkom na pot, z vlakom, vlaki so slabo občasno vozili, torej vedela sem, da je treba priti v Novo mesto, iz Novega mesta pa do Škocjana. Vlak je me pripeljal samo do Novega mesta, potem sem šla iskat postajo avtobusno, da sem se pripeljala v ta neznani kraj. Tukaj sem učila prvi razred, ne v šoli, ampak v Peruše. Vsi smo učili v porušenih stavbah, kjer so bili večji prostori. Jaz sem učila prvi razred, skupaj nismo bili, razen učitelji, približno nas je do takrat, da smo bili štirje učitelji v dejavnika. Ne. Časa sem imela veliko, še posvetila sem se, ampak na Dolenjskem je bila velika revščina, tudi ljudje so bili tako zaprepadeni od vsega ene, od tega, ko so zgubili svoje tukaj, drugi, ko so zbežali čez mejo, ene so iskali še, tako da ni bilo veliko stika niti z ljudmi. Po enem letu so pa nas spet razkropili. Najbrž nismo ugajali, politično bolj mogoče. Mene so poslali na še manjšo šolo Selahinje v zraven Žužemberka. Tam sem bila pa čist sama, otrok je bilo samo nekaj. Se dobro spominjam, kako sem se znašla, da sem učila vse razrede, nekaj prvega, nekaj drugega. Tukaj sem bila samo mogoče 2-3 mesece, sem bila pa spet poslana. Zmešnjava je bila takoj po vojni, da to ni prava šola, ne, v privat hiši seveda. No, in so najbolj že te otroke poslali v šolo na Hinje, to šolo pa zaprli. Mene so pa takrat poslali pa na osnovno šolo, ki je bila v veliki hmeliški zidanici v Grčevju. To je nasprot Trške gore. Zopet šole so bile vse uničene, tukaj sem pa bila tudi sama za vse razrede. No, takrat je pa šolstvo dalo razpis za nadaljne študije na višji pedagoški šoli. Ampak ne kot redne, temveč za izredne, ker je primankovalo takrat vsega. Učiteljev in dijakov in študentov. Jaz sem se potem kar hitro spustila v to, sem rekla, men se mi je dolg čas, kam pa ne s prostim časom. In sem se javila, da bi rada študirala naprej biologijo, kemijo. Najprej sem se za defektologijo, ampak je bilo že zasedeno mesto. No, druga varianta je bila pa prosto mesto še bilke, na višji pedagoški. Ampak ob delu. To se pravi, učila sem razred, obenem to študirala, hodila pa na seminarje, ki smo jih imeli čez počitnice v Ljubljani. Priznani profesori so bili takrat Kornhauserjeva, pa razni doktor Majer in tako naprej. Za biologijo, za kemijo sem povedala. Ta študij mi je bil zelo simpatičen in pa še ko sem bila doma tukaj iz podeželja, sem z veseljem imela te predmete. No, kaj bi še rekla? Ja, na izpite smo hodili seveda pri teh priznanih profesorjih, doktor Peperjeva in tako naprej sem že povedala. Ko so pa zvedli, da jaz to študiram, je pa bilo mesto za moje to mesto je bilo razpisano na nižji gimnaziji v Šentjerneju. In jaz sem se tako javila, čeprav še nisem diplomirala, nekaj takrat so pobrali celo učitelje, brez učiteljišča, ne? Nekar pa redne take študente. In sem bila po 3 letih tega službovanja po različnih krajih na osnovnih šolah poslana v Šentjerne na nižjo gimnazijo, takrat to bila pa 2, osnovna šola, pa nižja gimnazija. To nekaj časa, nekaj let je tako trajalo. No in sem tam pa res dobila svoj predmet, biologijo, kemijo in sem bila zelo, zelo zadovoljna.
0: Ste takrat spoznali tudi svojega bodočega moža?
1: Ja, moj mož je bil takrat tudi predstavljen iz brusniške šole za ravnatelja te šole, ker je bil močno izobražen, študiral je v glavnem na Dunaju. Tiste diferencialne izpite je moral narediti za službo v prosveti in je dobil to službo, a ne, na ravnatelja. Je bil v redu, starejši človek, zelo prijazen, zelo simpatičen, deleč naokrog poznan, okrog Novega mesta in povsod, ne. Ne samo, da je znal jezike, ampak je bil glasbeno močno izobražen in je vodil razne pevske zbore, igral orgle in klavir in sam je bil v Brusnicah, je imel pa sestro, s katero sta skupaj živela z njegovo družino, ne. In ne vem, zbližala sva se, ne. In tako sva se poročila, v Ljubljani poročila, ne. In par let živela v Šentjerneju, na gimnaziji.
0: No, v intervjuju, ki ga je z vami naredil naš sodelavec Rok Mihevc, sem prebrala, da je mož kmalu po rojstvu otroka umrl in tako ste postali vdova pri 30 letih in se takrat potem spet vrnili domov ter postali učiteljica v Borovnici, kjer ste ostali vse do upokojitve. Mogoče še nekaj besed o tem delu življenja?
1: No, tako je bilo, ja, ja. Rada sem prišla domov, zopet nazaj v to, na to domačijo. Posvetila sem se otroku, pa šoli. Na šoli sem pa res učila biologijo, nekaj časa pa tudi slovenščino v 5. razredu. Takrat je bila že 8-letka. Vse pod enim vodstvom. In kemijo je imela pa ena tovaršica, ki se je kmal upokojila. Tako da sem pozneje sprejela samo še kemijo pa sem učila samo še kemijo pa biologijo.
0: Nam lahko zaupate kakšno prigodo še iz teh šolskih let? Kaj so kaj učenci lepega ali tudi malo bolj nagajivega naredili?
1: Vse mogoče sem doživela, ampak bi rekla vse v nekem pozitivnem smislu. Ne vem, Z učenci sem se lepo razumela, rad so me imeli. Mislim, da sem bila vedno zelo dobra z njim, mogoče včasih še premalo. Premalo časa se njim posvetila. Vse mogoče je bilo.

0: No, ste pa tudi, slišala sem oziroma prebrala, da ste bili prva Borovničanka z izpitom za avto. Verjamem, da je bilo to v tistih časih kar malo nenavadno, pa me zanima, kaj vas je nagovorilo, da ste se odločili, da upravite izpit za avto?
1: Takrat so bile vse zveze z vlaki ali avtobusi zelo, zelo neredne, pomankljive celo. In sem želela mehen bolj svobod, več svobode, tako da sem lahko šla večkrat na grob, pa k moževi sestri oziroma družini, no, na obiske, a ne. In če pa bi imela avto, bi mi bilo pa to veliko podarjeno. Pa tudi v Ljubljano bi lahko večkrat šla, kar recimo v Borovnici marsikaj ne bi smela javno izkazati svoje prepričanje versko. Tako sem, no, imela sem pa potem priliko ob sobotah ali pa ob nedeljah v Ljubljano, pa mamo sem imela tudi, ki sem jo dostkrat peljala v Borovnico k maši.
0: Vi ste pa hodili v Ljubljano k maši, v katero cerkev?
1: Ob sobotah zvečer v Stolnico, drugače pa na Vič.
0: In tako je ostalo do upokojitve, potem pa ste začeli obiskovati maše na Borovnici.
1: Ja, tako je bilo, ja. Tako je bilo, zdaj sem pa se vključila. Bila precej let vključena v borovniško cerkev, ja.
0: No, zdaj ste že skoraj 50 let upokojenka, upokojili ste se pri 56 letih, čeprav ste bili, kot ste rekli v intervjuju, takrat na vrhuncu svojih moči. Pa me zanima, kako ste zapolnili prva leta po upokojitvi, ko ste bili še na vrhuncu svojih moči, kot ste rekli.
1: Ja, prva leta je težko pustiti, ker sem bila močno, močno v biologiji pa v kemiji in z učenci. Rada sem jim podajala to snov. Dolgčas mi pa ni bilo. Mama je živela takrat. Sin je sicer študiral, najbolj še že, se je že poročil verjetno. Ja, seveda se je že poročil v Ljubljano. Tako da sva živele same z mamo, pa oče je tudi še takrat živo v začetku. Oče je potem kmalo umrl.
0: Kaj ste počeli? Ste brali, vrtnarili, se ukvarjali z ročnimi spretnostmi, prepevali v zborih?
1: Sem že povedala, da smo imeli veliko zemlje, na domačiji veliko. In sicer smo že takrat, ko sem učila, veliko opustil, ker se ni dalo to obdelati, a ne. Potem sem pa jaz kar zagrabila to gospodarstvo naprej. Mama je bila tudi še krepka, živela je kar precej samostojno še, se je živela do 103. leta starosti, ni šla nikamor, skrb sem imela ves čas potem za mamo, sin je bil itak v Ljubljani, dobivala sem že seveda vnuke, ki so prihajali. Poleg tega sem pa imela še sestre, poročene, ki niso imele otrok in so rade hodile domov k mami, tako da je bila ta hiša center za družino, za širšo družino. In jaz sem jim seveda postregla tudi. Lepo smo se imeli. Dela pa sem imela pa veliko jestja.
0: Torej, v bistvu ste potem vi prevzeli kmetijo, čeprav razumem.
1: Ja, jaz sem prevzela kmetijo. No, del sveta sem potem tudi razdelila. Oče je meni to zapustil, ja. Del sveta sem zapustila sestram, ki so želele imeti samostojno hišo. Ena je bila v Ljubljani, ena tukaj v obe sta bile pravzaprav v Ljubljani, ena pa v Postojni. No. Hodile so pa na obisk k mami, a ne? So pa dobile potem košček zemlje, tako da so si ustvarile svoje hiše, svojo hišo, a ne? In svoje življenje. Zraven, tako da smo zdaj tukaj precej skupaj vsi.
0: Sestre so tudi še žive?
1: Najprej je umrl brat. Brat je bil profesor na višji pedagoški v Ljubljani. Ta je najprej umrl. Potem ena sestra je tudi kmalo zatem. Zdaj je pa umrla še ena sestra v Borovnici. Tako da živiva samo dve še. Sestra, ki si je tukaj na prejšnjem parceli naredila hišo, sama živi, mož je umrl, je pa brez otrok. Tako da je moja družina največja družina. In vsi so imeli Tineta, mojega sina, radi, se je dober, se je bil dober do vseh.
0: No in zdaj imate že pravnuke, kaj ne?
1: Ja. Ja. Sin je živel v Ljubljani vsa leta skoraj. Potem si je naredil pa tukaj hišo. Poročen je bil z Ljubljančanko, ko je žena njegova umrla zaradi hude možganske krvavitve, je ostal sam z dvema otrokoma, poročen je bil pa z edinko, tako da se je kar hitro poročil z drugo in smo ostali zelo v dobrih odnosih s starši prve žene, ki so se pa takrat preseli že v novo hišo, ja, v Zalog. Stanovanje ljubljansko v centru so pa prepustili mojemu sinu. In ta dva otroka sta rasla v ljubezni te druge žene, ki še danes živi z njo. Ona je imela pa dva otroka tudi, videli ste jih na sliki. Vsi štirje pravnuki, dva pravnuka in dve pravnukini, pa imajo tudi po dva otroka. In to je ogromna družina.
0: No, gospa Marija Marinč, zdaj smo malo z vašo pomočjo pogledali v preteklost in v vaše spomine. Kako pa živite danes? Kaj počnete? Kako vam mine dan?
1: Zelo delovno. Še bolj kot prej. Težje hodim, seveda se poznajo leta, vendar še velik vrtnarim. Pomagam sinu, a ne pa snahi, ki so prevzela moje posestvo oziroma še naredila sta si ta čas tudi svojo hišo zraven, smo sosedje. Sama živim pa tukaj v tej hiši. Neč mi ni dolg čas, dostikrat mi zmanjka časa. Ja.
0: Kaj mislite, da je recept za dolgo življenje?
1: Ja, zadovoljen moraš biti s službo, s študijem, s zdravjem, da lahko delaš, da imaš srečne ljudi okrog sebe, da so pridni, pametni, da se držijo služb. To mi je veselje, pa še vedno rada delam.
0: No, naša oddaja se imenuje Modrost v očeh. Gotovo ste v stoletju življenja nabrali veliko modrosti. Kaj se vam zdi, da je najbolj pomembno v življenju?
1: Ja, človek je res dar, čudež pravzaprav. In če življenje izrabiš tako kot sem recimo jaz preživela, sem hvaležna Bogu, da me je tako lepo skozi življenje vodil. Lepa otroška leta sem imela, lepa mladost, težko sicer, ker so bila vojna leta takrat. Tudi povojna doba za moje učiteljevanje ni bilo slabo, ni bilo dobro, je bilo zelo slabo. Vendar z delom, pa s tem, da porabiš ves čas, ki ti je podarjen, ne bo to po pameti ali pa po telesni sposobnosti, izrabiš pravilno in da si Bogu, da ne zapravljaš časa brez plodno in da si Bogu lahko hvaležen za ta dar življenja.
0: To ste zelo lepo povedali, gospa Marija. Mene pa zanima še, glede na to, da ste bili učiteljica, pa ste potem po vašem mnenju, ker prezgodaj zapustili učiteljske vrste, ste potem tudi svojim vnukom ali pa morda sosedom kaj pomagali pri šolskem delu?
1: Pri šolskem delu popolnoma nič. Naj bojo samostojni, vsi so pametni, tako od mojega sina do vnukov naprej. Starši so pa skrbeli, da so jih spremljali, tudi Tine je zelo, zelo lepo, lepo skrbel za vse vnuke, za vse otroke in tudi za še danes ima rad vnuke in se igra z njimi in z ostalimi, ki so že gimnazijci, vsi pa pridni študentje in vsi hvala Bogu zdravi, tako kot so tudi vsi otroci Tineta oziroma moji vnuki. Lepo po visokih, lepih službah, v glavnem profesori ali pa biologi.
0: Biologija torej ostaje v vašem rodu. No, tale pogovor bo objavljen na dan pred zadnjim šolskim dnem in kaj bi položili na srca sem tistim našim poslušalcem, ki imajo recimo svoje otroke, šolarje, zdaj le so počitnice pred nami, kaj se vam zdi pomembno, da bo potem jeseni ta prehod v šolsko delo čim lažji in čim boljši?
1: Ne, tudi med počitnicami ne zapustijo misli na šolo. Ne, saj berejo, predvsem ne berejo karkoli, ker slišim, da je bralnost zelo, zelo na slabi stopni. Veliko naj pa pomagajo staršem, ne samo proste ure zapustiti kako v kakšni celo slabi družbi. Naj se igrajo, naj samo vedno, naj bodo pošteni, pridni in delavni, tudi med počitnicami. Sprostijo naj se, kadar je čas za to, drugače pa naj živijo lepo v krogu svojih družin.
0: No, ko ste rekli, da naj berejo, vi radi berete?
1: Ja, jaz bi več brala, če bi imela čas takrat, ko sem lahko. Danes pa vidim samo še na eno oko, ker imam glavkom, zdravila sem ga zelo dolgo, samo se ne pozdravi. Ja.
0: No, in ko ste pa lahko brali, imate kakšno bralno priporočilo za poletne dni?
1: Ne bi vedela, vidim pa razpis, ker sama ne morem več brati. Vidim pa razpise v družini in v teh reklamah, toliko lepih stvari, toliko lepih knjig, teh znanih svetnikov ali te nabožne knjige tudi. Jaz sem kupovala, se jih imam. Imam celo zalogo teh knjig, vse omare, samo žal jaz berem, družino še berem, manjše stvari, vse še preberem z enim očesom, po očala pa lupo, pa gre. Priporočam pa vse mlajšim, predšolskim celo pravljice, sej moja dva pravnuka, ki sta v prvem razredu sta znala že predno sta stopila v šolo brat. In to, ko sta poslušala, starši so se jim vedno veliko posvetili, brali in brali in živijo v pravljicah in v branju. In to jih bo vleklo zdaj naprej. Ne? Bodo. Branje je, jaz bi ves prosti čas priporočila, ne berejo, ne toliko televizijo gledati.
0: Ja, se kar pridružujem tej želji in priporočilu. Gospa Marija Marinč, prav lepa hvala za to, da ste me sprejeli v vašem domu, da ste delili svojo življenjsko zgodbo z našimi poslušalci. Morda za konec še kakšna misel, ki bi jo radi delili z nami, da bomo kar se da s pogumom stopili v tele poletne dni, ki so pred nami. Marsikaj ste preživeli v vsem svojem življenju in veliko izkušenj nabrali in kaj bi podelili še z našimi poslušalci, tako za konec, za piko na i?
1: Izrabite vsako uro življenja, ki vam je dana. Hvala Bogu, človek je bitje z razumom. Bodimo dobri med seboj, potrpežljivi, skromni. Ne vem, kaj bi še povedala.
0: No, sej to so res lepe želje, lepe besede. Prav lepa hvala še enkrat za vaš čas in vse dobro še naprej. Veliko veselja ob vrtnarjenju, predvsem, kot ste rekli, da radi vrtnarite. In ja, da bi vam tudi to branje prinašalo veselje in novih spodbud in idej.
1: Hvala lepa.
0: In seveda veliko zdravja.
1: Hvala, enako.

0: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Modrost v očeh. Moja gostja je bila Marija Marinč, stoletnica iz Dola pri Borovnici, ki je prava pričevalka o tem, kako aktivno in polno živeti tudi visoko starost. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate v prvih urah dneva državnosti. Iskrene čestitke vsem in če se še ne odpravljate spat, lahko kakšno zapojete ali pa zagodete. Ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte je pred nami, v njej pa se z zanimivima gostoma odpravljamo v Prlekijo. Ostanite še naprej v naši družbi in lepo in mirno praznično noč še naprej.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Glasbena razglednica iz Prlekije. Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem kulturnega društva Slavko Ostrc z Vržej od leta 2006. Člani skupine ohranjajo in poustvarjajo slovensko pevsko in plesno dediščino Prlekije. Sekcija Leščeček, v okviru delujeta vokalna skupina Leščeček in glasbeni sestav Leščeček, je svojim kvalitetnim delom Vržej vnesla na prepoznavno mesto slovenskega folklornega zemljevida. Spoštovani in cenjeni, v oddaji gostim dva člana folklorne skupine Leščeček. David Lukner, vodja glasbenega sestava Leščeček, in Marko Rus, dolgoletni umetniški vodja folklorne skupine Leščeček, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Dobar den.
2: Prihajate iz Veržeja, iz kraja ob reki Muri.
3: Ja, Veržej je